ということがあるかと思うので、うん、やはり、まあ、あのこれ後ほどお話しようと思うんですけれども、はい、引き寄せない出くわさない、もし遭遇したらということでね、いろんな注意事項もあるかと思うのでね、また後ほど詳しく、ね、はいはい、考えてみたいと思います。今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。テディ・スイムズで Not Your Man です。

0: 時刻は午前9時8分になるところです。 FMN1 野々市市高橋町のこの第一スタジオから外を見ますと、もう青空気持ちいいんですけど、外出ると暑いんでしょうね。
1: 暑いですよね。でも昨日の方がね、多分

0: よりも暑かったということで、県内では
1: 近町で今日よりは今日まだ最高気温も出てないけどもですね、
0: けども、分かんないですけどね、あの鹿県内、昨日は鹿町で県内最高の 30.7 度で、真夏日になりましたと
1: おかしいですね、今日まだ始まったばっかりなんですけれども、ね、今日より昨日の方が暑かったってもう言ってますからね
0: ただね、あの今日日中の予想最高気温が29度、まあ、分かんないですね、
1: 上がりませんね、今もすでに県内金沢では 27.1 度を観測しています。
0: そうですか、はい、私昨日ね車に乗り込んだのが、7時ちょっと前 で、はい、で外気温が28度って車の中の、温度計が出たんです、
1: はい、
0: きゃー今日は暑いなと昨日思ったんだけれども、今日はねさらに暑くなるかもですけれども、ね、
1: かもしれませんね、はい、
0: はい、ではお天気概況からお伝えしてまいりましょう。今朝4時37分、金沢地方気象台発表です。北陸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。石川県は曇りとなっています。今は晴れておりますね。18日、今日は寒気を伴った上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、夜は雨で昼前から雷を伴うところがあるでしょう。19日、明日は寒気を伴った上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため加賀では曇り時々晴れ、能登では曇り後晴れで、ともに未明雨で明け方まで雷を伴うところがあるでしょう。では今日の詳しいお天気です。まず加賀地方のお天気です。今日は加賀では南西の風、曇り、夜は雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで雨が 20%、 その後深夜0時まで 50% です。今日日中の予想最高気温、金沢では29度です。続いて能登のお天気です。今日能登では北の風、曇り、夜は雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 20%、 正午から夕方6時まで雨は 30%、 その後深夜0時まで 50% です。輪島での今日日中の予想最高気温が28度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では北の風、曇り時々晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。降水確率です。 1日を通して 0% です。金沢での明日朝の予想最低気温が22度、日中の予想最高気温が29度です。明日の能登のお天気、北東の風、曇り、後晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。続いて降水確率です。能登では午前6時から正午まで雨が 20%、 正午から深夜0時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、輪島では18度、日中の予想最高気温、輪島では27度です。続いて週間予報です。6月20日土曜日、お天気は県内曇り一時雨、降水確率 50%、 予想最低気温が21度、予想最高気温が28度です。6月21日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 予想最低気温が21度、予想最高気温が27度です。週間予報です。石川県内向こう1週間のお天気、18日は雨が降るでしょう。その後も雲が広がり、雨の降る日が多い見込みです。最高気温は18日から20日にかけては平年より高いものの、その後は平年並みでしょう。最低気温は平年より高い日が多い見込みです。お天気をお伝えしました。
2: メッセージが届いたよ。
1: 交通情報ですって入れようと思ったらドリバーが喋って、メッセージではありません、はい、交通情報です。
0: 交通情報ですか、
1: おかしいな、はいはい、交通情報です、
0: うん、はい、行きましょう。
1: 時刻はですね、午前9時13分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在です。 金沢バイパス国道8号線金沢西インターチェンジ付近富山方面200メートルの渋滞、富山方面国道8号線金沢西インターチェンジ付近200メートルの渋滞。反対方向です。小松白山市方面福井方面になります。国道8号線野々市市お京塚付近300メートルの渋滞、また手前お京塚北付近300メートルの渋滞が発生しています。また同じ方向福井方面です。金沢市小部町付近800メートルの渋滞、金沢市磯部町400メートル、福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。野々市市内ではお京塚付近混み合っています。国道8号線小松白山市方面です。野々市市お京塚付近300メートル、お京塚北付近で300メートルの渋滞が発生しています。海側環状です。金沢市小幡町南付近倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。北陸自動車道現在石川県内三河インターチェンジ付近で渋滞が発生しています。上り舞原方面です。三河インターチェンジ付近1キロの渋滞です。舞原福井方面三河インターチェンジ付近1キロの渋滞です。また金沢東第二インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本北陸新幹線、また北陸新幹線接続サンダーバードに遅れが出ています。北陸新幹線は運転の取りやめや遅れはありません。サンダーバード4号に遅れが出ています。26分の遅れ、敦賀から京都大阪方面のサンダーバード4号に26分の遅れが出ています。遅れの理由が線路内への人の立ち入りと出ています。サンダーバード4号、敦賀から京都大阪方面26分の遅れが出ています。情報が更新されました。それに伴い北陸新幹線でも上り敦賀から富山方面接続待ち合わせのため一部列車に遅れが出ています。北陸新幹線接続待ち合わせのため上り敦賀から富山方面一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。さて読売新聞ニュースから一つお伝えします。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が昨日国会内で開かれ、来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる議長案が示されました。来年秋と2028年秋には1% 分の税収に相当する給付金を中低所得者に支給し、実質ゼロを実現する内容となっています。2029年4月に税率を元の 8% に戻し、その年の秋から中低所得者向けの給付を本格導入するということです。自民党と日本維新の会、日本維新の会は2月の衆議院選挙の公約で食料品の消費税ゼロに向けた検討加速を掲げていて、公約との整合性を確保する狙いがあります。中低所得者の支援策としてこれまで議論してきた税額控除と組み合わせた給付付き税額控除については継続して検討を行うと記しました。読売新聞ニュースからでした。
0: この食料品の消費税率が
1: 税率2年間限定
0: で 1% に下がるということなんです。
1: 議長案が示されたと。
0: 例えばじゃあレストランに入って今まで 10% で食べていって、そこは変わらないんです。
1: その外食とその買い物っていうところの細かいところまでは今この新聞のニュースにないんですけれども、
0: そうですね、まだ決定されてないんでしょうかね、はい、そのあたりもね、大変ですね。

0: 住み分けっていうのがどんな風に、ね、されていくのかっていうのがね、
1: まあ、物価高騰の折こういうのの市内でも今のその支援策として生活商品券というのが今配布されて今利用できるようにはなってるんですけれども、やっぱりこう気づくとね、何か高いものを買うっていう特別なものを買うっていうよりも日常品のもうスーパーマーケットで使ったりっていうの私は多いんですね。
0: 私もそうですね、はい、小松でもありますけれどもね、あのドーンとこう使うじゃなくて、やっぱりこうちょこちょこね
1: 使ってでもたまにはスーパーマーケットでこうお寿司とか並んでるとちょっと贅沢してこれでもいいかなとかね
0: 思ってしまい
1: あのお寿司で言いますと、はい、あのお寿司の支出額、
0: うん、
1: これ毎年あの総務省が家計調査というのを発表してるんですけれども、はい、昨年の2025年の家計調査はすでに発表されています、
0: はい、
1: あの石川県、まあ、石川県というのもこの市になりますんで金沢になるんですけれども、うん、寿司支出額で、トップに立ったのがですね、昨年は山形市、山形市で 24,969 円、
0: 年間ね、
1: 年間 24,969 円、これ前年の6位からジャンプアップと、
0: うん、これ何人家族とか、あ、一人当たりってことなんですね。
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、うん、
1: ですね。2位が、うん、名古屋市。
0: あ、名古屋
1: ね。名古屋市。なんですね、はい、
0: 石川県どうでしょうかね。
1: 石川県の金沢市が4位で富山市が3位でした。
0: そうですか、はい、いやこれね、あの本当お安い今ね回るお寿司っていうのがたくさん出てて、うん、
1: はい、
0: チェーン店もたくさんありますけど、これができたから余計になんかね、この消費量っていうか、うん、上がってるんだ。
1: それもあると思いますね、
0: 思いますよね、高い本当にこうお寿司屋さんだったら、はい、めったに行かないから1年に1回行くかな行かないかなっていうぐらいのレベルなので、はい、でも、ね、回るお寿司系のファミリー寿司屋さんっていうようなところは、なんとなくこう気軽に、とにかくいっぱいですからね。
1: いっぱいです、ほんと並んでる光景しか見たことない。
0: 予約取るのも大変という。
1: 予約って取れるんですか。
0: 取れるんですよ。
1: ああそう、はあ、言ってもなんかコーンマヨしかなんか食べない感じなんですけどね私の場合はお魚食べるっていう話なんですけれどもね。
0: いやだけどね、しかもあのどんどん美味しくなってますよ。
1: ああそうですか、うん、そうですか。
0: うちは6人家族なんで、うん、結構それでもね
1: 積み上がります。お皿
0: 上がりますよ食べ下がりもたくさんいるので、
1: はい
0: はい、
1: でも山形市が首位ということ、2位が名古屋市っていう、なんとなくなんかこうお魚県かって言われると、
0: ね、
1: なんか
0: 山形なんてこう内陸的な感じ
1: なんです、
0: う
1: ん、なんかピンとくる感じではないんですけれども、うん、まあ、これは昨年の家計調査、はい、まあ、今年発表された2025年の家計調査、うん、山形市、名古屋市、それに次いでの富山市、金沢市という寿司の支出額でした、
0: はい、これ分かりますよね、うん、3位4位は分かりますけどね。
1: あのちなみに石川県が発表している、はい、例えばその一世帯あたりの、うん、家計の年間の支出金額で、はい、こう一番使われてるよ、石川県がトップだよ、これは金沢市じゃなくて石川県がトップだよっていうのは、例えば餅とか、はあ、生菓子、和菓子、はあ、生菓子、
0: そうですか、
1: こういうのはもう全国でもナンバーワンだよ
0: 石川県ね、うん、
1: その他に石川県のホームページで今発表されている石川県のナンバーワンとして、例えば人間国宝の数、
0: うん、そうですか、う
1: ん、まあ、単位は人なんですけれども、うん、9.02人っていう、全国平均でいうと 0.85 人に対して人間国宝が石川県は 9.02人、その他日展の入選者数だとか日本伝統工芸展の入選者数、うんうん、その他大学、短期大学などの学校数、金属の箔、内箔、まあ、金箔のことですね、うん、出荷額、こちらがもう石川県のナンバーワン。だ文化的要素がすごく強いなと。
0: 高いんですよね。
1: その他に面白いのが映画館のスクリーン数が人口10万人あたりで石川県はナンバーワンと、
0: うん、あそう、うん、映画好きなんですねみんなね、うん、あだけど、まあ、そういうことも考えるとやはりこう文化的なものにすごく興味があり、うん、でみんながこう力を尽くして人間国宝さんもたくさんできるということなんですかね、はい、これはどうなんですか。加賀百万石、うん。

0: しずの R&B を聞きながら、R&B というとリズム&ブルースですが、私今田しずの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら、私今田しずのセレクトでお送りしております。この6月、小柳ゆきさんの、ね、曲を聴いていただいておりますけれどもね、小柄な方でいらっしゃるんですけど、ものすごく声量のあるパワフルな歌声ですよね、はい。1982年1月26日生まれなんですね。あ、うちの父と同じ誕生日だなんて。
1: びっくりしますね。びっくり情報ですね。それ父の日が近いからですか。
0: ですかね。急に出てきたんですけどね。1999年あなたのキスを数えましょうということで、この曲でデビューをいたしました。
1: これはヒットしましたね。
0: ヒットしましたね。
1: カラオケでも歌われてましたよ。
0: 歌われましたよね。これ45週連続チャートインするロングヒット曲ということなんだそうですよ。
1: 最初聞いた時意味わかりま、あなたのキスを数えましょうって、数えてどうするのかなと思ってたんですけどね。
0: 嫌なやつだなみたいな感じ。
1: いや、わかんないけど。
0: そうでもないですか。近年はね、オーケストラと共演するなど、ライブとかイベントを中心に、やはりもうすごく活動の場を広げていらっしゃるということなんですよね。だからもう本当にまだまだこの歌声っていうのはね、皆さんにこう聞いていただきたいということで頑張っていらっしゃいますね。はい。そしてですね、私の大好きな浅川真紀さんの曲を、はい、こうカバーをしているという。
1: あ、そうですか。
0: 浅川真紀さんの曲と小柳ゆきさんってなんか全然違うタイプの、うん、ね、スタイルだと思うんですけども、やはり小柳ゆきさん、そういったソウルソング的には浅川真紀さんの曲が大好きだ、うん、ということでいらっしゃる。
1: イメージとして小柳ゆきさんのこうパワフルなこうボーカルがこう、うん、私は印象強いので。

0: 浅川真紀さんのちょっと気だるさとなんかちょっと、違うのかなというのは思ったんですけど、やっぱ惹かれるものはあるんでしょうね。
1: 私も浅川真紀さんも大好きですけどね、ゆきさんも大好きですけどね。では聞いていただきましょう。小柳ゆきでラバーズです。

0: 現在の時刻が午前9時35分です。ここまでの最高気温が 27.8 度を金沢では観測しています。屋外も暑くなってますからね、本当に水分補給もしっかりしてですね、熱中症対策もしてください。
1: では、今日の読売新聞ニュースの中からちょっと気になるね話題がありましたのでご紹介したいと思います。東京新大阪間ののぞみですね、あの新幹線です、でこののぞみに10月1日から今年のね個室 4.2 万円の個室が、全線に導入する。でちょっとご紹介したいと思いますが、 JR 東海と JR 西日本は昨日17日ね、今年10月1日から東海道山陽新幹線の全線に導入する個室の概要を発表いたしました。料金はインターネットのスマート EX で購入する場合はのぞみの東京新大阪間で1人用は片道 42,390円、2人でも利用できる広い個室は60,790円、同区間の指定席14,000円程度と比べると1人用で3倍程度の料金設定となると。で名称はスプリームクラス、16両編成の N700S の7号車と10号車に1室ずつ設け、10号車は1人用2人用でも利用できると。で7号車はソファーも設けると。個室料金を払えば乗車券と特急券は必要なく、2人目は乗車券と自由席特急券で利用できるということで、交通系の IC カードであるとか QR コードで開閉できる鍵付き扉のほか、
0: じゃあもう完全なる個室っていうことですか。
1: 鍵ねかけられますからね。ちょっとトイレとか出るときね。あと専用の Wi-Fi もあると。から調整可能な照明などを備えると。で当初は1日12本程度を運行し、2026年度末には30本程度まで増やす。で2027年度中には10号車に半個室の座席を6席設ける予定だということなんです。これ需要あるんですかね。
0: 完全個室もあったり半個室あったり、そんだけプライベート空間を求める人たちが今の需要あるんですかねっていう今出さんの言葉もそうで、東京大阪間でしょ。
1: そうです。
0: 数時間でしょ。
1: 数時間ですね。3時間ぐらいでしょうかね。
0: 完全プライベートでこうゆっくりはできても、なんだろう、
1: ハネムーンに使うかしら。でもハネムーンは東京新大阪間で使う。
0: ハネムーン、
1: ハネムーン懐かしい
0: 言い方
1: ハネムーン、ね、めちゃくちゃ古い。
0: いやハネムーンですね、
1: 私の中でも普通なんだけど。
0: いやハネムーンですね。
1: 今なんて
0: 分かんない。ハネムーンってなんか久しぶりに聞いたな
1: って。あ、そう、ハニームーンですよ。違うところで受けちゃったりするんですけども、それ使わないですよね、ハネムーンでは。

0: 東京から新大阪かっていうの使わないから、うん、いやこれ重要、私なんかね本当に考えられないぐらいの価格、
1: うん、もうなんか私としてはなんかそこで、うん、価値を見出すよりも、もう普通の座席でいいから、移動はもう普通の座席の新幹線の席でいいから、その目的地に着いた時にその分のお金で何か
0: 美味しいものを食べたいとか、ね、
1: なんかそういうふうに思ってしまう、
0: ちょっとホテルをグレードアップするとか
1: で、私なんかはちょっと思ってしまいますけど、でもその新幹線お好きな方とか、うん、いやぜひそういうところで過ごしたいんだと言われる方ももちろんいらっしゃるでしょうし、
0: だからその短い時間の間でね、うん、何か商用が必要だとか、うんうん、難しい電話をしなきゃいけないとか、はい、それからなんか会議をしなきゃいけないとか、うん、そういう方なんでしょうかね。
1: 相当忙しい方ですね、もしそうしたら、ね、
0: で新幹線の座席って、うん、まあ、飛行機に比べるとかなり広いですから、はい、楽ですよね。
1: まあ、そうですね、
0: 座っててもね、
1: もともとがっていうことで、作りがっていうことですね、はい、
0: なので、
1: うん、そこまでのこのリラックス空間、プライベート空間を求める必要があるのかという話ですか。
0: でもやっぱり必要な方もいらっしゃるから、うん、需要があってのね、
1: もちろんそうでしょう
0: ね、ことなんでしょうし、いやでもね、
1: だソファーを設けるとかってさっきの記事にありましたけど、座席以外にまた別のソファーがあるっていう、
0: 前にね、
1: もう一つの部屋みたいになってますもんね。
0: いや生活格差を感じるわ、
1: 降りたくなくなりますよね。
0: そうですよね、だと思いますけどね。いやでもね、そういったことをこう利用、うん、される方頑張ってくださいって感じ、ね、それしか言えない、
1: まあ、ハネムーンで使う方もいらっしゃるかもしれませんしね
0: 東京大阪、新大阪
1: 間
0: ね、
1: 新大阪間、はい、はい、
0: ということです。では曲です。モーガン・ウォーレン&ポスト・マローンで I ain't coming back です。

0: もう7月1日には夏山開きということにはなりますけれども、
1: もう間もなく
0: ということになりますが、はい、まあ、その夏山開きが行われる白山ですけれども、はい、あの登山口から近い駐車場が満車となった時にですね、周辺で路上駐車がやっぱ多いと、これが問題になっているということで、
1: 見ます、
0: うん、あの環境省がですね、はい、一部の駐車場を事前予約制とするその実証実験を行うというんですね。
1: そうですか、はい、どんな内容なんでしょう、うん、
0: あの石川県にはで石川県によりますと、白山には毎年7月から10月にかけておよそ4万4千人が登山のために訪れると、はい、で車で訪れる登山者は登山口から最も近い、うん、あそこの別棟出会いの駐車場か、ね、登山口から、うん、およそ6キロ離れている一ノ瀬の駐車場に駐車して、石川県などが運行するほらあのシャトルバスで、はい、利用してというのがありますけれども、うん、ただあのこのシャトルバスの運行っていうのは週末が中心になっていまして、はい、運行日以外は駐車場に止められなかった車が片側1車線の道路にやっぱり路上駐車する状態が今多くなっているっていうんですね。これであの多い時はあの路上駐車の台数が100台以上にもなって、救急の車両とか工事車両の通行の妨げになって、車の接触事故も実際に起きているというんですね。でこのため環境省はですね、うん、今年の8月14日と9月の23日、はい、8月14日金曜日と9月の23日水曜日に別棟出会いの駐車場の一部を事前予約制とする実証実験を行って、はい、その効果を検証するということです、
1: はあ、この2日間ということなんですね、うん、
0: これ今環境省のホームページ見てますと、うん、実施の日時が8月14日金曜日は午前4時から正午まで、うん、午前4時から正午まで、はい、そして9月23日の水曜日同じく午前4時から正午まで実施しますというふうに発表されています、はい、場所が白山国立公園別棟出会い駐車場です、うん、はい、
1: 予約にした方が、うん、これはあの登る方にとってもいいんじゃないかなって、どうしても取れなかったらそれはそれで日を改めるとかね、
0: はい、
1: しなきゃいけないことだと思うんですけれども、うん、
0: まあ、別棟出会いもそうですし一ノ瀬のところも限りがありますから ね、うん、
1: ありますね。
0: 特に上の別棟出会いのところに関しては本当にあの坂のところにもう路上駐車こうずっと並んでるっていうのはやっぱ見ますね。
1: 見ます、確かに緊急車両とかね、うん、そういったあの緊急な場合っていうのは、これは、ね、危ないですからね、
0: はい、
1: であの山に登られる方、うん、これから夏山開き7月1日ということなんですけれども、はい、あの番組の冒頭でもねお話しいたしました、うん、小松市の方の岩淵町に、はい、であの熊に襲われた方がいらっしゃるということで、うん、後ろからね最初は後ろから襲われたそう
0: です。あ、そうですか。
1: もうあの熊に襲われないようにする、まあ、うん、出会ってしまったらどうするか、はい、ということが石川県のホームページにもね、うん、こう作成されているんですけれども、はい、まず引き寄せないということに関しては生ゴミを放置しない、これもよく言われますよね、うん、あとやぶ草むらを刈り取る、もうぼぼうにしないと、こう隠れる場所、はい、見えにくい場所を少なくするということ、
0: 視界をこう開けた状態にするということですか。
1: ですよね、
0: う
1: ん、あと2人以上でそれから出くわさないためには2人以上で行動する、まあ、あの話したりね、はい、少しこう音が出ますからね、うん、あの人数多いとね、はい、で鈴ラジオなどで熊に人の存在を知らせる、これはもうよく言われること、これも守りましょうと、あと熊が活発に行動する朝夕は要注意と、やっぱり動物って朝こうあの起きてすぐ

0: から寝る前にこう動く習性っていうのがあるんですね、はい、で足跡や糞を見つけたら必ずこれ引き返してくださいと、周り近くにいるんだよということを予想し、はい、予測してください。でもし遭遇してしまったら、この時にはクマが遠くにいた、遠くだったら刺激をせずに静かに立ち去る、から近くにいたら大声を出さず、これも刺激をしないということですね。クマを見ながらゆっくりと背を見せずに後退する、うん、ドキドキしますけどね、うん、で襲われそうになったら うつ伏せになって顔と腹を守ると。これもね、
1: うわ、昼かな、こう、うつ伏せになるっていうのはそこに留まるっていうことなので、でも心理的にはこう離れたくってこう走り出してしまいそうな、逃げ出してしまいそうになりますよね。
0: でも追いかける習性っていうのは犬にもありますからね。でうつ伏せになったら首の後ろは手を回して保護し、リュックなどがあれば頭や首に乗せて身を守ると、まあ、頸動脈とかね、まあ、そういったところを守るということ、はい、あとクマスプレーとかもありますけれども、このクマスプレーもね、私が所属している日本山岳協会などで必ず持ちましょうとか、そういった話も出てきてますし、はい、あるんですけれども、ただ風向きであるとか、とっさの時にその腰に持っていたクマスプレーをすぐに持ち出せるっていう、この瞬間的な行動ができるかとか、うん、いろんなこともこう相まって、本当になかなか難しいし、まずはやはり登山の場合は人数一人で登らない、たくさんの人間でグループで登りましょうということと、うん、あと農作業なんかでしたら朝は涼しいんだけれども、ちょっともうこうみんなが車が出たりねするような時間帯、はい、暑いですけれども、うん、そういった時間帯にで農作業なども行う方がいいんでしょうね、うん、
1: どうなんでしょうね、その熊鈴とか、例えば先ほどの音の鳴るラジオを持ったりとかっていう、うん、その対処法というか対策というか、はい、っていうのはよく言われていることですけれども、それはもちろん大事なんでしょうけど、そういったことに対してクマの方も慣れてきてるんですかね、
0: うん、確かに、うん、こう街にも出てきているということになると、音とかね、はい、そういったものにも慣れてきているクマは、うん、アーバンベアですか、はい、うん、いるんじゃないかな、うん、あともう先ほど三河町の方にもクマが出現したという情報もありますし、
1: 海沿いのところでしたね、うん、三河江町の
0: 昨日はトギの方でもね、クマを見かけたと、クマらしきものを、うん、らしき動物を見かけたという情報もありますし、クマ、はい、がねどのあたりまでその人間が出す音匂いとかっていうことに、うん、反応を示してくれるのかというのも本当に疑問ですよね。まあ これからね、はい、登山シーズンにもなりますから、気をつけてね。で朝晩涼しい時に農作業もしたいっていうのも分かりますし、まあ、十分本当に気をつけなきゃいけないというところでしょうね、はいはい、それでは曲です。グレンペレスでムービーシーンです。

0: グレンペレスでムービーシーンでした。
1: 時刻は午前9時55分です。
2: 交通情報です。
1: 日本道路交通情報センター午前9時50分現在です。国道8号線富山方面金沢市田中町付近、渋滞300メートルの渋滞が発生しています。反対方向国道8号線福井方面野々市市お京塚付近400メートルの渋滞、また金沢市小布町付近で800メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面野々市市お京塚付近400メートル金沢市小布町付近800メートルの渋滞が発生しています。その他金沢駅周辺では金沢駅前中央付近6枚方向から300メートルの渋滞、また金沢市元車付近では金沢駅方面に200メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。現在石川県内上り舞原方面三河インターチェンジ付近1キロの渋滞、三河インターチェンジ付近上り舞原福井方面1キロの渋滞、また反対方向です。金沢森本インターチェンジ付近富山方面1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道金沢森本インターチェンジ付近下り富山方面1キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線の一部列車に遅れが出ています。上り金沢富山間です。現在北陸新幹線上り金沢富山間接続待ち合わせのため一部列車に遅れが出ています。サンダーバード特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
0: では曲をお伝えしましょう。藤井風で It's All Right です。

0: この藤井風さん、ね、はい、の曲をご紹介しましたけれども、私の発音が、私は藤井風って言うんですけど、ほうほうほう、風って何ですか。
1: そうですね、藤井風
0: 風なんですね
1: かな、うん、で私は紹介するときはそのイントネーションですね、です
0: ね、うん、あのよくね、いろんなところで耳にするのは藤井風っていう風にね、うん、っていう発音の方が多いので、私藤井風っていうのおかしいんだなというふうに、風さんなんですね。例えば藤井風さん、
1: 金沢工業大学のラジオ番組制作してくれてるウェーブプロジェクトの学生さんなんかでも、関西圏の子は藤井風って言いますね、割と。
0: ああ、うん、へえ。で、あのそれは関西の子が多い、
1: 関西圏の学生さんは藤井風っていう学生も、うん、何人かは、はい、
0: 風あーそうか、ね、お名前なんでね、いろんなこうあのニュアンスみたいなものもあるし、発音もあるんでしょうけれどもね、ただし今日藤井風さんなんですかね、わかんないな、これ教えてほしいな、どなたかね、はい、ということで、湯散歩のコーナーなんですけれども、はい、今週、先週は私は北横岳と蓼科山に20名ほどの、ね、お客さんと一緒に登ってきたんですけども、長い長い縦走路 で、 そうです、ね、朝4時頃からもう日の出を見て、でご飯を食べて、で もうそのロープウェイまで、北横岳のロープウェイに着いたのが12時ちょっと半ぐらいだったので、まあ、6、7時間は歩いたのかなというふうに思いますけど、まあ、皆さんね元気に歩いてくださいました。お天気も良かったので楽しかったですけれども、今週は土曜日日曜日がお天気あまり良くないんですけれども、土曜日に白山に行ってこようかな。
1: そうですか、そうですか、はい、
0: 中村さんも白山大好きなんですね。よく行かれますか。
1: はい、行きません。
0: 行きませんか、
1: あの見るのが好きですね。
0: そうですか。で、熊の心配もあるんですけれども、はい、まあ、なるべくちょっと涼しいうちにということで、うん、あの鈴を持ってね、ラジオも持って、はいはい、注意をしながら行ってこようと思うんですけど、
1: 週間予報では、曇り一時雨というふうに石川県内の予報ですけれども、はい、出ていますね。降水確率 50% というふうに出ています。
0: は
1: い、
0: 2700メーター以上あるので、はい、途中もこうあの雲にそれが抜けてしまうと山は割と天気良かったり、うん、逆に雲がかかったりね、はい、お天気がすごく悪かったりもするので、高い山に今週ね行かれる方は十分気をつけていただきたいと思いますけどね。
1: 天気って変わりますよね。
0: 変わりますね、山と。
1: 先週白山白川郷ホワイトロードが全線開通した日に、はい、あのこちら野々市の方は本当にいいお天気だったんですけれども、はい、白山白川郷ホワイトロードの白山林道石川管理事務所 の、 あの平田さんにお電話で伺ったら、はい、うん、一時ざっと雨降ってねって言われて、
0: あ、そう、
1: うん、結構強い雨でって言われまして、ああそうだったんですね、
0: うん、雲がそこで引っかかって、高いところで引っかかって動かなかったんですかね、はい、しばらくはね、そういうこともありますからね、あの高い山に行くときには本当に装備に気をつけていきたいと思いますし、今年はね白山雪が少なかったですね。でこのシーズン白山に行くとかなり雪も残っていたりするんですけれどもね、三田ヶ原あたりに。でも全く今は本当にこう谷筋ぐらいにしか雪がないということで、夏山状態ですね今ね。であのだからそういうことでお天気も今年はよく良かったということで、お花も早いそうですよね。で白山というとお花ですよね、やっぱりね、花の百名山ということですけれども、白山一芸、それから白山風呂、それからあのカライトソウなんかもね可愛いお花ですし、あと千手観美っていうのはね、そうですね、1200メーターぐらい過ぎてくると、はい、あ1200じゃないな、1700-800ぐらいになると千手観美というね、そういった花も出てくる白いお花なんですけれども、はい、あと大文字草とかね、で上の方に行くとね黒百合ですよね。皆さんやっぱりあの遠くから他県からいらっしゃる登山客の皆さんは黒百合を見たいということでね。
1: あ、そうですか。
0: はい、でちっちゃ黒百合 自体は背が10センチぐらいのお花なので、よく見ないとねあの見つけることも難しいんですけれどもね、それでも綺麗ですよね。あと私が好きなのが白山小桜、は
1: い、この前は岩手県岩手さんじゃなかった岩木さんでしたっけ、
0: 岩木さん、
1: 道のく小桜を見られなかったっていう話もありましたけど、た白山小桜ね、
0: はい、
1: はい、
0: もうね、あの見れるかな、土曜日会えるかなと思うんですけれどもね。ただ
1: その白山の名を冠したその高山植物が多くて、うん、さっきの花の山というふうにお話ありましたけど、はい、それがまあ白山の魅力でもありますもんね。
0: あります。とっても綺麗ですよね。で特に十二曲がりのあたりはね、登っている時にはあまり感じないんですけれども、砂防新道の十二曲がりを降りてくると、もう眼下にお肌が綺麗に広がっていて、本当にね、あの目を楽しませて、登山客を楽しませてくれるお花の山でもありますけれども、はい、ただ私の好きなその白山小桜は、はい、咲いている地域がね、あのエコーラインにたくさん咲いてるんですけれども、うんうんうん、エコーラインは一昨年、あ、そうです、あの能登の震災があった時にかなりエコラインが崩れてしまって、はい、未だに2年経った未だにやはりあの道が整備されてないということで、南流の方にね、こうあの登山の足を進めていってもエコラインが登れないので、はい、南流小屋の後ろから登る、展望コース、それとあと、もう一つキュッと上がる、なんだっけ、もう一つコースがありますよね、うん、そちらの2本しか登れないので、この白山小桜、これが咲いている、コラインがね登れないということで会えないのかなというふうにも思いますけどね。
1: あれ、今手さんから聞いたんでしたっけ、あの南流の方で一泊された時、宿泊された時に、あのすごく星空が綺麗だったっていう。
0: 綺麗ですね。あのだから室堂になるとちょっとまたあの標高も上がるので、もちろん綺麗なんですけれども、南流の小屋でもね本当に星空が綺麗ですね。あとね、あの昨年は南流の小屋に2回ほど泊まったんですけれども、はい、あのちゃんとね電気スタンドがね枕元に準備されていて、
1: そうですか。
0: あとお香を炊いていらっしゃったりとか、南流の小屋はその南流の小屋ならではのね楽しみ方もありますし、室堂は白山県の、まあ、管理ということでね、うん、それはそれなりでまた楽しむことができるし、そういった山小屋を楽しむっていう魅力もあるので、まあ、できたらね、今週土曜日は私は日帰りですけれども、一泊していろんなところをこう白山ね楽しんでいただきたいなというふうに思います、はい、今週は白山に行ってきます。湯散歩のコーナーでした。

0: はい、時刻は10時10分になっております。
1: 全国的に言いますと、うん、北陸地方はまだ梅雨入りしていませんけれども、
0: ね、
1: 今外を見てもね、青空広がっていますし、梅雨入りするのかなっていうふうに思いますが、明日からの天気予報を見ると加賀地方でも曇り時々晴れ、未明は雨、明け方まで雷を伴うでしょう、はい、また土曜日曇り一時雨、うん、またあの月曜日までずっと曇り一時雨で降水確率も 50% ということで、ね、雨予想も出てきてます ね、
0: もしかして梅雨入り宣言もあるかもしれない、
1: ね、週末から来週頭にかけてというのはありえますね。はい、
0: 私先ほどね、あの白さん のご紹介しましたけれどもね、はい、南流からでしたら、展望コースとトンビーワコースでした。
1: トンビーワコースね、
0: うん、今思い出した、はい、ただ天気が悪いとトンビーワコース、あの大きな岩もねたくさんありますから気をつけてほしいなというふうに思いますけどね、うん、はい、今日もね、昼前から雷を伴うかもというような予報もね、うん、出ておりますね、
1: はい、まあ、これからそうやってこう雨模様っていうんですかになってくると、まあ、湿度も上がってくると思いますし、よく言われる食中毒へのね、この注意っていうのもね、痛みやすくなりますから、
0: あります、ね、
1: 食べ物も十分に注意してほしいなと思いますね。
0: はい、そうですね、うん、あと熱中症対策ということはもう本当に毎日毎日ね、うん、心がけていきたいところではありますけ
1: どね。こまめに水分取っていますか？
0: 私は結構ね取っている方かなというふうに思うんですけど、うんうんうん、コーヒーとかビールとかっていうのは水分には入らないです
1: よね。そうですねって言われますもんね、はい、
0: 体をいたわって梅雨を迎えたい、夏を迎えたいというふうに思います、はい、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FM N1 の番組でお楽しみください。お相手は今出静と
1: FM N1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市高橋町の三沢味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三沢味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い

0: 眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日のドリさんの装いはみっちゃんが、
1: はい、はい、今日私が持ってきたんですけれども、あのドリさんにはミッフィーのエコバッグを持ってもらっています。
0: あ、エコバッグなのね。
1: はい、ナイロンでできたエコバッグになってまして、あの小さくできるポケタブルになるタイプのエコバッグなんですけど、うん、
0: 白地のね。
1: 白地です。白地に、まあ、あのミッフィーの絵と、でちなみにこれあのハウステンボスで、
0: 長崎の
1: ハウステンボスで購入してきたやつなので、うん、風車だったりとかも書いてある
0: デザイン。オランダだから。
1: そうなんです。
0: うん、
1: であの今月実は6月21日がミッフィーの誕生日ということで、
0: あ、夏至の日が、あ、今ね目の前にカレンダーがあるんだけれども、ミッフィーの日って書いてある。
1: 本当だ、書いてありますね。私も今気づきました。
0: 父の日の下に
1: ね。え、本当ですね、うん、そう、それね、2年前にハウステンボスに行った時に、私ちょっとミッフィーが好きなので、うん、ミッフィーに会いにハウステンボスに行った時にこれを購入してきて、うん、ちょっとハウステンボス限定のデザインなんですよ。
0: へえ、マイバッグ、ショッピングバッグ、
1: はい、そうですね、ショッピングバッグ。
0: うーん、
1: ちなみにずっと寝かせてたので今日初めて開けたんです。
0: 使ってないの？
1: まだもったいなくて1個しか買ってないしと思って。
0: ああ、汚れたくないってこと？
1: そうなんです、汚れるものなのにね。
0: うん、そうね、汚してなんぼのところはあるよね。
1: そうなんです。取っといて、今日はだからドリさんに初めて持ってもらいました。
0: うん、サイマル放送をご覧の方ですとか、あと SNS ね、インスタグラムをご覧の方は、このミッフィーの白地にいろんな顔のミッフィーが書いてあるショッピングバッグ、ね、具体的に見ることができてるかと思うんですけれども、みっちゃんぜひこれでお買い物行ってみて。
1: そうします、やっぱ使わないともったいないですもんね。
0: うん、何買う？まず最初に。
1: え、なんだかちょっと普通に100均とか行っちゃいそうですけど。
0: ミッフィーグッズではない。
1: あ、ミッフィーグッズではなく、
0: ね、
1: ちょっと普通のお買い物でした。
0: わかりました。さあ、もうね、6月後半だけど、梅雨入り待ち遠しいね、ここまで来たら。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: いつ梅雨入りするんだろうと思いながら。
0: そう、だって今日もいいお天気で、10時現在で 27.3 度、
1: うん、

0: ですね。
1: 夏日ね。
0: ね、本当に
1: 超えてるから。こういう時はやっぱり熱中症が気になるので、水分をいつもよりも意識的に多めにとって過ごしていただければなと思います。ということで、この番組ではメッセージも募集しています。こんなことありますよ、なんていうことを教えてくれたら嬉しいです。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp すべて小文字1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。さあ、それではオープニングナンバーです。今日のオープニングナンバーはインストゥルメンタルのナンバーです。
0: ハーブアルパートでシェルブールの雨傘。

0: ハーブアルパートでシェルブールの雨傘でした。
1: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いや本当にいいお天気、
0: うん、
1: 風もねそこまで吹いていなくって、
0: そうですね、もう本当になんだか夏って感じの今日はね空模様ですけど、うんうん、
1: 過ごしやすい、うん、いい日です、
0: はい、
1: さあ今日は海外の温泉についてお話ししていきたいなと思います、
0: はい、
1: これは実はみっちゃんからのリクエストで、
0: そうなんです、
1: みっちゃん言っていいんだよね、
0: 大丈夫です、
1: はい、ということはと皆さん勘のいい皆さんはお分かりだと思うんですけれども、みっちゃんは来月タイに行くそうで、
0: そうなんです、7月の4日から、まあ、でも本当にまた弾丸で2泊

ちょっとタイの方に行くので、前にやっちゃんがね、うん、なんか世界にも本当にいろんな温泉があるっていう話を聞いていて、でいつかそのお話も聞きたいなと思って

0: ものを読んだりとかして、ぜひここに行ってみてというところを今日はお伝えしていきたいなと思います。
1: お願いします。
0: はい、まずタイがどこにあるかということをみっちゃんに教えてもらうかなと。
1: タイがどこにあるか、
0: 飛行機でどこの飛行機で何時間ぐらいとか、
1: はい、そうですね、あの今回私あのタイはでも調べると羽田空港じゃなくて成田空港からの出発が多かったんですけど、うん、成田空港から約6時間半で着く、一応直行便で6時間半の位置にある場所ですね。
0: 直行便あるんだね。
1: はい、直行便でした。
0: うん、
1: まあ経由もあったんですけど、まあ6時間半なので経由するともっと長くなっちゃうので、
0: はい、そうだよね、
1: はい、直行便選んで行くことにしました。
0: うん、そしてタイは時差が日本と2時間ぐらいだから、今日本は10時25分ということは、タイはマイナス2時間で今だと午前8時25分になるという、
1: はい、
0: そんなに変わらないんだよね。
1: そうなんです。なのでまあ着いても結構楽かなっていうのはありますね。
0: うん、うん、そこは嬉しいよね。
1: そうですね。
0: そしてとても暑い国で、
1: うん、
0: そこも調べた。
1: 調べました。行く7月はだいたいどのぐらいの気温なのかなと思って、見たら35度とか6度で、湿度がすごい高いって書いてあったんですけど、あーどうなんだろうと思いながらドキドキしながら、
0: うん、ドキドキするよね。
1: はい、
0: タイの、 あの政府の観光庁のホームページの参考気温によると、はい、平均気温はおよそ29度。
1: お、本当ですか。
0: なんだけど、
1: はい、
0: それってさ、そのピーク時とかそういうのじゃないじゃない、平均だから。
1: あ、そっか、そうですよね。
0: うん、だからみっちゃんが行く時期は35度ぐらいあるじゃないかっていうことだよね。うん、
1: 本当ですね。そのぐらいがあるかもしれないという。
0: 今ちょうど雨季に、
1: そうなんですよね、
0: 入っている。だからもしかしたらザーッとものすごい雨が降る時間帯もあるかもしれないという、
1: うんうん、シンガポールに、雨季の時のシンガポールに行った時もやっぱりあのスコールみたいな感じで、もうバーってすっごいのに降ってピタッと止んでっていうのが多かったんですよ。シンガポールは特に多かったかな、あの行ってた期間の間に。まあ、タイもだからそういう形になるのかなとは思ってるんですけど、
0: うん、そっか、もう事前準備はできてるね
1: 一応気持ちの面では
0: さあ、そんな暑いタイなので、じゃあ実際にタイに住んでるタイ人の皆さんは温泉とかお風呂に入るのかっていうところなんだけれども、
1: うん、
0: 入ると思う？
1: え、暑いと私は入りたくなくなっちゃうんですけど、どうなんですかね。
0: そうなの、ピンポーン。私が調べたところによると、家でお風呂に入る習慣はないんだけれども、
1: はい、
0: 暑いから、うん、朝晩とシャワーを浴びる人は多いと。
1: あ、やっぱりでもシャワーになっちゃいますよね。
0: うん、なんかね、沖縄みたいにバスタブがないところも多いんだって。
1: うん、あ、そうなんですか。うん、なるほど。
0: ただジムやスパの後にお風呂に入ったり。
1: あ、健康的ですね。
0: そう、健康志向の人が増えていて、
1: うんうん、はい、
0: 健康のためにお風呂に入るっていう方もいらっしゃると。
1: あ、意識して、
0: うん、
1: あ、なるほど。
0: タイのお風呂事情としてはざっくりこんな感じらしいんだけれども、うん、
1: はい、
0: もしかしたらその実際に住んだことある人は、いや、うん、こういうのもあるよっていうことがあるかもしれないけれども、うんうん、まあ、一部こういったこともありますよという情報で聞いていただければなと思います。
1: はい、
0: そしてタイの温泉について。タイって温泉どれぐらいあると思う？もう温泉がある体でお話しします。
1: え、数ですか？
0: 温泉の、
1: はい、
0: タイはね、源泉が湧いてるのよ。
1: そうなんですか。うん、
0: どれぐらいあると思う？結構広いよね、タイって。
1: 広いですよね。
0: うん、
1: え、ピンと来ない。20個とかそんなにないですかね、さすがに。
0: おー、
1: え、
0: タイはね、
1: はい、
0: 実は温泉天国で、
1: はい、
0: 源泉の数は118余り。
1: そんなにあるんですか。
0: あると言われているんじゃないかと言われています。
1: はい、すごい多い。
0: 多いよね。まあ、日本がね、もう世界ぶっちぎりだから、うんうん、そこはあまり参考にならないんだけれども、日本の源泉数覚えてる？

0: はい、覚えてたらすごいと思ってなんとなく聞いてみたけど、日本はねおよそ2万8000ぐらいあるから、
1: うわ、
0: まあ、世界ぶっちぎりなんだけれどもそれにしてもタイもこれだけあるんだって。
1: 本当ですね、なんかそう あんまりイメージがなかったので、
0: うんうん、でしかもタイのすごいところは自噴泉といって自然に湧いている源泉のみでこれだけあるんだって。
1: へえ、すごいですね。
0: そう、
1: そのままちゃんと、まあ、残ってるというか
0: 湧き出てる、
1: 湧き出て湧き続けてる。
0: 日本は結構昔からその掘削技術が発達してて、もうすごい地下の地下から掘り出しても温泉になってるけれども、うんうん、タイはそういうことがないと言われています。
1: はい、
0: まあ、自然保護の観点からという話も一部あります。
1: はい、
0: もう自噴泉だけでこんなにあるって相当すごいなと思って、
1: うん、
0: しかも自噴泉だからもしかしたら入っているそばからブクブク湧き出ている可能性もあるわけよね。
1: そういうことですよね、
0: うん
1: うん、すごい、もう本当に大地の恵みが
0: もうわっさわっさと溢れてるのよ
1: ね。え、入るとすごいね、効果ありそう、
0: いいね、思うよね、
1: うん、
0: でも ありとあらゆるところにあるんだけれども、みっちゃんにここに行ってみてとお伝えしたいところなんだけれども、まあどこに行くんだっけ、タイの
1: サイアムという地域のところに行くんですけれども、
0: バンコクエリアだったよね。
1: そうです、バンコクエリアで結構街中らしくて、はい、なのでそこなんですけど、街中にもあるんですかね、さすがに
0: あるの、あることはあるんだけれども、綺麗なホテルに入ってるとか、
1: うん、温泉が、
0: そうそうそうそう、
1: すごいですね。
0: そうなの、
1: へえ、
0: スパとしてね、
1: はい、あ、スパ、
0: うん、あったりするんだって。
1: へえ、それ聞いてたらちょっとホテルのセレクトも、
0: ね、変わるよね。
1: ね、変わりますね、戻ったけど、うん、ホテル
0: でもさ、ほらそこだけ行ってみるっていうのも手じゃない。
1: あ、そうですね、日帰りができるんですか、うん、
0: できるんだって、できるところもある。
1: へえ、
0: 調べていかないといけないんだけど、
1: そうですね、すごい、そこはちょっと日本っぽい感じなんですね。
0: そうなの、
1: うん、
0: でまた詳しくお伝えしていきたいなと思うんですが、一旦曲を挟んでからまた後半お伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
1: ノア・カーンでザ・グレート・ディバイド。

0: ノア・カーンでザ・グレート・ディバイドでした。時刻は10時37分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんとみっちゃんが FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は来月タイに行くというみっちゃんにぜひ入ってきてほしいおすすめの温泉をお伝えしています。
1: はい、
0: タイの温泉事情として、まあ、タイの人はこんな感じでお風呂入ってますよということを前半お伝えしましたが、後半このタイで温泉に入るにあたっての、まあ、注意事項じゃないけれども、はい、ざっくりこういったことがありますよということを、うん、まずはお伝えしたいなと思います。
1: はい、
0: まずタイは浴用そのお風呂がね、日本とは全然カテゴリーが違ってて、
1: はい、
0: 日本はさ温泉にゆっくりもうほら素裸で浸かるとかさ、
1: はい、
0: そんな感じじゃない、
1: はい、
0: でもタイはどちらかといったらプールとか水浴びみたいなそんな感覚。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で2パターンあって、水着を着てプールとか水浴びする感覚で入る、
1: うん、
0: 大浴場みたいな感じのところと、
1: はい、
0: もう一つイメージとしては家のお風呂みたいな、
1: はい、
0: もう本当に何もまとわずに入浴できる個室のお風呂、
1: うん、あ、へえ、すごい広い大浴場とかじゃなくてもう個人的な感じの、
0: こじんまりした感じの、はいはい、2パターンの構成が多いらしいのよ。
1: はい、
0: で水着着用のプールの方なんだけど

0: けれども、水着というよりもタイの女性は水着のみの人ってあんまりいないらしくって、
1: はい、
0: その上にお手製の湯編みだったりとか T シャツ短パン
1: を
0: 着てそこに使っている人が多いんだって。
1: そうなんですね。
0: 確かに写真を見てみてもそうだった、
1: うん、あ、へー面白い。
0: そうなので、施設によってはその湯編みの貸し出しもあったりすると。
1: あー助かりますね。
0: そうタイではいろんな、まあ、スパがあるから、大きなところだとそういった洋服も貸してくれると。
1: うーん忘れても安心
0: そうそう、多分その洋服の下に水着着てるんじゃないかな。
1: うん、そんな感じですよね、
0: うん、っていうところがあります、
1: はい、
0: でこれを踏まえてみっちゃんはバンコクの街中って言ってたけれども、
1: はい、
0: あ、これはまた後ほどお伝えするとして、
1: うん、
0: チェンマイにある超有名な温泉があるんだって。
1: そうなんですか。
0: チェンマイ遠いもんね。
1: 遠いかも、行くところからすると、
0: ね、だよね、はい、2泊3日だもんね、
1: はい、
0: チェンマイの温泉といえば真っ先に名前が上がると言われているサンカムペーム温泉。
1: サンカムペーム温泉、
0: ペーム、
1: ペーム、ムじゃなくて、
0: うん、とにかく有名なんだって。
1: へ
0: ー。でここはアクセスもチェンマイを拠点にすると割と行きやすいところで、
1: はい、
0: この現地の人だけではなく海外からの観光客にも大人気で、
1: へー、もう本当にそのここに行ったらみたいな感じで行くところなんですね、皆さん目指して。
0: そうなの。温泉公園って書いてあったから、だからあの日本で想像するあの広い公園があるじゃない、
1: はい、
0: あそこに水浴びのような、だから噴水じゃないけど、
1: へ
0: え、イメージ、
1: イメージ的にね、
0: うんうん、
1: 面白い。
0: ああいう水浴びの場所がいくつもあると思ってもらった方がいいんじゃないかな。
1: 面白いですね。
0: すごく綺麗に整備されていて、
1: うん、
0: その温泉のプールがあったり、足湯や、あと卵を茹でる場所、温泉だからさ。
1: え、それをタイでも体験できるんですか。
0: 面白いよね、
1: うん、
0: あとやっぱり個室のお風呂もあるんだって。
1: うん、
0: きちんと入りたい人向けの、
1: はいはい、
0: もう楽しみ方が自由自在だと。
1: 本当ですね、うん、私温泉卵って日本だけかと思ってました
0: 温泉分けばどこでも作れると思うよ。
1: 本当ですね、
0: 卵さえあれば、
1: 卵さえあればね、うん、面白い
0: っていうところがあるんだって。ここまで整備されてるからきっと海外の皆さんにも入りやすいんだろうね、
1: うんうん、なんかチャレンジしやすそう、
0: うん、というところがあって、でここで選出とか言いたいところなんだけれども、やっぱりその国によって基準が違うっていうことと、
1: うん、
0: 日本って本当に親切だなと思うんだけど、
1: はい、
0: あんまり情報が載ってないの。
1: あ、日本だったらね結構サイトとかにバンって載ってたりとかしますけど、ない、書いてない、
0: あんまり載ってないんだよね。
1: うん、
0: 温泉ってだけみたいな。
1: あ、なるほど
0: もうやっぱりもしかしたら行っても書いてない可能性もないことはないんじゃないかなと思って。
1: 本当ですね、
0: うん、体感で知る、
1: うんうん、
0: 感じ
1: なかなか温泉知らないと、うん、これは何々線だなって分かんないですね
0: そんな気がしたで、こういった施設の整ったところとか、あとはもう本当に川と温泉が一体化したような場所もあったりするんだって。
1: すごい、川、え、じゃあ岩とかにこう座りながらみたいな感じですか。
0: そうそう、世界にはね、
1: はい、
0: そういう、日本はあんまりないけれども、温泉の成分が固まってできた岩だったり、
1: はい、
0: 座れるぐらい大きな岩になってるところとかあって、そういうところに座って楽しめるっていうところも、
1: 面白いですね。
0: タイにもあるんだけれども、
1: はい、
0: みっちゃんが行くのはバンコクなので、
1: はい、
0: でしかもね、いきなりそんなコアな場所に、
1: うん、そうですよ、日本でもすごい行ってるわけでもない私が急にそんなもう上級者なとこね
0: そう、コアな場所に行くには行くなりのいろんな準備があって、
1: うん、そうですよね、
0: そう、うん、難しいと思ったので、
1: はい、
0: にっちゃんが行くというサイアムエリアにある、
1: はい、
0: タイを代

0: 代表する高級アロマブランドが手掛けるホテル、パンピューリが手掛けているパンピューリウェルネス、
1: はい、
0: というところ、
1: ホテルですね、
0: ホテルおすすめしたいなと、
1: はいはい、
0: ここはね、ゲイソンタワーの12階にあって駅と直結しているというとても使いやすい場所。
1: わー、いいですね。しかも12階、
0: アメニティはとっても充実してる。
1: あ、そうなんですか。
0: 手ぶらで行ける。もうボディ
1: ー
0: ソープから、
1: うん、
0: 化粧水、ドライヤー、
1: はい、
0: ストレートアイロンまであるんだって。
1: なんて行き届いている
0: で、肝心の温泉なんだけど、
1: はい、
0: どうやら日本の温泉も楽しめるらしくて。
1: そうなんですか。
0: これをどうやって再現してるのかがわからないんだけれども、うん、
1: はい、気になりますね。
0: サイトを見た時は、はい、佐賀県の嬉野温泉って書いてあったのね。もしかしたら行った時にはまた違うかもしれないけれども。
1: なるほど。
0: だって空輸で運ぶにしてもね、
1: どうやって
0: 船室がやっぱりちょっと落ちてくるからさ、どうしてるのかなと思って、
1: ね、
0: でその他にもソーダ風呂って書いてあったから、まあ、炭酸泉みたいな感じかな。
1: あ、なるほど。
0: 温泉2種類、
1: うん、
0: もうこんなざっくりした書き方しかしてなかったからぜひ入って何があったか見てもらいたいなと、
1: はい、
0: でサウナも充実で、
1: うん、
0: ヒマラヤソルトのサウナだから塩サウナだよ、
1: はい、
0: とかスチームサウナがあると。
1: へ、
0: 加えてリラクゼーションルームもあるっていう。
1: あ、いいですね。なんだかタイと言ったらちょっとそういうリラックのイメージがあるので。
0: そうだよね、
1: うん、
0: そういった充実したところでまずは、
1: うん、
0: はい、温泉に浸かってもらって
1: そうですねハードルが高いところよりもまずはちょっと何でも揃ってるようなね、一人リスクゼリーのところが私には向いてそうです。
0: うん、ただやっぱりのコロナ禍以降をゆったり過ごしてほしいというのがあるらしく、温泉に入るだけでも要予約だったりするらしいの。
1: あ、そうなんですね。
0: なので必ずサイトで確認してから行かれた方がいいかなと思います。
1: わかりました。
0: はい、であともう一つだけ、見知らぬ人と入浴する場合、日本では会釈程度で OK だけれども、海外では声に出して挨拶をしてコミュニケーションを取った方がいいんだって。
1: ああ、なるほど。やっぱそこは海外ならではってところはありますね、うん、
0: 得体の知れぬ東洋人でいるよりは、
1: うん、
0: 日本から来たこと、この国が好きで来たことを簡潔で笑顔で答えるのがいいんだって。
1: なるほど。じゃあ気をつけます、そこも
0: ぜひ来月みっちゃんがタイに行った時にまたね、いろんなお話をしてくれると思うので、今おすすめした温泉にも入ってきてくれると嬉しいなと思いますということで、世界の温泉大変お伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: ポルノグラフィティでジューンブライダー。

0: 感謝。
1: ポルノグラフィティでジューンブライダーでした。時刻は10時52分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
2: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は月1化粧品検定、
2: はい、この日がやってきましたが、
1: ドキドキ
2: あの化粧品検定というのは、まあ、文部科学省講演の、まあ、化粧品美容に関する知識の普及と、まあ、向上を目指した検定になっています。
1: はい、
2: で毎月あの問題をやっちゃんに、はい、出しているんですけれども、まあ、早速いきたいと思います。
1: ドキドキ、
2: はい、で今日も最高気温がまあ28度ということで、まあ、この室内もなんですけどエアコン必須ですよね、
1: うん、
2: もう暑いし25度以上になってくるとやっぱエアコンつけてる方も多いんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、この夏といえばのエアコンについてお話をしたいと思います。
1: はい、
2: でまずじゃあ問題いきますね。エアコンによる乾燥対策として最も効果的な組み合わせは次のうちどれでしょうか。
1: 組み合わせ、
2: はい、はい、エアコンによる乾燥対策として最も効果的な組み合わせはどれでしょうか。なのでそう組み合わせっていうことでペアになっているものを選んでいただきたいと思います。
1: はい、
2: 1化粧水とフェイスミスト、2保湿ケアと水分補給、3洗顔とシートマスク。もう一度言いますね。1化粧水とフェイスミスト、2保湿ケアと水分補給、3洗顔とシートマスク。

0: 最も効果的なものを選んでください。
1: そっか、最も効果的か。
0: はい、そうなんです。
1: 最も効果的
0: だからどれも別に間違えてるわけではないんです、ね、そうなんです。
1: これを本当に選ぶのって聞きそうになったよ今はあ、最も効果的。
0: はい、
1: 中からと外からで2番かな。
0: 保湿ケアと水分補給、うん、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー、
0: やっちゃん正解。
1: お
0: ピンポーン。
1: 何の面白みもないけど正解したわ
0: いや素晴らしいです。そう、先ほどやっぱ言ったようにどれもまああってはいるんです。どれも大切なんですけど、うん、最もまああの一番これを気をつけてねって大切だよっていうのがやっちゃんが選んでくれた2番の保湿ケアと水分補給になります。
1: 嬉しい嬉しいけど、はい、答えてから、うん、そっかって改めて思った。
0: そうなんですよ、水分補給って思う方もねやっぱ多いと思うんですけど、うん、そのやっぱりエアコン効いた部屋っていうのは、ま、もう大きく主語を大きく言うと砂漠と同じって言われているぐらい、うん、エアコンをつけると湿度が下がるんですね。
1: そうだね、
0: うん、で湿度が下がると水分がこう蒸発しやすくなるって言われているので、そこにあの水分だけをシュッと吹きかけてもまあ一瞬で蒸発してしまうという、だから結局体の中にある水分が出てしまうので、その水分補給っていうのが大切になるんですよね。うーん、結構その乾燥対策っていうと表面だけしがちじゃないですか。
1: 目に見えるからね。
0: そう、なんかお肌がちょっとゴワゴワしてるな、何々だなって思ったら、じゃあ化粧水を上からシュッシュってすればいいかなとかってやっぱり思うんですけど、やっぱ中からの潤いが大切なので、まあ、水分補給で、水分補給はそのやっぱり水、お水だったりとかその体に吸収されるものがいいんですけど、まあ、エアコンで体も冷えてるので一番のおすすめは左右。
1: 左右、
0: うん、夏にねやっぱ暑いとどうしても冷たいもの、特に私とかもそうなんですけど冷たい飲み物が本当に飲みたくなるんですけど、やっぱあのとっても冷えているので、特に女性はねやっぱ冷えはあの病気の元にもなりやすいと言われているので、うん、左右がおすすめ。
1: そうなんだ、夏でもやっぱりそうなんだね。
0: そうなんです、まあ左右が飲めるときは左右を飲んでいただきたいなと思います。あと水分量のね多い野菜を積極的に摂るのもおすすめとされてます。
1: 夏野菜ってこと？
0: そうですね、夏野菜がやっぱり特にまあきゅうり
1: なんだ、うん、体冷やすって言わない？
0: そうですね、まあ、そういう時はだからまあさっきの左右とかと使いながら、でもまあ例えばご飯ね食事を摂る時に意識して、まあ、そういう水分量の多いものを摂ってもいいかなと思います。まあ、きゅうりレタスとかも多いですし、
1: あ、レタスも？
0: レタスも多いんですよ、すごい水分量。まあ、さっき言ってた夏野菜のトマトだったりもそうなんですけど、うん、あと白菜とか、
1: あ、そうなんだ、
0: 大根、うん、ちょっとまあ時期がね若干ずれてるものもあるんですけど、うん、水分量としてはこの辺が結構多いです。
1: うーん、私、うんうんうん、ごめん、どうぞどうぞ。
0: いいいいどうぞまあでもその夏はその、まあ、サラダとかだったらね取り入れやすかったりすると思うので、
1: そうだね、
0: うん、まずはサラダぐらいからかなと思うんですけど、
1: うん、私トマト温めて食べるのが好きなの。
0: あー、いいですよね、
1: 甘みが増す気がして。
0: うんうんうんうん、トマトのねその酸味だったりとか、その生が苦手だけどって方はね、そうやってやっちゃんみたいに煮込み野菜とかでもいいですよね。
1: うん、トマトをさ丸ごと茹でて皮がほらつるっと剥けるじゃない、
0: はい、
1: 茹でると、
0: はい、
1: あのつるっと剥けたそのまんまで食べるとこんなに美味しいんだと思ってびっくりして、
0: わ、なんかすごい今トマト食べたくなりました
1: 友達に教えてもらって、
0: はい、
1: これならローラでもできるよって、うん、あ、関西で教えてくれたんだけど、
0: そう、そうやっちゃんの旦那がローラなんですよね。
1: そうそう、大阪で友達とご飯食べた時に行ったお店で丸ごとトマトのサラダみたいなものが出てきて、
0: はい、
1: これ簡単って言われて、
0: うん、
1: きっと、うん、ローラでもできるでって言われて、
0: うん、
1: やってみたらできた。
0: おー、じゃあそのレシピもまたちょっと今度教えてもらって、私も
1: 茹でて、
0: はい、
1: もう本当それだけでいいですか？本当にそれなのだって私ができるんだもん
0: じゃあ私もできるかな
1: みっちゃん絶対大丈夫
0: まず野菜で、はい、そうやって取っていただいて。

0: まあ、いいですし、うん、あとまあさっき言ってた化粧水とフェイスミスト、うん、やっぱそのお仕事とかしてる時にエアコン効いてると結構まあ乾燥するからフェイスミストねかける方とかも多いと思うんですけど、シュッと吹きかけるだけじゃ先ほどやっぱ言ったみたいに一瞬で蒸発してしまうんですね。なのであの保湿する時はできればしっかり乳液やクリームなど油分の入ったもので蓋することが大切なので、フェイスミストだけじゃちょっと実は足りてないってところはあるんです。ただフェイスミストした後ぬりぬりってもう仕事してる時にねクリームなんて塗る時間もないじゃないですか、
1: はいね、
0: はい、そういう時はオイルインをしたタイプのフェイスミストを探していただくと、あの普通のフェイスミスト化粧水の水っぽいものに比べるとまだ保湿されるので、探す時はちょっとオイルインタイプのものを見つけていただいてもいいかなと思います。
1: あるんだね。
0: あります。そうなんです、まあ、私の好きなその韓国コスメだったりとかの中でも、うん、そのオイルインタイプのフェイスミストもあったりとかするので、まあ、そういうのちょっと見つけていただいてもいいかなって思います。とか、まあ、あとは3番の洗顔とシートマスク、まあ、洗顔はやっぱいつも常に言ってるように、まあ、ゴシゴシはダメで、夜、まあ、保湿するのにシートマスクっていうのはおすすめです。ただその後先ほど言ったみたいに油分のあるクリームだったりとかで蓋をするっていうことを忘れずにしていただきたいなと思います。
1: そっか、蒸発したままになっちゃうってこと？
0: そうなんです。
1: シートマスクだけだと。
0: そうなんです。そうなるとやっぱりもう肌がどんどん乾燥してしまうので、やっぱりそのせっかく入った成分を逃さないためにもあのクリームで蓋をするっていうことが大切なので、はい、心がけていただけたらなと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: いやこの季節にぴったり化粧品検定の問題ね、内側も外側も潤すということで、
0: はい、
1: 今日は聞いていきました。化粧品検定ありがとうございます。
0: 水分補給忘れずに皆さんしてみてください。
1: はい、それでは化粧品検定をお送りしてきました。それでは曲に行きます。
0: マルーン5でヒロイン。

N1 コミュニティ木曜日。 Are you OK?今週の花歌。今週の花歌は崎山蒼志、夏至。

0: 崎山宗氏の夏至歌った瞬間にね、みーちゃんも音響さんも私を凝視したよね。え、こんな歌だったっけってねちょっと視線が痛かったけれども、2018年平成30年にリリースされた、はい、メジャー、インディーズ時代のファーストシングルです。今週末21日が夏至ということでこの曲をチョイスしてみました。
1: はい、
0: もう十何年前に市民芸術、うん、金沢市民芸術村で夏至イベントに参加したことがあって、もうね日が長いでしょ、だからすごくゆったりしてて、うん、いい思い出になったことを覚えています。ということでお届けしていきましょう。今週の花歌、崎山宗氏夏至。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。
1: さっきのさ鼻歌でさ2人の視線があまりにも痛すぎてさ私いろいろ喋ろうと思ったんだけど、
0: うん、
1: もう飛んだので曲に行きました。
0: はい
1: そう、あの金沢市民芸術村でね、まあ、いろんな夏至のイベントが行われていた時に私、まあ、十何年前に当時アマチュア劇団に入っててその劇団で朗読したりとか、
0: はい、
1: っていうことをして。
0: へー素敵ですね。
1: キャンドルの灯る中で。
0: あーロマンチック。
1: うん、すごくいい思い出になったことを思い出しました、うん、
0: はい、いいですね、うん、
1: 嬉しいね、
0: うん、
1: さあそして今日は6月18日おにぎりの日なんだよね。
0: ね、そうさっきやっちゃんから聞いて、うん、おにぎりの日なんだと思って。
1: そう、しかも、うん、旧六星町今の中野戸町が制定したおにぎりの化石が発見された場所ということで。
0: あ、すごい、中野戸町が制定した。
1: そう、今で言うと中野戸町ね、
0: うんうん、
1: そうなのよ、びっくりじゃない？
0: びっくりですね。
1: そう、私このイベントの司会をさせてもらって、まあ、ずいぶん昔の話なんだけどその時にちょうど今のクリームシチューのお二人が来たわけ。
0: すごい。
1: 多分この話を覚えてる人いるかな。クリームシチューって前に別の名前で活動してたのよ。
0: あ、なんか聞いたことあります。でもその名前が思い出せない。
1: 私だからちょうど名前が変わる時で、
0: うん、
1: クリームシチューのお二人ですじゃなくて、カイジャリ水牛改めクリームシチューのお二人ですって紹介をして。
0: そういえばそんなお名前でしたね。
1: あの上田さんにいじられまくり、
0: うん、
1: 私ちょうどその時ボブだったの、
0: はい、
1: だからその髪型自体がおにぎりみたいだっていじられたことを今でも覚えてる。
0: なるほど。え、やっちゃんおにぎりと言ったら何の具が好きですか？
1: 鮭じゃない？
0: お
1: え、みっちゃんは？
0: 梅か、まあ、具じゃなくて塩おにぎりか。
1: 塩か、うん、それは意外だったけどありだね。
0: ありですよね。
1: うん、今だったら塩おにぎりちょうどいいかもしれないよね、
0: うん、ミネラルも取れるし、
1: うん、今日は食べようかななんて思います、うん、
0: はい、
1: ということで N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんと
0: みっちゃんがお届けしました。
1: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい。石安子がお届けします。

0: ホームタウン7-1、6月18日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、今年度採用の新規職員、野々市市役所都市整備課街路公園係伊藤さんにご出演いただきお話を伺います。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみますと、今日はすっきりとした青空が広がっており、野々市市役所にも強い日が差しています。現在の気温は28度です。そして今日ここまでに観測している最高気温は金沢で午前10時9分に 28.5 度を観測しています。もう真夏日にも到達しそうな勢いです。今日も気温の高い暑い一日となりますので、熱中症にならないよう水分塩分をしっかりとってお過ごしください。さて今日は野々市市役所3階議場で令和8年第2回6月野々市市議会定例会が行われました。今日は本会議一般質問です。傍聴者は午前9時30分時点で40名ほどの方が来られていました。今日午前は中村義彦議員、西村雅弘議員、中村せせらぎ議員の順で一般質問は行われます。まずはじめ会派自民野々市の中村義彦議員の質問では、北陸鉄道石川線高台前駅舎建て替えに伴う野々市市の考えについて、野々市の椿の PR について、文化事業補助金の見直し検討について、企業の誘致について、野々市ブランドについての大きく分けて5つの質問が行われました。まず最初に質問した北陸鉄道石川線高台前駅舎建て替えに伴う野々市市の考えについては、執行部から阿波隆明野々市市長が答弁しました。阿波市長は北陸鉄道石川線高台前駅舎建て替えについて、現在北陸鉄道線鉄道事業再構築実施計画に基づき、待合環境やにぎわいある駅環境の創出を目指し、駅舎の改修を行う予定としており、現在北陸鉄道株式会社と協議を進めていると述べました。またその後、中村義彦議員からは、高台前駅の緑地を北国街道の入り口としても、キッチンカーだったり地域の方が集まる場所としてイベントなどを検討してみてはどうかという質問があり、阿波市長からは、個人的な思い出として子供の頃は高台前駅にお店

店があったり飲食ができた記憶があるということ、そして昔のようにとまではいかないかもしれないが、地元の方の思いや商工会とも相談をして人が集まる工夫をしたいと述べました。今日はこの後も一般質問は続いていきます。午後からは岩見博議員、山野昭弘議員、向田誠一議員、梅野千恵子議員の順で質問は行われます。一般質問は野々市市役所3階の議場で行われており、どなたでも傍聴することができます。また YouTube での配信も行われています。明日も一般質問は午前9時30分から行われますので、ぜひ野々市市役所3階議場までお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方の今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで、雨の確率 30% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで、雨の確率 30% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ29度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時21分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は今年度採用の新規職員、野々市市役所都市整備課街路公園係の伊藤さんにお越しいただいています。伊藤さん、改め

0: という印象があるんですが、数的にはどれくらいあるんでしょうか。
1: 133個あります。
0: 133個、すごく多い方ですよね。
1: 多い方、まあ小さい町ではあるんですけど、多い方だと思います。
0: そうですよね。そんな野々市市の公園は133個ということでしたが、こういった公園の遊具の修理修繕などですと、現在どんなことが、今年度どんなことが予定されているんですか。
1: そうですね、公園のパーゴラの修繕を今年度中に発注する予定です。
0: はい、パーゴラというと私聞き慣れないんですけれども、はい、どういったものなのか詳しく教えていただけますか。
1: まあ、休憩スペースみたいな感じで捉えてもらえればいいんですけども、はい、うん、まあ、屋根があって、まあ、下にベンチがあって、はい、まあ、そこで、まあ、休まったりするような空間ですね。
0: このパーゴラというものがもう老朽化が始まっているということなんですか。
1: はい、そうですね。
0: 今年度も実施することが決まっているということでしたが、どれぐらいかかると思ったらいいんですかね。
1: そうですね、まあ、6月頃に発注するとしたら、はい、まあ、今年度中ぐらいには、まあ、修繕できるかなという感じです。
0: はい、基本的にはこの発注からまた流れとしては市役所の方にこういった老朽化の、まあ、声が届くということなんですか。まずは。
1: そうですね、まず市民の方から市役所に要望が来て、
0: はい、
1: でそこから、市役所で現場に確認して、
0: はい、
1: そこから、まあ、業者さんだったりに委託してっていうような流れです。
0: まずは市民の方からそういった声があるということなんですね。
1: はい、
0: 実際に2ヶ月経ったということでしたが、伊藤さん自身そういった現場に公園などに行くという機会は多いですか。
1: はい、とても多いです。
0: そうなんですね。どんな内容のこういった修理の依頼でしたりとか状況の公園が多いんですか。
1: まあ、主に樹木の、まあ、枝がちょっと伸びとるとか、
0: はい、
1: まあ、枝が枯れとるとか、はい、そういう感じの要望が特に多いですね。
0: 今だとやっぱりそういった木なども育つ時期だと思うので、そのような樹木が、まあ、伸びているだったりとか、まあ、遊具の方にかかっているっていう風になった時にはどういう対応を取るんですか。
1: まあ、まず一度自分の目で現場の方に確かめて、
0: はい、
1: でそこからまあ、自分で切れそうだったら切るんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、基本的には業者さんに、まあ、こういう状況ですというふうに説明して、はい、で切っていただくというような流れになります。
0: 樹木の剪定ですと先ほど教えていただいたパーゴラの修繕に比べてはすぐ終わるものと思っていいんですか。
1: はい、もう、依頼してから、はい、もうその日で終わることもありますし。
0: 早いですね。
1: 早いです。
0: なるほど、まあ、様々な声がこういった街路公園係には届いているということですね。
1: はい、
0: やっぱり市民の方と接する機会も多いんですか。
1: はい、とても多い方だと思います。
0: 何かしらそういった電話でしたり窓口も来られるんですかね。
1: はい、特に窓口、まあ、電話どっちも、うん、どちらも多いですね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: そんな公園の維持管理でしたり修繕、また樹木についてもされていると教えていただきましたが、最近特に多いと感じる何か業務内容はありますか。
1: 最近は、まあ、カラスの巣の撤去だったりとか、
0: はい
1: はい、やっぱり今カラスが繁栄の時期ですごく多いですね。
0: はい、そうなんですね。
1: はい、
0: カラスの巣というとお家にできちゃうものなんですか。
1: いや、お家よってよりかは、はい、結構高い木とかに、結構高いなんか人目にあんま使うようなところに結構できがちですね。
0: う
1: ん、
0: それはどういった理由で市役所の方には問い合わせが来るんですか。
1: まあ、カラスの巣があるから撤去してほしいっていうのが、まあ、あれなんですけども、
0: はい、
1: まあ、カラスが結構人に威嚇してきたりとか襲ってきたりっていうのもあるので、
0: はい、
1: まあ、そこはなるべく早く対応するようにはしてますね。
0: そうですね、なるほど、そのような問い合わせもあるんですね。
1: はい、
0: まあ、季節柄といいますかこの時期ならではの問い合わせなのかもしれないですね。
1: はい、そうですね。
0: そういったカラスに関すること自体は業者の方に頼むということなんですか。
1: そうですね、基本的には業者さんでやってもらいます。
0: なるほど、本当様々な業務内容があるということでしたが、まあ、2ヶ月経って現在仕事業務されていてどんな時にやりがいを感じられますか。
1: やっぱりその受けた市民の方から直接感謝の言葉をいただけることがとてもやりがいを感じています。
0: はい、やっぱり先ほどもおっしゃっていましたが市民の方と接する機会が多いからこそのやりがいということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。まずは前半伊藤さんの業務内容について教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。 今日はスタジオに野々市市役所都市整備課街路公園係

今年度採用の新規職員伊藤さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。フィフスディメンション、悲しき天使。

0: お送りした曲はフィフスディメンション悲しき天使でした。ホームタウン71スタジオには今年度採用の新規職員、71市役所都市整備課街路公園係の伊藤さんにお越しいただいています。番組の前半では伊藤さんの業務内容について伺ってきました。後半では伊藤さん自身についてお話聞けたらなと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず伊藤さんは大学を卒業してすぐこの野々市市役所に入庁されたんですか？
1: はい、そうです。
0: 大学は石川県の大学ですか？
1: はい、石川県の大学です。
0: どこの大学か教えていただけますか？
1: 金沢工業大学出身です。
0: もうまさに野々市市の大学ですね。
1: はい。
0: 大学時代はどんなことを学んでいたんですか？
1: 大学時代は建築学部で建築学を学んでいました。
0: 今前半で教えていただいた業務の内容で言いますと、まあ、建設部ではあると思うんですが、
1: はい、
0: ちょっと内容は違うんですかね？
1: そうですね、まあ、結構土木寄りの方だと思うんで、公園はやっぱり覚えることが全く知らない状態から入ったので、
0: は
1: い、すごく覚えることが多くて大変ですね。
0: そうなんですね。また一からそういった知識を今つけていっているところということですね。
1: はい、
0: まあ、大学時代も金沢工業大学ということで野々市市とは接点があるのかなと思うんですが、野々市市にお住まいなんですか？
1: いや、金沢市に住んでいます。
0: じゃあ大学時代も金沢から野々市の高台の方に通われていたということなんですね。
1: はい。
0: 野々市市で、まあ、遊んだりすることはありましたか？
1: そうですね、結構縁が深いなと思っていて、
0: はい、
1: まあ、受験期とかは野々市のカレードとかで受験勉強してたりしてたので、
0: はい、
1: 結構あの縁は深いと思います。
0: 大学受験の時ということですか？
1: そうですね。
0: あ、じゃあ高校生の時からカレードを利用されていたんですね。
1: はい、そうですね。
0: 何かそのカレードを利用するきっかけだったりはありましたか？
1: まあ結構新しくてカレード自体ですし、うんうんうん、結構まあ集中できるような空間も整っているので、
0: はい、
1: 結構自分にとってはあの環境が合ってるなっていうふうに思ってます。
0: なるほど。じゃあ本当建物としても野々市市とはすごく縁が深
1: い
0: 場所ということですね。
1: は
0: い、何かその実際に野々市市で、まあ、大学でもこういうふうに高校時代からカレード利用されていたということでしたが、野々市市の良さどんなところだと思いますか？ま
1: あ、野々市市は小さい町でありながら、
0: うん、
1: まあ、利便性がすごく高いなと思っていて、
0: はい、
1: まあ、若い世代から高齢者まで多くの方が暮らしやすい環境が整っているということに魅力を感じました。
0: なるほど。そういうふうに、まあ、実際にこうやって野々市に今働かれていますが、そういったところでもやっぱ良さは実感する機会というのは多いですかね？
1: そうですね、やっぱり市民との距離も近いので、う
0: ん、はい、
1: やっぱり自分の仕事が町づくりにその直接つながっているなっていうふうな感じますね。
0: はい、なるほど。やっぱり市役所を野々市市役所を選ばれた理由といったところもそういった点なんですか？
1: はい、そうですね。
0: なるほど。現在前半でもお聞きしましたが、市民と直接関わる機会が多い今係課でもあるというふうにお聞きしましたが、まあ、そういったところを実感するということですかね？
1: はい、とても実感してます。
0: 先ほどカレードで勉強されていたというお話ありましたが、公園など先ほど133個あるということでしたが、公園などに行かれる機会などはありましたか？
1: そうですね、まあ、野々市中央公園とか、
0: うんうん、
1: まあ、結構小さい頃から利用してたので、
0: はい、
1: 今でも、
0: うん、
1: あの愛着はあります。
0: じゃあ出身も石川県ということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。じゃあこの大学で学んだこととしては今の課ではちょっと学んでいることとは違ったことが多いのかなと思うんですが、公園としては少し身近なものだったんですか？
1: そうですね、結構身近な方ではあると思います。
0: 知ってた思い出のある公園などもあった、はい、ということですね。
1: はい、
0: 何か野々市市でお気に入りの場所などはありますか？
1: まあ、野々市市ですと、
0: うん、
1: まあ、出身が金沢工業大学なので、
0: はい、
1: 高台のライブラリーセンターとかは結構課題とかやるときに利用してたので、
0: うん、はい、
1: お気に入りの場所といえば、
0: はい、
1: まあ、そこかなと思います。
0: すごい野々市愛が強いですね。なるほど。今でも高台などは行かれることあります？
1: いや、今卒業してからはあんまり行けてはないんですけども、うん、まあ、車で通ったりとかはよくするので、
0: はい、
1: あ、懐かしいなと思いながらいます、ね、
0: やっぱ思い出が深い場所、はい、4年間もそうですよ ね、
1: すね、はい、
0: 深いですよね。なるほど。まあ、そんな野々市市と まあ、縁もあり現在の野市市役所で働かれているということでしたが、野市市が現在進めている取り組みとして SDGs の取り組みというものがあるんですが、伊藤さんが何か取り組まれていることはありますか？
1: 私自身は日常生活の中で節電や節水を意識したり、
0: はい、
1: まあ、マイボトルを利用して使い捨てプラスチックの削減に取り組んだりしています、
0: う
1: ん、
0: もう身近な日常でできるところからということですね。
1: はい、
0: SDGs の取り組みについてお話を伺いました。そして伊藤さん自身今年度からの採用の新規職員ということで、これからどんな風に成長していきたいか最後にお話しいただけますか？
1: はい、まだ1年目でわからないことも多いと思うんですけど、
0: うん、
1: 先輩方から多くのことを学びながら経験を積み、市民の皆さんに信頼される職員になりたいと思っています。
0: なるほど。どうですか、課の雰囲気としてはどうですか？
1: あ、とてもいい雰囲気だと思っています。
0: そうなんですね、やっぱり会話も多くということですか？
1: 会話も、はい、和気あいあいとして。
0: なるほど、まあ、そんな先輩たちの背中を見て学ばれていくということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。ホームタウン野々市、今日は今年度採用の新規職員、野々市市役所都市整備課街路公園係の伊藤さんにお越しいただきお話を伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。ヤングブラッツ、サンライト。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。6月18日木曜日、今日は午前9時30分から野々市市役所3階議場で開かれている野々市市議会定例会本会議に出席します。今日は一般質問1日目です。今日の午後も引き続き一般質問は行われます。一般質問は野々市市役所3階の議場で行われており、どなたでも傍聴することができます。また YouTube での配信も行われています。ぜひご自身に合った視聴方法でご覧いただければと思います。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。

0: 歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり、血栓を作るように働いて、動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また、歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールや古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。なお、容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。野々市市役所東側にあるエコステーションは、原則24時間利用することができます。エコステーションについてや、ゴミの収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。

0: きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 不要所

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の今日の給食は、ご飯、フライドチキン、ツナサラダ、ミネストローネ、お魚ふりかけ、牛乳です。中学校の今日の給食は、ご飯、焼きメンチ、グリーンサラダ、ミネストローネ、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。今月はあさって6月20日土曜日です。

この窓口ではマイナンバーカードに関するさまざまな手続きが行えます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方に本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方に申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にマイナンバーカード電子証明書の更新手続きなども行うことができます。この他にもマイナンバーカードに関する手続きは対応することができますのでご相談ください。今月は6月20日土曜日午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますのでご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいているとのことです。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合がありますのでお早めにご予約ください。また毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページでも随時お知らせしていますのでご確認ください。平日にマイナンバーカードの申請や受け取りができないという方はこの機会にぜひご利用ください。ここまではあさって6月20日土曜日に開設されるマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。のの市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

常を離れて訪れた旅先で、ふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはポルトガル、ポルト。今回はポルトガルを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

0: では移動している間に一曲。ポルトガル生まれのサンバ歌手で舞台映画でも活躍したカルメン・ミランダの曲をお送りします。カルメン・ミランダとアンドリュース・シスターズでクアントラグスタです。
1: We gotta get going, where we going, what we gonna do?
2: We're on our way to somewhere, the three of us and you. What'll we see there, who will be there, what'll be the big surprise?
1: There may be caballeros with dark and flashy

お送りした曲はカルメン・ミランダとアンドリュース・シスターズでクアントラグスタでした。1909年にポルトガル・マルコ・デ・カナベセスで生まれたカルメン・ミランダは10ヶ月の頃に父親がブラジルに移住したことで家族でブラジルに移住して、そのうち父親の反対を押し切ってラジオ番組のオーディションを受けたことでパーティーやフェスティバルで歌を披露するようになっていきます。1929年にデビューアルバムをレコーディングすると、その名前が広がっていって、ブラジルで初めてラジオ局の契約歌手になります。その後はブラジル映画でスクリーンデビュー、またアメリカに渡ってステージデビューをして、そこから活動の拠点をアメリカに移していくことになります。今回お送りした曲は1948年からコラボしたアメリカのコーラスグループアンドリュース・シスターズとリリースした最初のシングルで、全米ビルボードで12位に入る大ヒットとなりました。さて、毎年6月23日24日にかけてポルトガル第二の都市ポルトでは600年以上の歴史があるサン・ジョアン祭りが開かれています。一曲音楽を紹介した後でサン・ジョアン祭りを紹介していきます。ポルトガルで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはポルトガル・リスボン出身の歌手で女優のアマリア・ロドリゲスの曲です。アマリア・ロドリゲスで我が心のアランフェスです。

お送りしたのはアマリア・ロドリゲスで我が心のアランフェスでした。1920年にポルトガル・リスボンに生まれたアマリア・ロドリゲスは、家が貧しかったために家計を支えるため様々な仕事に就きました。その中で18歳の時に入った一流ナイトクラブファドの家では、もともと歌の才能もあったことからステージで反響を呼ぶようになります。またその後ミュージカル、映画にも出演して、女優として、またポルトガルの音楽ファドの歌手としても認められるようになります。ポルトガルが EU に参加をする際に、それぞれの国の文化を再興していくという動きが出る中で、ファドが再評価されることで、ファドを志す後継者を育成することになります。今回はポルトガル、ポルトで行われているサンジョアン祭りを紹介しています。毎年6月23日に前夜祭、24日に本祭が行われるサンジョアン祭りは、名前の通りキリスト教においてのポルトの守護

聖人、洗礼者、聖ヨハネを称える祭りとして14世紀頃から行われているとされています。もともとは夏至の頃、豊穣を祈る祭りが行われていたところにキリスト教が入ってくるようになると、もともとの祭りと融合する形で現在のような祭りになったようです。1958年にはポルトの祝日に指定されて、音楽、花火、名物であるイワシのバーベキューが楽しめる祭りとして盛り上がるようになると、毎年150万人以上の観光客が訪れて、経済的にも一大イベントとなっています。この祭りの特徴といえるのがマルテラーダです。遥か昔から習慣として、ネギで他の人の頭を叩きながら街を練り歩くというものです。いや、これなんでかと言いますと、ネギはその昔から幸運と富をもたらすとされていまして、家の壁にかけられていたということなんですが、そのうちお互いの幸運を願ってネギで頭を叩き合うようになって、まあ、現在では食べ物を粗末に扱わないようにということで、代わりにピコピコハンマーが街中で売られていまして、それで頭を叩き合うように変わっていきました。また街中ではストリートパーティーですとか、ライブ、ポルトガル料理の屋台、家の前に飾るためのハーブの屋台などがたくさん開かれまして、ポルト全体がお祭りムードになります。今年も6月23日、24日で開かれるサンジョアン祭り。ピコピコハンマー片手に楽しみたいものです。ではここで音楽をお送りします。ポルトガルで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはポルトガル出身の歌手カルロス・メンデスの曲です。カルロス・メンデス、ペニーナ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はポルトガルをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はハンガリー、ブダペスト。続いてはハンガリーの首都ブダペストで開かれた伝統舞踊、伝統音楽のフェスティバルを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ハンガリーで結成されたポップバンド、ニュートンファミリーの曲をお送りします。ニュートンファミリーでマラソンです。

タイムゴーズバイ、邦題愛の行方がグランプリ賞に輝いています。そんなニュートンファミリーが結成されたハンガリーブダペストでは、今月6月12日からドナウカーニバルが開かれています。一曲音楽をお送りした後で、30年以上続く伝統舞踊音楽の祭典ドナウカーニバルを紹介します。お送りするのはハンガリーで生まれた作曲家フランツ・レハールの曲です。フランツ・レハール作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、演奏はロンドン交響楽団でメリー・ウィドー・ワルツです。

お送りしたのはフランツ・レハール作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、演奏はロンドン交響楽団でメリー・ウィドー・ワルツでした。1870年に当時のハンガリー帝国コマーロムで生まれたレハールは、プラハ音楽院でドボルザークなどから作曲を学んで、軍楽隊長を得た後にオーストリアのウィーンでオペレッタの作曲家としてデビュー。ウィンナーオペレッタの第二次黄金期を代表する作曲家となっていきました。今回お送りした曲は、レハールが人気オペレッタ作曲家になるきっかけとなったオペレッタ、メリーウィドーからの作品となっています。さて、そんなフランツ・レハールが生まれたハンガリーでは、今月12日からハンガリーやブダペストで続く伝統的な踊り、歌が披露される祭典、ドナウカーニバルが開かれています。ブダペストの中心を流れるドナウ川に浮かぶマルギット島の野外劇場、エルジェベトリゲット劇場などの劇場や美術館の広場といったブダペスト各地で、子どもから大人までブダペストで活動する団体はもちろん、ハンガリー国内国外からのゲストまで、さまざまな団体がハンガリーに伝わる民族舞踊、民族音楽を披露します。ステージで民族衣装を身にまとって披露されるダンス、さまざまな国の方が集まってダンスを披露するフォークダンスのコンペティション、そしてもちろん誰でも気軽に参加できる踊りの場もあって、みんなで歌ダンスを楽しめる場が作られています。歌や踊りを通じて交流を深めるって楽しそうですし、いいなって思いますよね。ドナウカーニバルは今月19日までの開催となっています。ではここで音楽をお送りしましょう。ハンガリーで窓を開ければ聞こえる音楽、1806年当時のハンガリー王国に生まれた作曲家でギタリストのヨハン・カスパー・メルツの曲をお送りします。ヨハン・カスパー・メルツ作曲、ギター演奏は福田真一で、ハンガリー風幻想曲、作品65-1です。

お送りした曲はヨハン・カスパー・メルツ作曲、ギター演奏は福田真一で、ハンガリー風幻想曲作品 65-1 でした。1806年に当時ハンガリー王国の首都だったプレスブルク、現在のスロバキアの首都ブラチスラバで生まれたメルツは、当時著名なギタリストが多く住んでいたオーストリア、ウィーンを中心に活動して、ギターの名手として評判を上げていきました。また作曲家としても、J.K. ヨハン・カスパー、ジョセフ・ K. メルツという名前で、当時のギター専門誌に作品を掲載しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。今年3月に世界の空港ランキングトップ20の2026年版が発表されました。このランキングは航空格付け機関スカイトラックスが毎年発表しているもので、旅客サービス、施設の快適さ、清潔さ、飲食、入国審査の速さなどから空港を評価したもので、実際に世界中で空港を利用した方にアンケートを取って回答を分析しています。世界で550以上の空港が対象となっているこのランキングの中で上位5箇所を紹介しましょう。5位は早速日本、成田国際空港です。昨年のランキングに引き続き世界第5位となっています。第4位は香港国際空港、前回から2ランク上がっています。第3位はこちらも日本、羽田空港、成田と同様前年と同じ第3位です。そして第2位は韓国インチョン国際空港、こちらは2ランクアップです。そして堂々第1位はシンガポールチャンギ国際空港で、昨年のランキングに引き続き首位となりました。トップ5を見てみると、日本で2空港、香港、韓国、そしてトップのシンガポールと、アジア太平洋勢が非常に強いという結果になりました。そして1位のシンガポールチャンギ国際空港は、過去13回も年間最優秀空港を獲得していて、世界中の利用者に支持されています。これは部門別に見ると、空港ダイニング、年間旅客数6000万人から7000万人規模の空港、入国審査サービス、アジアの空港の4部門でトップに輝いていて、入国審査の速さですとか、空港内に映画館、プール、ショッピングモールがあるといったことも高評価のポイントのようです。日本でいうと、今紹介した羽田、成田のほか、トップ20には中部国際空港、福岡空港がランクインしています。飛行機で旅に出るときには空港にも着目して利用してみてください。

見てはいかがでしょうか。世界の空港ランキングトップ20、2026年版について紹介しました。ではここで音楽をお送りします。ジグソーでスカイハイです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はポルトガル、ハンガリーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは鹿児島県姶良市。ここでは毎年この時期、子どもから大人までが熱中するあるイベントが行われています。それがこの土地に伝わる雲合戦です。名前の通り、それぞれが捕まえてきた雲を競わせるもので、1592年天正20年に始まった文禄慶長の

駅で戦国大名島津義弘が兵士の士気を上げるために雲を集めて戦わせたのが始まりと言われています。参加者は黄金雲のメス3匹を持ち寄って3つの試合で競います。

2つ目は合戦の部。これは長さ60センチの棒に雲を向かい合わせて戦わせます。相手の雲のお腹に平たい糸をかけるか、相手の雲のお尻部分に噛みつくか、棒から落としたら勝利というルールです。ここで3連勝すると3つ目の競技、王将戦の部というトーナメント形式の試合に出場することができます。最近は黄金蜘蛛が減ってきているということで、探すのもかなり大変らしいんですが、この行事が日本ユネスコ協会連盟から次世代への継承に取り組むプロジェクト未来遺産2018に登録されたということもあって、自然生態系を守る取り組みも行われています。400年以上続く伝統行事蜘蛛合戦、今年は6月21日に行われます。ではここで鹿児島県に伝わる民謡をお送りしましょう。前園富子、江藤春子で鹿児島半夜節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciato a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。まずは林野火災の情報についてお伝えします。今日午前10時ごろ、金沢市久保三丁目の山林で竹やぶなどを焼く火災が発生しました。およそ50分後におおむね鎮火したとのことです。ここ FMN1 にも近い場所での火災となっています。火の取り扱いには十分気をつけてください。林野火災の情報についてお伝えしました。続いて現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空はほとんど雲に覆われていますが、歩道や車道には日差しも当たっています。金沢の最高気温はここまでで、午前11時22分に 28.7 度を観測しています。さて、昨日は石川県より月の輪熊出没注意情報が発令されました。

この注意報の発令は5年連続となっています。石川県は山林近くでの早朝、夕方及び夜間の散歩やジョギングを控えること、ペットフードや生ごみなど熊をおびき寄せるものを取り除くこと、所有する敷地内や集落に隣接する草むらの刈り払いを行うこと、もし熊に出会ってしまったら大声を出さず熊の動きに注意しながらゆっくり後退し、静かにその場を立ち去ることなどを呼びかけています。これまで以上に熊に対する安全対策を行っていきましょうね。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

今日のオープニングナンバーです。フーバスタンク、 There will never be another。

お送りした曲はフーバスタンク、There Will Never Be Another でした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 28.3 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ29度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りのち晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ22度、日中の予想最高気温は29度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ18度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在。

金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所で南部閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面で南部閉鎖が行われています。合わせて渋滞の情報です。今城インターチェンジ付近下り新潟方面、1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日は来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる案が示されました。読売新聞ニュースからお伝えします。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が昨日国会内で開かれ、来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる議長案が示されました。来年秋と2028年秋には 1% 分の税収に相当する給付金を中低所得者に支給し、実質ゼロを実現する内容となっています。2029年4月に税率を元の 8% に戻し、その年の秋から中低所得者向けの給付を本格導入するということです。議長の小野寺逸則自民党税制調査会長が取りまとめの方向性として提示しました。税率 0% に引き下げる場合はレジシステムの改修などで1年程度の準備期間が見込まれていて、議長案は半年程度で導入可能な 1% 案を採用しました。2年間限定とし、2029年3月31日に消費税減税を終了させることも示しました。減税期間中は 1% 分の税収である年間6000億円強を国民に還元するため、新制度の簡易版を2回に分けて先行導入します。配偶者の所得などに関係なく、幅広く中低所得層の現役勤労者を給付対象とします。消費税減税と新制度の先行導入をセットで実施することで、議長案では全体として実質ゼロ化を実現すると謳っています。自民党と日本維新の会は2月の衆議院選挙の公約で食料品の消費税ゼロに向けた検討加速を掲げていて、公約との整合性を確保する狙いがあります。読売新聞ニュースでした。私たちの生活と大きな関わりのある食料品の消費税率、今後どのように議論が進められていくのか、また注目していきたいですね。昨日、来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる案が示された話題。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ドラマスとは、紫陽花が咲く頃

よろしくスタジオサミット。時刻は1時22分です。来月白山市で行われるイベント情報をお伝えします。7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。会場は白山市マットー文化会館ピーノです。今年のテーマは一筋の道。チラシにはただ一筋に、愚直なまでに一筋に、太鼓の道の頂を目指す男たち、その響きの宴が今始まると書かれています。公演は2部構成になっています。第1部のこの道を行くではニューヨークから総太鼓、福井県からゴンベイジュニアかがり火、富山県から福光餅つき太鼓保存会が出演します。第2部太鼓芸の極みでは和太鼓奏者の藤本義和さんや今福優さん、八丈太鼓の会、能登法然祭り太鼓、太鼓本舗かぶら屋など実力派による演奏を楽しむことができます。能登法然祭り太鼓は七尾市と鹿町一帯に古くから伝わるリズムを全身全霊で打ち込みます。700年前の能登地方で長期間雨が降らなかった際に打たれていた雨乞いの太鼓なんですね。しとしとと降る小雨の音を軽快なリズムを刻むことで表し、豪雨や雷の音を大きく打ち鳴らして表現しているとも言われています。会場時間は午後1時、開演は午後1時30分、終演は午後4時の予定です。料金は全席指定、 A 席が全売り前売り4000円、当日4500円、 B 席は前売り3700円、当日4200円、中学生以下は前売り当日ともに3000円、車椅子席は前売り当日ともに2500円です。チケットは白山市文化課またはマットー文化会館ピーノなどで販売されています。お問い合わせは白山国際太鼓文化協会エクスタジア実行委員会まで。電話番号は 076-277-1721、076-277-1721です。ただ一筋に太鼓の道の頂を目指す出演者の方の演奏にこの夏も元気をもらえそうですね。イベント情報でした。

今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ29度で、ここまでの最高気温は午後1時2分に観測した29.0 度となっています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

さて今回も FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。今は冷凍食品がとても充実してますよね。しかも美味しい。私が好きなのは冷凍食品の大判焼き、クリームじゃなくてあんこのやつね。先日よく行くスーパーで買い求めましたら、いつもの商品がお値段そのまま増量でいつもより1個増えていました。これは輝く小判より甘い大判焼き、あー嬉しい。さあ未来のお宝ソング、1曲目は名取。6月12日に新曲パペ

トをリリースしています。このリリース日から名取は全国ホールツアーもスタートさせていまして、石川県もあります。来月7月5日本田の森北電ホールでのライブが予定されていますね。もちろんこの新曲も披露されるでしょう。お送りします、名取パペット。

お送りした曲はナトリパペットでした。次はトンツカタンタンのヒットでブレイクした4人組バンドクレイジーウォーウォー、5月20日に新曲心臓マッスルをリリースしています。クレウォの曲は覚えやすくってね、そのキャッチーさが癖になりますよね。いきましょう、クレイジーウォーウォー心臓マッスル。

お送りした曲はクレイジーウォーウォー心臓マッスルでした。未来のお宝ソング、先日インスタを見ていたらマッサージ店の広告動画が流れてきまして、今このインスタから申し込まれた方は60分いくらっていうね、とてもお安い料金が表示されていたんです。そういうほぐしどころっていうんですかね、割と好きでたまに利用することもあるので、じゃあと思ってそこに行ってみました。そしたら施術ももちろん料金も文句なしと、あらいいねと思って次もお願いしようかなと帰りに予約しようと思ったら、その特別料金は初回のみで次回からは通常料金だと、初回の5倍以上の金額でね。これもね営業なんでしょうけど、次も格安なんてうまい話はないなと、とても勉強になりました。後からその広告見たらね、やっぱりちっちゃく書いてあるのね、初回のみっていう、ほんと自分には最近必要、老眼鏡。はい、一曲いきましょう。これはかけるんじゃなくて外します。今年1月リリース、ノア、メガネを外して。

お聴きいただいた曲はノア、メガネを外してでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。伝統的な建築物、京町屋。京都市が条例で定めた呼び名で、1950年、昭和25年以前に建てられた木造の町屋を京町屋と言います。玄関から奥へ続く土の通路、通り庭など、京都の歴史的な町並みを形作ってきたこの京町屋ですが、近年この保存が課題になっているんですね。築100年規模の建築物ですから、壊したら作り直せない。じゃあ傷んだところを修復しようとするも、建築の工法が限られコストがかさむ現状、課題があるわけです。観光客からすると、あの街並みも京都の魅力ととっても人気がありますが、古き良き京都の風景も時代とともに失われてしまうのかもしれません。観光するのと住むのでは大違い。今日のおうち話、いえ今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 の第4スタジオサンセットからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。エララングレー、4月にリリースしたアルバムダンデライオンがビルボードのアルバムチャートでナンバーワンを獲得するなど長くヒットしていますね。そしてこのアルバムに収録されているあのヒット曲もまだまだシングルチャートで上位にいます。聞いてください。エララングレー、中人テキサス。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の松山美幸です。この番組はアニメの話題とともに私のお気に入りの音楽を流していこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の番組なんですけど、私すごいアニメ見るのが好きで、最近も飽きずにアニメを見てるので、ちょっとねそこの私が最近見てるアニメの中から1つ2つ3つぐらいピックアップして、ちょっとね皆さんに紹介していきたいなって思ってます。はい、でところでなんですけど、はい、皆さん最近どうお過ごしでしょうか。はい、私はですね、絶賛なんかその、3年生、大学3年生っていうのもあって、インターンのなんか申し込み応募とか、会社説明会とかそういうのを、最近受け始めてるんですよね。申し込み始めてるっていうんですかね。はい、あるんですけど、なんか先生とかに会社説明会行ってるんですよとか言ったら早いねとか言われたんですけど、でもなんかもう周りの私の周りの子がもういっぱい会社の面接、インターンの面接とかもういろんなところを受けてて、なんかやばいやばい、置いてかれる置いてかれるみたいな感じで、はい、なんかもう、ね、どうしようかなって思ってもう頭抱えてるんですよね。なんか自分やりたいこともまだ見つかってないんで、どうしていけばいいのかなって、はい現在進行形ですごい考えてるんですけどね。はい、どうしていこうかなっていう感じなんですけど、皆さんもね

なんか、まあ、これから聞いてる方が中学生だったら高校ね受験があったり、高校生だったら大学受験があったりすると思うんで、はいね、いっぱい悩んでいきましょうね。はい、ということでね、まあ、ここまでね、なんか私のインターン事情とかなんか話してきたんですけど、まあ、ちょっと話切り替えて本題の方に入っていこうかなって思います。はい、ということでね、まあ、1曲流してから私が紹介したいアニメについて話していこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ミレイ、オーディナリーデイズ。

お送りした曲はミレイオーディナリーデイズでした。はい、ということで、まあ、早速なんですけど、まあ、ちょっと私が紹介したいアニメについて、まあ、話していこうかなって思います。はい、で、まあ、今回、まあ、2つよくて3つ話していけたらなって思ってるので、はい、楽しみにしててください。はい、でまず一つ目なんですけど、それが春夏秋冬大行者春の舞っていう、まあ、アニメなんですけど、はじめに、まあ、このアニメのあらすじについて話していこうと思います。はい、で春夏秋冬春の大行者春の舞は、まあ四季の大行者って呼ばれる、まあ、人たちがいるんですけど、まあ、その人たちはなんか四季の神々から、まあ、四季ってあれ、あの春夏秋冬の四季なんですけどその四季の、まあ、神々から授かった力によって、まあ、世界にその春夏秋冬を巡らせる、まあ、仕事っていうか役割を、まあ、担ってる人たちが、まあ、その四季の代行者って呼ばれる人たちなんですけど、まあ、ちょっとあの火曜ひなぎくっていう、まあ、春の代行者が、まあ、いるんですけど、まあ、その火曜ひなぎくが、まあ、何者かに誘拐されて、まあ、大和の国から、まあ、春だけがですよね、消えちゃったんですよね。はい、で、まあ、それから10年後に、まあ、その行方不明だった、まあ、火曜ひなぎくが、まあ、突然その帰ってきたんですよね。はい、で、まあ、海王ひなぎくの帰りを10年間もの間、まあ、探して、まあ、帰ってきてくれるって探して見つけるみたいな感じで、すごいあの頑張ってた護衛官が、まあ、いるんですけど、まあ、その護衛官が姫高さくらっていう子なんですけど、まあ、その子と、まあ、海王ひなぎくが、まあ、帰ってきたので、まあ、再会したんですけど、まあ、大和の国が、まあ、その10年間ずっと、まあ、春がなかったわけじゃないですか、誘拐されてて、まあ、それで、まあ、春を巡らしていこうっていう、まあ、その役割をするために、まあ、火曜ひなぎくとあと姫高さくらが大和の国の全体を回って、まあ、春を巡らせようっていう、まあ、旅に出るっていうところから始まるんですけど、まあ、その大和に春を巡らせるっていう目的以外にも、まあ、その誘拐されて、まあ、時間を奪われたわけじゃないですか。10年間分の時間を奪われたので、まあ、それを取り戻すこととか、あと、まあ、その誘拐に、まあ、誘拐事件があったことによって、まあ、いろんな人間関係が崩れてたところもあるんですよね。だからその人間関係とかも、その誘拐がある前までは、まあ、その絆とかもあったわけですから、まあ、そういう絆を取り戻していこうっていう、まあ、目的もその後ろ背景にあったりするっていう、まあ、素晴らしい、はい、アニメなんですけど、はい、まあ、ちょっとねあらすじだけじゃ、まあね、伝わらない部分もあると思うので、もうぜひぜひ皆さん春夏秋冬大行者春の舞を見てください。はい、見ていない人は見てください、はい、でちょっとあらすじとはちょっと変わっちゃうんですけど、まあ、この、まあ、春夏秋冬大行者なんですけど、その、まあ、小説でそもそも出てて、でその小説を書いている人がそのバイオレットエヴァーガーデンの作者暁かなさんが物語を書いている作品なので、はい、もしねバイオレットエヴァーガーデン

ハーバーガーデン好きだよっていう方にもちょっとおすすめの作品なのかなって思います。はい、ということでね、ここまで春夏秋冬大校舎春の舞について話してきました。ここで一曲お送りします。羊文学、声。

0: 番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の松山美幸です。はい、ということで、まあ、引き続きね、私がおすすめしたいアニメについて話していこうと思います。はい、で次紹介するアニメはどんがり帽子のアトリエというアニメです。はい、ではね、こちらもあらすじを話していこうかなって思います。どんがり帽子のアトリエはココっていう、まあ、魔法使いに憧れる、まあ、普通の女の子が、まあ、主人公のアニメなんですけど、まあ、そのココがいる世界では魔法使いは、まあ、生まれた時にもう才能を持つもの、まあ、生まれつきの才能を持つものだけとされてるんですよね。はい、でもある日ココは、まあ、魔法の、まあ、ちょっと秘密を知っちゃって、ココも魔法が使えるようになっちゃったんですね。はい、でココは、まあ、魔法使いに憧れている普通の女の子なので、もう魔法が使えるって分かった瞬間にもういろんな魔法を使ったんですよね。したらちょっとそのいろんな魔法の中に良くない魔法があって、ちょっとココのお母さんをちょっと石に変えちゃったんですよね。はい、まあ、その石に変えちゃったっていうところで、まあ、物語は始まっていくんですけど、ココは結構お母さん思いなところもあったから、ちょっとね、その自分のせいで石化させちゃったお母さんを、まあ、元に戻す方法を探すために、まあ、ココは、まあ、その魔法使いのキーフリーっていう人がいるんですけど、キーフリーの元に行って、まあ、弟子になって、まあ、魔法の使い方とか、まあ、魔法使いとして修行を始めるんですよね。はい、で、まあ、そこで、まあ、仲間、まあ、他の魔法使いの仲間とか、まあ、いろんな魔法の世界を、まあ、経験して、まあ、その経験の中にはいろんな戦いとかそういうのにも巻き込まれて、まあ、成長していくっていう話です。はい。はい、で私最初にこのとんがり帽子のアトリエを見た時に、なんかパッと見そのまあ魔法使いのまあ成長物語って言ったらあれなんですけど、はい、なんか魔法がまあちょっと苦手で、まあ魔法使うのがちょっと苦手で、まあ困難を乗り越えながら魔法のレベルを上げていくみたいな感じのストーリーかなーって勝手に思ってたんですけど、なんかまさかの最初に、まあ、その主人公のお母さんが化石化するっていう、もう衝撃的なね。もう思ってない、もう180度もう全然もう真逆な感じのストーリーだったので、え、そんなところから始まるのみたいな感じで、はい、すごいね、衝撃的だったアニメなんですよ。このアニメもすごいおすすめな作品なので、はい、ぜひ見てない方は見てください。はい、ということで、まあ、ここまでとんがり帽子のアトリエについて話してきました。ここで一曲お送りします。ハチで夏灯籠。

お送りした曲は八夏灯籠でした。はい、ということで、まあ、今回2つのアニメについて紹介してきたわけなんですけど、いかがだったでしょうか。はい、まあ、少しでもね見てみたいなとか興味あるなって思ってもらえたら嬉しいんですけどはい、まあね、ちょっと今回久しぶりにね自分ラジオをねやっているのですごい韓国を取り戻しながら話していたんですけど、はい、ちょっとねなんか拙いところあるなっていろいろね、ああ落ちたなって、力が衰えてしまってるなって思いながら、はい、ちょっとねもうどうしようかなって思いながら、はい、今回やってたわけなんですけど、はいね、ちょっとでもね私のおすすめしているアニメをもうぜひぜひ皆さん興味持ってもらえたら、はい、何よりですKIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の松山美由紀でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私先月の下旬ぐらいから手のひらとかあと唇とかパカパカ割れるんですよね。これは何か栄養が足りないんでしょうか。まあ、あの乾燥注意報出たりとかいう日もありましたんで、あとエアコンをね使うようになったっていうのもあって空気が乾燥してるからなのかなと思うんですが、まあ、あのダメなのは割れてからケアをするっていうのが良くないですね。あらかじめこうケアをしていかないといけないなと思いつつも、ついつい治るとおろそかになってまたパカパカ割り始めるっていうので、気をつけたいと思います。リスナーさん、おすすめのケア方法とかあったら、よければ教えていただければなと思います。まあ、でも一番は、継続してケアすることですかね。気をつけます。さあ、焙煎井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはシンガーソングライターの明け星が2007年平成19年にリリースした2枚目フルアルバムMeet Along the Way の収録曲です。お送りするのは明け星、Close My Door。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学のハンドボール部が令和8年度北信越学生ハンドボール春季リーグ戦で優勝されました。北信越学生ハンドボール春季リーグ戦は5月22日から24日に開催され、一部リーグ4戦全勝で金沢工業大学ハンドボール部が優勝し、これで2年連続の優勝となりました。さらに個人賞として最優秀選手賞1名と優秀選手賞3名、優秀学生審判賞を1名が受賞されました。

今大会の結果、8月に行われる東日本学生ハンドボール選手権大会に北信越代表として出場権を獲得しました。引き続き部員全員でさらなるレベルアップを目指して頑張っていきますということで、ぜひ応援してあげていただきたいと思います。またハンドボール部ではインスタグラムで部員の紹介や部活動の様子を発信もしていますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。ハンドボール部の皆さん、8月の東日本学生ハンドボール選手権大会頑張ってください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いきなりですが、私は歴史人物について知ることが好きです。きっかけは小学生の頃読んだ歴史人物の生涯が載っている漫画です。社会の授業ではその人がどのように大きな影響を残したのかしか掲載されていません。しかし、どんな立派な人にも背景には喜怒哀楽の詰まった物語があるのだと分かって、歴史人物について調べるのが楽しくなりました。ぶしつけですが、一人紹介させていただきます。今回はボルフガング・アマデウス・モーツァルト、西洋音楽に大きな影響を与えた偉大な作曲家です。そんなモーツァルトは明るくひょうきんな性格であったとされています。いたずら好きであり、大の犬好き、そして金銭感覚が鈍く借金を繰り返したと言われています。音楽からは考えられない人間味あふれる素顔を持っていますよね。若い頃から多大な才能を持ち、神童と言われたモーツァルトですが、わずか35歳という若さでこの世を去ってしまいました。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品はボルフガング・アマデウス・モーツァルトのレクイエム・ケッヘル626より涙の日その日はとなります。このレクイエム・ケッヘル626はモーツァルトが亡くなる直前まで取り組み絶筆となった名曲となります。モーツァルトの死に際はとても不可解なものとなっており、この曲の依頼主も匿名になっています。いろんな説が出ていますが、はっきりとした真相はまだわからないそうですよ。それではお聞きください。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのレクイエム・ケッヘル626より涙の日その日は

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で、モーツァルトのレクイエムケッヘル626より涙の日その日はお聞きいただきました。リスナーさんは社会歴史の授業は好きでしたか？私は正直記憶勝負の科目って思ってたので、記憶問題苦手だったので歴史も苦手、得意ではないなと思っていましたね。大人になってから大河ドラマとか人の人生に注目して見るようなものを見て、ああ面白いなって思えるようになりましたね。なんかもっとね、歴史について興味を持てていたら、もっと覚えていたらよかったなって今になって思います。さあ、ところでモーツァルト、お金に無頓着っていうことでちょっと親近感が湧いております。でもまあ借金まではねしたくないなっていうので、そこにはあまり親近感湧かないようにしたいなと思います。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2002年平成14年にリリースされたラグフェアの2枚目のシングル曲をお送りします。ラグフェア、恋のマイレージ。

お送りしたのはラグフェア恋のマイレージでした。次にお送りするのは女性ダンス&ボーカルグループフラワーの4枚目シングル曲です。この曲は松任谷由実の有名曲のカバーです。2012年平成24年、フラワー恋人がサンタクロース。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

今月、野々市市内の小学校では体力テストが行われています。私は運動が苦手な子供だったので、体力テストも苦手でしたね。特に柔軟性を測る長座体前屈は、毎年ほとんど記録が変わらず、自分の体の硬さを痛感していました。今測ったら、記録を見るのも少し怖いです。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ベニー・グッドマン楽団、ブッダの微笑み。

ベニー・グッドマン楽団でブッダの微笑みをお送りしました。次に紹介するのはペトラ・クラークの花のサンフランシスコです。ペトラ・クラークはイギリスの歌手で女優です。1960年代に活躍したイギリスを代表する歌手として知られています。彼女は9歳の時にラジオ放送でデビューし、その後13歳でレコードデビューを果たしました。これからおかけする花のサンフランシスコは1967年のアルバム These are my songs に収録されています。スコット・マッケンジーが発表した楽曲で、作詞作曲はママス&パパスのジョン・フィリップスが行いました。それではお聞きください。ペトラ・クラーク、花のサンフランシスコ。

お送りした曲はペトラ・クラーク花のサンフランシスコでした。次はマントバーニ&ヒズオーケストラ噂の男です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

一年で最も昼の時間が長くなる夏至。今年は6月21日にあたります。臼田阿郎の句です。金煙す夏至の夕べのなど長き。禁煙をしていると、ただでさえ長い夏至の夕べが、なおさら長く感じられると読んでいます。禁煙す夏至の夕べのなど長き。臼田阿郎の句でした。一年で最も昼の時間が長いと聞くと、日が暮れるまで何をしようかと考えるだけでもワクワクしてきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デビッド・ヘンチェル Have you seen my baby?

お送りした曲はデビッド・ヘンチェル Have You Seen My Baby でした。最後の曲です。クリフォード・ブラウンフロッシー・ルー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時。
2: トイレの水が流れない。

0: 衛生設備が故障の時、
1: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
0: 冷暖房設備をご希望の時、
2: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
3: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンの、ホームタウンの市。6月18日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市市民共同課市民共同係の伊沢さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。伊沢さん、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして番組の後半は阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、今日の野々市市上空、雲はあるものの、今現在は日が雲に隠れているんでしょうか。直接日差しはないんですけれども、外に出ると湿度とそして高い温度で、こうじわっと汗がかいてくる、そんな感覚を感じる外の様子です。この暑さ、この湿度ありますので、ぜひともこの熱中症対策十分に行って、熱中症ならないようにですね、また気分が悪くなったら、涼しいところで、休むなど対策を行ってください。気象庁が発表している金沢市の気温見てみますと、午後3時時点では気温が 28.1 度、湿度 57% を観測しています。ここまでの最高気温は午後1時55分につけた 29.0 度でした。さて、今日野々市市役所3階の議場では野々市市議会6月定例会の本会議が開かれています。今日は一般質問の1日目となっていまして、先ほどからこの議会の様子も私見ていたんですけれども、現在もまだ野々市市議会本会議行われています。現在は今日の質問順最後になります。梅野千恵子議員の質問の最中というところです。この野々市市議会6月定例会本会議、明日も行われます。明日も一般質問を行われまして、質問順8番から14番まで7人の議員の方々が一般質問を行います。今回は2日間で14人の議員が一般質問を行うというこれまでにない質問、一般質問の多さとなりますので、今日も午前9時30分からと、いつもよりも30分早く開始されていました。明日も野々市市役所3階の議場で午前9時30分から野々市市議会本会議、6月定例会の本会議一般質問が行われます。今日もたくさんの方傍聴に来られていました。明日の本会議もどなたでも傍聴することができます。野々市市役所3階の議場の前に設置されている受付で、手続きをして、必要な手続きをしてですね、ルールマナーを守って傍聴いただきたいと思います。また現在も野々市市議会の YouTube 公式チャンネルではこの本会議の様子生中継されています。こちらもぜひご覧ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで昼過ぎから曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め今日深夜0時まで雨の確率 30% です。能登地方、今日の天気は晴れで昼過ぎから曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 30% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り時々晴れで、未明は雨、ところによっては明け方まで雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、
その後午前6時から深夜0時まで 0% です。能登地方、明日の天気は曇りのち晴れで、未明は雨、ところによっては明け方まで雷を伴うでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、 その後正午まで雨の確率 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ22度の見込み。明日日中の最高気温は29度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ18度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。連日気温の高い状態が続いています。明日も気温高くなりそうです。引き続き熱中症対策、水分補給など行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻

は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。情報変わって午後4時5分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点では白山市方面300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市市民協同課市民協同係の伊沢さんがお越しです。伊沢さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは伊沢さん、今ほど市民協同課市民協同係と、ご紹介したんですが、はい、伊沢さんが担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、と私は国際交流と国内交流とあと男女共同参画の方を担当しております。
1: はい、では今日はここから、伊沢さんの担当業務の中からまずは国際国内交流について伺っていきます。
2: はい、
1: もう様々国際交流国内交流など行われている中で、その中で、以前広報野々市でも募集がかけられていました野々市市の姉妹都市、はい、ニュージーランドギズボーン市への、交流団の派遣というものがありました。
2: はい、
1: こちら今現状としてはどうですか？
2: はい、そうしましたら4月の広報で募集させていただきましたところ、定員12名に対しまして24名の応募がございました。
1: はい、
2: でそこで、お申し込みの時に提出していただいた作文の方とあと5月の連休明けの方に実施いたしました面接の方ですね、こちらの方で、点数つけさせていただいて上位12名を選考したというところでございます。
1: はい、定員の倍の応募があったということで、
2: はい、
1: その中から、この点数をつける形、どうしても、この順位をつけなければいけないというところで、はい、この今回12人の方決まったということなんですね。
2: はい、
1: はい、どうでしょう、こう皆さんね、

0: 中学生、高校生の今回募集に、なっていたかと思うんですが、どうなんでしょう、皆さん国際交流をしたいという、目的などがあったのか。
1: そうですね。やはり自分の英語力がどこまで通じるのかなっていうことを試したいっていう方であるとか、でもすでにもう何カ国語もペラペラに喋れるお子さんであるとか、
0: そうですか。
1: で、あとはやはり国際感覚を身につけたいということで、お越しになられた方であるとか、あと親御さんがやはりニュージーランドの方に実際このギズボンの方に、訪問なんで昔行かれたことがあるということでおすすめされて応募したよっていうお子さんもいらっしゃいました。
0: そうですか。今回この保護者の方はついていかないという
1: そうです
0: も
1: ね。
0: のになりますよね。そんな中で、子どもたちも全く違う環境に、身を置いてみるという、英語力が通じるかどうか試したいというような、すごく挑戦的なものもありましたけれども、すごくこれまで日本とはもう文化が全然違いますよね。そういったところで非常にいい経験になるのではないかと思うんですけれども、今後の動きとしてはどうでしょうか。
1: と明日ちょうど旅行の説明会ということで、保護者の方と実際渡航するお子さんと一緒にご参加いただいて、旅行の詳細の方を一緒に確認したりであるとか、あと費用もちょっとかかりますので、旅行費用のお話であるとかっていうところと、あと、行くまでの間に、現地の方で披露させていただくアトラクションを考えているんですが、そのアトラクションの内容を決めたりであるとか、あとサバイバルイングリッシュ、先ほどのように、英語力がすでに堪能であるというお子さんにとったらちょっと物足りないかなというところではあるんですが、現地ではホームステイをするということもございますので、実際の生活の中で困らない程度の英語力は身につけてほしいということで、その学習も国際交流員を講師にして行う予定としております。
0: この今からも準備、始まっているということで、現地で行うアトラクションの準備などももう始まるということなんですね。で、今回、この日程としては、ニュージーランド・ギズボーンまで、行って、戻ってくるまでの日程としてはどのようになりますか？
1: 8月の10日に、市役所の方を出発いたしまして、最初は、オークランド空港の方ですね、都会の方になるんですが、こちらの方の空港に着いた後、一泊いたしまして、で次ニュージーランドギズボーンの方へ向かって、また飛行機で向かうような形になります。でそこで3日間、ホームステイするという形になりまして、でそこから、オークランドの方に戻って、最終的に18日に帰国、ごめんなさい、17日に帰国して、18日に野々市市に戻ってくるような形になります。
0: この日程の中で、ニュージーランド・ギズボーン市ではホームステイということでした。ということは、一般の家庭に皆さん宿泊をするということですか。実際の、一般家庭の様子を、見るというのは、なんていうんですか、ホテルなど宿泊施設に泊まるのとはまた違った感覚になるでしょうね。
1: そのご家族のルールの中に入って生活する形になりますので、またちょっと普通に旅行に行くのとは全く違った感覚があるかなというふうに思います。
0: およそ2ヶ月を切っているということで、さまざまな準備、動きが始まっています。そしてこの目的地であります野々市市の姉妹都市、ニュージーランドギズボン市について教えていただけますか？
1: とギズボン市とは、平成2年3月に、当時西尾修町長がギズボン市役所で姉妹都市宣誓書に調印しまして、姉妹都市提携をいたしました。でそこから、今回のような、訪問団ですね、交流訪問団を派遣したりであるとか、逆に向こうからの、留学生を受け入れしたりであるとかという形で、交流しております。2年前にも、 ニュージーランドの方から、ギズボーンの方からこちらの方にいらして、あの野々市のご家庭の方で受け入れていただいたという経緯もございます。
0: こちらからギズボーン市に行くこともあれば、ギズボーン市からこちらに来られることもあると、
1: はい、そうですね、
0: いうことですね、はい、もう平成2年からですから、
1: そうですね、
0: もう30年を超える、
1: そうですね、36年目になりますね、はいはい、
0: 非常に長いこの姉妹都市交流と、
1: はい、
0: 姉妹都市提携ということなんですけれども、まあ、この

0: ニュージーランド、ギズボン島、南半球ということで、環境も、ま、気候も、はい、日本とは、野市市とは全く違うかと思うんですが、
1: はい、
0: 私今、伊沢さんが持ってきていただい、伊沢さんが持ってきてくださったパンフレット、はい、実際に見ているんですが、そこに市長副市長の、
1: はい、
0: ギズボン市の市長副市長の、顔写真も載っているんですけれども、
1: はい、
0: 副市長なんですが、こうタトゥーが入っているというような、はい、
1: そうです。
0: これなかなか迫力があるなというふうに写真だけ見てしまうと思うんですが、
1: それこそまあ文化の違いといいますか、とこのリア副市長さんっておっしゃるんですけれども、マオリの出身でございまして、ちょっとまあその文化の違いといいますか、そういうところが入れ墨タトゥーにも現れてるのかなというふうには思われます。
0: はあ、はい、もちろんそのニュージーランドという国の中でも様々な民族の方がいらっしゃるという中で、
1: はい、
0: マオリ民族のまあ系列ご出身ということで、
1: はい、
0: そういったまあ特色というのがあるんですね。
1: そうですね、
0: まあ、この、はい、日本のまあ常識だったり文化というのが全く通じない部分もあるかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、そんな中で、この8月10日からの、この日程、本当に様々な経験できるかと思いますので、いっぱいね吸収して、
1: はい、
0: 今後の、まあ、生活勉強にも役立てていただきたいと思います。
1: はい、
0: まずは伊沢さんの担当業務の中から国際交流ということで、野々市市の姉妹都市、ニュージーランドギズボン市への、訪問団について、その訪問の動きについて、教えていただきました。ではここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲はウィリー・ネルソンで、失礼しました、お送りする曲はウェイロン・ジェニングスでハンガーです。

0: お送りした曲はウェイロン・ジェニングスでハンガーでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市市民共同課市民共同係の伊沢さんがお越しです。音楽の前、前半は伊沢さんの担当業務の中から、国際交流について、ニュージーランド、ギズボーン氏とのおしまいとして契約交流などについて伺ったんですが、ここからはその担当業務のうちのもう一つ、男女共同参画について、話を聞いていきたいと思います。この男女共同参画で言いますと、
1: はい、
0: 今月の広報のの1、
1: はい、
0: 6月号には、この6月23日から男女共同参画週間ですということで、
1: はい、
0: お知らせがありましたね。
1: はい、そうですね。
0: はい、この男女共同参画週間、6月23日からということなんですが、いつまでになるでしょうか。
1: はい、29日までという形になっております。
0: はい、この、男女共同参画と言葉ではよく聞くことがあるかと思うんですが、
1: はい、
0: 具体的にこの男女共同参画というのは野々市氏がこう目指すところとしてはどういったものになるんでしょう。
1: はい、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる施策の立案意思決定の過程に参画していくということが大切ということで、プランの方も策定しまして進めておるところでございます。
0: はい、この男女共同参画について、ちょうど今日行われていた野々市市議会の6月定例会、はい、一般質問の中でも挙げられていましたね。
1: はい、
0: この男女、共同参画推進条例についてというところで、
1: はい
0: はい、今回のこの本会議一般質問で行われていた内容としては簡単に言うとどういったことになるんでしょう。
1: そうですね、男女共同参画推進条例というのが2004年に策定されております。で、制定されてから22年目を今年迎えますので、じゃあその22年経った今として、どうであるのかということで、その条例の中にあるんですが、男女いずれか一方の委員の数が総数の10分の4未満とならないようっていうふうに規定されている条文がございます。
0: はい、
1: で、野々市には、市全体で35の審議会委員会があるんですけれども、その中の委員の構成としてどちらかの性別の方だけが偏っているような委員会はないかなということで検証するような形の、ご質問があったということになります。
0: はい、実際に各種審議会ですとか委員会、この男女比でいうとどうなんですか。はい、
1: そうですね、男性の方が多いというのが実態でございまして、今その35の委員会審議会合わせてみますと男性の割合の方がやはり高く、女性の割合は 36.9% というふうに推移しております。
0: はい、やはりここは男女共同参画という視点で見ると、
1: はい、
0: 女性の意見をより取り入れやすくなるようなこの人数を増やしていくというようなことを目指して
1: 今い
0: ると。そうですね、はい、いうことなんですね。
1: はい、
0: この野々市氏の動きとしてはこの男女共同参画を推進していこうということで、
1: はい、
0: 各種審議会委員会などの、男女比をまず整えていこうということもされているんですが、
1: はい、
0: 私たちこう市役所の方以外ということになると、はい、一般の市民の方などはこの男女共同参画というと、どういったお話になることが多いんでしょう。
1: そうですね、やはり昔といいますか時代が少し前ですと、やはり戦争の影響もあってでしょうか、
0: はい、
1: 男性上位っていう考え方がすごく根強くある中で、女性も対等にやっていきましょうっていう考えを根付かせていくっていうのが男女共同参画じゃないのっていうような形の考えの方が多いと思いますし、
0: はい、
1: ただ最近の傾向といたしましては、じゃあ昔と昔前ドメスティックバイオレンスDV というと、はい、男性から女性に向けてっていうものが多かったというふうな

0: 力が強いというような、こう言葉もありましたけれども、今現在の傾向としてはどうなんですか？
1: そうですね、先ほども申し上げたその DV っていう視点から見ると、必ずしも男性から女性へとは限らず、女性から男性へというものも増えているという傾向があります。
0: はあ、はい。まあ、その男女共同参画、まあ、各所で進められていますので、
1: はい、
0: だんだんこう女性の社会進出ですとか、はい、この立場みたいなものも変わってきているのかもしれませんが、
1: はい、
0: こういった DV ですとか、そういったまあ暴力ですとか、こう精神的なものに関しても、
1: はい、
0: こう男性が必ずしも強いとは今限らなくなってきている、ね、ということになりますか。
1: はい、
0: まあ、そういった意味でも必ずしもじゃあ男性が、強すぎるから女性を強くしましょうということではなくて、女性も、まあ、暴力ですとかそういった、立場を利用したこう圧力というのはかけないようにということになるでしょうか。
1: はい、そうですね、お互いが尊重し合えるような社会を作っていきましょうっていうのが、やはり男女共同参画の一番大きい流れかなというふうに思いますので、お互いがお互いを、まあ、立場を尊重といいますか、お互いを大切にするような働きかけっていうのを日頃から心がけていく必要があるのかなというふうに思います。
0: はい、この来週6月23日火曜日から、そして再来週の月曜日6月29日まで、男女共同参画週間となっています。この具体的に、はい、こう取り組みですとか活動など行われるものはありますか？
1: はい、と今、図書館カレードの方ですね、こちらの方に、関連書籍の方を集めたコーナーを設置しておりますので、またよろしければそちらの方をご覧いただいたらいいかなというふうにお勧めしております。
0: はい、まあ、そういった男女共同参画に関する書籍もたくさんあって集められて、見やすい特集されていますから、こちらもぜひ読んでいただいて、お互いを尊重し合うということですね。
1: はい、
0: はいはい、この期間特に、意識していただいて、これをきっかけに、男女共同参画、またさらに進むといいですね。
1: はい、
0: はい、今回、伊沢さんの担当業務もう一つ、男女共同参画について、伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、伊沢さん普段どういった SDGs の取り組み行っていますか？
1: はい、と私はあんまりゴミを出さないようにということで、調理の時に気をつけていることがあります。
0: はい、
1: 例えば野菜のヘタなんかだったら大きくドンって切り落としたりせずに、なるべくその食べられない部分だけを外して、食べれるところはしっかり食べるっていうことを心がけて調理するようにしています。
0: はい、食べられるところをギリギリまで、
1: はい、
0: 取るということですね。
1: はい、
0: はい、食品の無駄に使わないという、取り組みでした。今日ここまでは野々市市市民共同課市民共同係の伊沢さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。伊沢さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はウィリー・ネルソンでミー&ポールです。
2: It's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all.We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes.And at the airport in Milwaukee, they refused to let us board the plane at all.

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時37分です。では続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月19日金曜日は午前9時30分から野々市市役所庁舎3階の議場で開かれる野々市市議会6月定例会の本会議に出席します。明日も今日に引き続き一般質問が行われます。そして明日午後6時からは市内にぎわいの里野々市上井野で開かれる野々市市自衛隊家族会の定期総会に出席します。明日の阿波市長の日程でした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また、

0: 歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、先ほど阿波隆明市長の日程の中でもありました、明日午前9時30分から野々市市役所3階にある議場では、野々市市議会6月定例会本会議が開かれます。明日も今日に引き続き一般質問が行われます。明日は午前中、発言順8番の小堀隆議員から

発言順8番小堀隆議員、発言順9番畑中克美議員、発言順10番田中陽子議員、そして明日午後からは発言順11番北村大輔議員、発言順12番北に直子議員、発言順13番朝倉雅美議員、そして発言順14番西本正幸議員と一般質問が続けられます。ではここから明日の野々市市議会6月定例会本会議一般質問の質問内容について通告原文の通りお伝えします。まずは発言順8番小堀隆議員です。一般質問3項目となっています。1つ目が避難所の運営及び避難者支援の取り組みについて、2防災 DX を見据えた野々市市版危機管理センターの検討整備について、3つ目は災害時における庁舎機能の維持と防災拠点強化について、以上の3項目となります。そして発言順9番の畑中克美議員の質問です。2項目となっています。1つ目が放課後児童クラブ運営事業者について、2つ目は都市公園の管理について、以上の2項目です。そして発言順10番田中陽子議員、質問6つあります。1つ目が自転車の法律改正、自転車の法律変更に伴う市内の自転車運行にかかる安全対策について、2つ目がペットの避難所について、3つ目が福祉施設高齢者障害者学童保育などの管理運営について、4つ目が就労支援施設について、5つ目が利便性の良い福祉バスの活用についてと市政バスの復活について、6つ目が戸賀市プロジェクトについて、以上の6つの質問となります。そして発言順11番は北村大輔議員です。一般質問12項の一般質問を行われます。1つ目が全天候型子ども遊戯施設整備について、2つ目が公園内におけるあずまやパーゴラ施設について、3つ目が公共シェアサイクル実証実験について、4つ目が鹿木椿を生かしたまちづくりについて、5つ目が公共施設の施設名称命名権について、6つ目が市シティプロモーション戦略について、7つ目が市出身プロスポーツ選手指導者について、8つ目が国勢調査の速報値結果について、9つ目が歴史的建造物について、10個目が市老人クラブ連合会について、11個目が改正労働施策総合推進法改正男女雇用機会均等法について、

0: 12個目がナンバー2の哲学について、以上の12個の質問となります。そして発言順12番は北谷直子議員です。北谷議員の質問は3項目となります。1つ目が子どもたちを守るための施策について、2つ目がスクールソーシャルワーカーの配置及び体制の拡充について、3つ目が就活支援とエンディングノートの普及・活用について、以上の3項目となります。そして発言順13番は朝倉雅美議員です。質問は3つとなります。1つ目が本市における選挙投票率について、2つ目が自転車の道路表示交通公園について、3つ目が市民体育館について。朝倉議員の質問は以上の3つです。そして発言順最後になるのは14番、西本正幸議員です。一般質問は4項目となります。1つ目が野々市小学校について、2つ目が中学校について、3つ目がプール事業の外部委託について、4つ目が習い事クーポンについて。以上の4つの質問となります。明日は野々市市役所3階にある議場で午前9時30分から本会議一般質問が行われます。本会議はどなたでも傍聴できます。明日午前9時30分から野々市市役所3階の議場の前に設置される受付で手続きをして、ルールマナーを守って傍聴をお願いします。また YouTube 野々市市議会のページでは当日本会議の様子生中継されることになっています。こちらもご覧ください。野々市市議会6月定例会本会議一般質問について、質問の内容を発言順にお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えします。 SNS 広告などでいいねを押すだけ、スタンプを送るだけなどと簡単なタスクであることを強調して副業へと誘引されます。最初に少額の報酬を得られることで信用してしまいがちですが、そのうちさまざまな理由をつけてお金を要求されますので注意が必要です。アドバイスとして、1、簡単に稼げるようなうまい話はありません。簡単に稼げる、儲かることを強調する広告を鵜呑みにしたり、借金をしてまで契約したりしないようにしましょう。2、副業や投資の勧誘では、支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では遠隔操作アプリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。 3. 相手から住所や氏名、銀行口座の情報、免許証の写真などの個人情報の開示を求められる場合があります。安易に個人情報を開示しないようにしましょう。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えしました。

0: の一消費生活情報。もの一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンのの一、続いて明日6月18日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第一水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 不要所

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食メニューは、麦ご飯を使った炒めビビンバ、味噌

ンタンスープ、クリームヨーグルト、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、麦ご飯を使ったタコス風ライス、フレンチフライ、コーンスープ、牛乳です。明日の市内中学校の給食メニューはメキシコ献立となっています。サッカーワールドカップ日本代表のこの試合が行われるメキシコ、こちらを意識したメニューになっているんでしょうか。明日の市内中学校の給食メニューはメキシコ献立です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり。その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在、野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると、白くてもくもくとした雲が広がっていますが、鮮やかな色の青空も見えます。午後4時50分現在の金沢の気温は 25.1 度、湿度 74% を観測しています。金沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 29.0 度、輪島で 28.3 度、白山河内で 28.6 度を記録しました。さて、石川県では先週10日から手足口病警報が発令されています。石川県感染症情報センターによると、今月8日から14日までの県全体の定点あたり患者届出数は 8.54 人となり、前の週の 9.07 人より減少しましたが、依然として警報の基準値を超えているため、県内では引き続き手足口病警報が発令されています。管内別では、南加賀が 13.83 人、野々市市も含まれる石川中央が 9.17 人と多くなっています。手足口病とは、手のひらや足の裏、口の中などに水ぶくれができる乳幼児に多い感染症です。石川県はこまめな手洗いに合わせて、高熱が続くなどの症状が見られた場合はすぐに医療機関を受診するよう呼びかけています。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市小部町付近700メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線と交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市泉付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。県道45号線です。金沢市泉野出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時5分現在の情報です。北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。

IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間をお伝えするニュースは、日経平均終わり値で初の7万円台に、アメリカイラン戦闘終結の覚書に署名、食品消費税率は来年4月から 1%。 以上のニュースをお伝えします。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、前の日と比べて1,151円24銭高い71,053円49銭でした。終値として初めて7万円を上回り、今年4月27日に終値が初めて6万円を超えて以来、2ヶ月足らずで再び大台を突破しました。前の日のアメリカ株式市場で、主要な半導体関連株が上昇しました。その後にアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に電子署名したと伝わったことが追い風となり、東京市場では AI や半導体関連を中心に幅広い銘柄に買いが広がりました。日経平均は一時1400円を超えて上昇して71,398円58銭をつけ、取引時間中の最高値も更新しました。トピックス東証株価指数の終値も 54.95 ポイント高い 4068.18 と最高値を更新しました。アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は、アメリカ東部時間の17日、軍事行動の即時かつ恒久的な終結を宣言する覚書にそれぞれ署名して即時発効しました。アメリカとイランはおよそ3ヶ月半続いた戦闘状態に終止符を打つとともに、イランの核開発問題や制裁解除などをめぐる最終合意を目指して最大60日間の交渉に入ります。トランプ大統領はこの日、 G7 先進7カ国首脳会議が閉幕した後の記者会見で、達成しようとしたすべてかそれ以上を実現する合意だと強調しました。アメリカの政府高官は17日、14項目の覚書の全容を記者団に説明しました。イランはホルムズ海峡を通行する船舶に対して60日間に限り通行料なしでの安全な航行を確保し、将来の海峡の管理に関して周辺国と協議するほか、署名後30日以内にホルムズ海峡の機雷の除去を始めます。一方でアメリカは直ちに海上封鎖措置を解除し、最終合意後30日以内に周辺地域からアメリカ軍を撤退させます。焦点の核問題では、イランが 核兵器を決して調達・開発しないと明記し、イランが保有する濃縮ウランは最低限の方法として IAEA 国際原子力機関の監視の下でイラン国内で希釈し処分するとしました。

政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議が昨日国会内で開かれ、来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる議長案が示されました。来年秋と2028年秋には、1% 分の税収に相当する給付金を中低所得者に支給し、実質ゼロを実現する内容となっています。2029年4月に税率を元の 8% に戻し、その年の秋から中低所得者向けの給付を本格導入するということです。議長の小野寺逸則自民党税制調査会長が取りまとめの方向性として提示しました。会議では議長案をたたき台に意見集約を進め、月内の中間取りまとめを目指しています。議長案では中低所得の現役勤労者の負担を軽減して手取りを増やすため、新たな制度として所得に連動したきめ細かな給付の早期導入を明記しました。本格導入は2029年秋ごろとし、配偶者が高所得である人は給付の対象から外すなど、よりきめ細かな制度とします。本格導入までのつなぎとして、食料品の消費税減税は来年4月1日から行います。税率 0% に引き下げる場合は、レジシステムの改修などで1年程度の準備期間が見込まれていて、議長案は半年程度で導入可能な 1% 案を採用しました。2年間限定とし、2029年3月31日に消費税減税を終了させることも示しました。減税期間中は 1% 分の税収である年間6000億円強を国民に還元するため、新制度の簡易版を2回に分けて先行導入します。配偶者の所得などに関係なく、幅広く中低所得層の現役勤労者を給付対象とします。消費税減税と新制度の先行導入をセットで実施することで、議長案では全体として実質ゼロ化を実現すると謳っています。自民党と日本維新の会は2月の衆議院選挙の公約で、食料品の消費税ゼロに向けた検討加速を掲げていて、公約との整合性を確保する狙いがあります。中低所得者の支援策として、これまで議論してきた税額控除と組み合わせた給付付き税額控除については、継続して検討を行うと記しました。税額控除を組み合わせると、事務負担が重くなるため、当面は給付のみで対応するということです。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、日経平均終わり値で初の7万円台に、アメリカイラン戦闘終結の覚書に署名、食品消費税率は来年4月から 1%。 以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。エアサプライ Do It Again。

お送りした曲はエアサプライ Do It Again でした。よろしくスタジオサンセット。続いて白山一里のイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせします。現在ライトの設置また片付け作業のボランティアを募集しています。ライトの設置作業は7月4日土曜日、ライトの撤去作業は10月3日土曜日に行われる予定です。集合場所は白山一里の温泉スキー場センターハウス IR 前です。それぞれ募集人数は小学生以上で150人です。申し込みの状況について問い合わせたところ、ライトの設置作業は現在定員が150人のところ110人まで集まっているとのことでした。当日の服装については、動きやすく汚れてもいい服装でご参加ください。作業時間は午前

9時から午後1時で、集合時間は午前8時50分です。好天、荒れた天気の場合は翌日に延期となります。お申し込みは白山市のホームページから申し込むことができます。募集締め切りはそれぞれ作業日の2週間前で、ライトの設置作業は今週6月20日土曜日まで、ライトの撤去作業は9月19日土曜日までです。定員に達した場合は募集終了となります。お問い合わせは白山市観光文化スポーツ部観光課まで。電話番号は076-274-9544、 076-274-9544 です。白山一里のイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。アルバート・ハモンド、一人ぼっちの少女。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。天気予報をお伝えしました。暑い日が続いているので熱中症には気をつけて過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日なんですけれども、もともとちょっと考えておりましたのがですね、素晴らしき新世界というですね、楽曲の方のリクエストをちょっと前にいただいてるんですね。で、こちらのタイトル、こちらの曲なんですけども、ナムコクロスカプコというね、ゲームのオープニングテーマなんですが、非常にいい曲でですね、僕も好きな曲なんですよ。で、これが配信されたよっていう情報をいただきまして、ああそれはやるしかないじゃないかって思ってたんですけども、もうちょっと先でやろうかなという感じになって、で今日ですね、やろうかなと思って改めて、いや待てと思ってね、調べたわけですよ。ちょっとね、流せないっぽいんですよね。ただですね、その登録とかがなされてなかったので、権利関係が一体どこにあるのかみたいなところもあってですね、一体これどこに聞きゃいいんだろうなと思いながらいるんですけれども、ちょっとだけね、トライはしてみようとは思うのですが、申し訳ないです。せっかく風来の楓デスレーベルさんからね、リクエストをいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっと難しいかもしれないんですけど、ちょっと頑張ってみようとは思います。はい、でですね、そんな感じでですね、ナムカプかその関連ゲームの話をしようかなと思っていたところに出鼻をくじかれたゆえにですね、宙に浮いていた僕はですね、結局こういう選択をさせていただきます。ということでね、本日はですね、最近の私という話ではないんですけど、最近マジでドラクエを始めましてですね、その話とかをしようかなと思う次第でございます。はい、それではですね、今日も生温かく時に熱苦しく、ゲームの話などをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。リズムでほうき雲。

お送りした曲はリズムでほうき雲でした。それでですね、まあドラクエのお話なんて言ってますけど、一体何が起こったのって話なんですけれども、まあドラクエを始めましたよというところなんですよ。で、じゃあ一体どのドラクエを始めたんだいって話になるんですが、ちょうどですね、まあセールなどをやっておりまして、まあ 11S、ドラゴンクエスト 11S ですね。こちらの方が半額セールやってまして、あ、ちょっと気になるけど、まあまあまあまあ別にど、いやまあやりたいっちゃやりたいんだけどな、うーんっていう話をね、まああのセールのタイトルを奥様とね一緒にこういろいろ見ながらいたんですけど、気になるなら買っちゃえばいいじゃないって言っていただいて、でもでもとか言ったら、おら買ったからやれって言って渡してくれてですね、ありがとうございますってなりながら、ドラクエ11を今やっているという話でございます。はい。まあ、僕自身はですね、ドラゴンクエストシリーズっていうと、6まで、7は結局やってなくて6までの人なんですよね。まあ、いわゆるスーファミまでですか。で、7は結局やらず、8も話題にはなっていたんですけれども、もうその頃にはって言ったらあれなんですけど、あの FPS であるとか、まあアーケードでゲーセンでずっと遊んでたりとかっていう形で、まあ家であの腰を据えてゲームをやるっていうのがあまりやん時間が取れなくなったじゃなくて、そっちに興味をあまり示さなくなったが正解ですかね、僕自身がね。なので結局まあ8もやらずというところで、まあ間だいぶ飛んで11って話になってしまうんですけども、まあ11の話はちょこちょこ聞いてた、じゃあネタバレは全く知らないんですよ。あの幸いなことにと言ったらなんなんですけれども、まあ、例えばニーヤシリーズとかね、なんだかんだネタバレを踏んでしまっておって、今からニーヤをやるのはなんかもうこのネタバレ情報を消してからニーヤやりたいよなっていうふうに思っちゃって、まあネタバレ情報があったとしても楽しいだろうなっていうのは間違いなくあるんですけど、そういうようなですね、まあ、ネタバレ情報が正直な話、私全くもって入っていない状態なんですよ。故にですね、とてもとても新鮮な気持ちでですね、あのゲームを遊べております。はい。そもそもですね、ほんと久しぶりなんですよ、 RPG やるの自体が。結局まあ家でやるって言っても通常の時間帯です。やっぱ子供が遊んでたりであるとか、まあ奥さんがちょっと休憩がてらちょっと遊んでたりとかね、まあそんな感じですね。まあ僕自身は結局その間何してるのっていうと、ちょっと携帯触ってたりであるとか、まあ家事のお手伝いしてたりとか、まあそんな感じでですね、あとまあ仕事の関連でどうしてもちょっと遅く帰ってきたりとかもありまして、まあなかなかね、ゲームする時間、腰を据えて、なんかゲームをするってなると、って状態だったんですよね。まあちょっと前までずっとマイクラの ATM10 っていうね、オールザモスモッドだっけかな。うん。まあまあ、そのね、あのモッドパックのゲームをやってて、あの途中でですね、なんかちょっと満足しちゃったなって、結局 ATM スターを作らずですね、あの途中で一旦満足してしまったところであるんですけど、まあそれは置いときましょう。はい。で、まあ結局またね、携帯でポチポチゲームをやっているような状態だったんですが、ドラクエをやり始めて、まあドラクエ、今までだったら携帯をポチポチしていた時間がドラクエの時間にちょっと置き換わった感じはありますね。まあそれでも携帯でポチポチもやってはいるんですけどもね。まあちょうどですね、マスターデュエルの方もですね、まあ、今ちょうどその、まあ別にね、その世界に行きたいとかいうわけではないですけども、YSCJ2026 の予選がね、まあ行われていますから、まあ予選突破ぐらいはしたいな、まあ銅アイコンとか取れたらいいな、あわよくば銀アイコン、高望みとか言いながら、まあやってるんですけど、まあまあまあそんな感じですね。で、ドラクエをね、すげえ久しぶりに遊んで、あのとてもとてもいろいろびっくりしているわけですよ。というか、あの久しぶりなんですよね、本当に。そもそもなんですが、あの昨今の RPG ってキャラクターの個性が結構しっかりしているじゃないですか。主人公とかも含めてちゃんと主人公に声がついていて、まあデフォルトの名前がついていて、でそのプレイヤーはその主人公を自己投影するというよりも、あの壁の市民になってみんなの冒険を見守るみたいなね、そういう方向性も結構多いのではないかなと思うわけですよ。で、まあある意味壁の市民っちゃ壁の市民ではあるんですけれども、あの主人公に名前をつけれるとやっぱりなんかこう依存度というか自己投影感が違いますね。久しぶりに自分の名前つけてゲームしてます。まあ、あの本名じゃなくてね、あのハンドルネームの方つけて遊んでますけど、あのそれでもですね、あ楽しいとか思いながらね、
やってるわけですよ。まあ開幕ホットスタートかなと思ったらホットじゃなくて、ああなるほどこういう感じかと思ったら、やっぱりちょっとホットな感じになりまして、ああもうやめようよこういう展開、やだよやだよとか思いながら、でも勇者なんだもん僕みたいな感じなね、なんかそういう心境ですよ僕といたしましては。ちなみに今9時間から10時間ぐらいやりまして、あの砂漠のサマディ王国でしたっていうね、そこのイベントがまあ終わって、今から次のところに向かおうかなぐらいの状態でございます。はいはい、あのねマジでね、人を恨むなって言っても無理だよじいちゃんって思いながら遊んでるところですね。まあこの先いろいろストーリーが進んでいくとですね、また思うところはいろいろ出てくるかとは思うんですけれども、まあ楽しいっす純粋に今すんげえ楽しいっす。はい、あの何よりですね、まあ、あのレベル上げがねめちゃくちゃなんかすげえ楽しいんですよね。あの武器、そう昔はですね、そんなね装備とかを整えず、ある程度の装備になったら次の町に無理くり行って、でヒーヒー言いながら遊んでたタイプの人間だったんですけども、まあ人間年を取ったっていうことなんでしょうね。すげえ堅実なプレイをしているわけですよ。まずはその採掘ポイントとかは全部一旦回りつつ、で町に着いたらその町のイベントをこなしながら、一番ね強い装備を集めて、お金貯めて買って、で次の町へ行く前に、で次のイベントへみたいな感じでね、すげえ堅実なプレイをしていて、なんか昔親父がこんな風に遊んでたなって改めて思ったりするんですけど、まあこうなるわな、間違いなくな、この方がいいしって思いながらやってるわけですね。で、まあ、その際にね、まあ、お金貯めとか含めてレベルアップとかするわけですけど、レベルアップがねなんかすんげえ嬉しいんですね。やった、レベル上がった、スキルポイントもろた、ステータス上がった、呪文覚えた、嬉しいってすげえ嬉しくなってます。はい、ただ一つね、昔のドラクエと、あこれ明確に違うなと思ったのが、レベルアップ回復するようになってるんですよね。もしかするとこれ難易度とかその辺で変わったりするのかなと思ったりしたんですけど、まあまあデフォルトの設定でとりあえず遊んでまして、そうするとレベルアップすると MP も HP も回復するというね、素晴らしい仕様で、あこれ素晴らしい、楽ちんと思いながら、ダンジョンの途中とかで MP を使って少々厳しくなってきたんじゃがぐらいのタイミングでレベルアップすると、ニコニコみたいなね、そんな気持ちになります。はい、ただまたこれも一つ驚いた点なんですけれども、まあ、昨今のゲームとかですと、ボス部屋に入る前とか大体警告してくれるじゃないですか、この先からは

膨大な力を感じる、入りますか、はい、いいえみたいな感じでね、あの一旦警告をしてくれて、おっとここはボスか、じゃあいいえだなみたいなね、感じになって、とりあえず戦闘態勢とかね、まあそういうものを整えてレッツゴーみたいな話になるわけじゃないですか。で、ダンジョン突入して、まあいろいろ進んでって、あーここに宝箱ある、ここにも宝箱ある、あーここに宝箱しまった、見落としてた、後で取りに行こうとって言って扉を開いたらボス戦でしたよね。そういう警告などが全くないあたりですね、あーなんかドラクエだみたいな一人でちょっとなってたんですけど、で結局そのボス戦はですね、消耗した状態で挑んで、なんとか全滅することなく倒せて一安心というところではあるんですけれども、いやーなかなか心臓に悪かったですよ本当にね。まず今のところですね、仲間もちょっとずつ増えてきてですね、4人パーティー組めるようになって、まあこの先ですね、またパーティーメンバーが増えたら入れ替わるのかなって、でも好きなキャラで固定しそうな気がするんだけどな俺って思いながらいる状態ですね。まあ一応ですね、キャラクターのビジュアル的には8名いることは確定しているなっていう、パーティーメンバーは8人なんだろうなとは思ってるんですけども、8人っていうとやっぱドラクエ4のね、導かれし者たちが頭の中をよぎるわけですけれどもね、そのね、そうドラクエ4の主人公みたいな勇者くんみたいなことはやめようよって思いながらね、なんかダメージを食らってたわけですよ。助けて、嫁さんからも言われましたもんね、マジかってつぶやいてて、めっちゃダメージ受け取るワロタって言われましたからね、本当にこんにゃろうと思いましたけど、実際受けてたから何も言い返しようがないという話でございます。はい、でですね、ここで一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はリズムで三日月ラプソディー。

お送りした曲はリズムで三日月ラプソディでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓デスレベルさんからいただいております。ありがとうございます。竜王、世界の半分をやろう。勇者、いただきます。そしてビルダーズへということですね。あれですね、ドラゴンクエスト1の竜王と戦う前にですね、世界の半分をやろう、私と手を組まないか、はい、いいえですね。ちなみにこれドラクエ1ではですね、はいってするとですね、復活の呪文を教えていただきまして、この復活の呪文を入力するとなんとですね、レベル1からスタートするというクソみたいな仕様がございましてですね、当然だわなと思うんですけどもね、魔王を憎した勇者にそんな資格はねえよなって話になるんですけど、とてもとてもやられたって感じがありましたね。うん、はい、ということでメッセージありがとうございます。そしてもう一つ、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。実は初めて触ったドラクエはおじが所有していた MSX 版の方でして、クリア後に友人の家でファミコン版をプレイしたんだけど、 BGM が結構違う感じなのでびっくりした記憶があるなということでね、ありがとうございます。僕 MSX 版は確かに曲聞いたことないんですよね。動画ちょっと聞き比べでねつけていただいてるので、これまたちょっと確認しておこうと思います。はい、メッセージありがとうございました。ということでですね、まあドラゴンクエストのドラゴンクエスト1のねお話をした時に、まあ紹介させていただいた時のメッセージなんですけれども、はい、今回もまたドラクエ界って話になるんですけどね、いやーマジで、ね、昨今自分何やってんだろうなって思うと、マジで最近ドラクエなんですよね。一色とまではいかずとも、ドラクエかマスターデュエルかぐらいの感じですね。ほんとね、平行でいろいろできない人間だなって改めてちょっとね思うところではあるんですけれども、まあまあそういう人間だったんだな自分は、ということが最近マジで分かってまいりました。はい、ただですね、非常に便利になってるよなっていうのは思いますね。まあ、マップが 3D になって見づらくなってるところがあるからというところもあるとは思うんですけれども、まあ、その地域のマップを確認することができたりであるとか、満タンシステムね、満タンシステムはスーパーファミコンの時点からすでにあったりはしましたけれども、あとほぼ満タンがあったりしてね、ほぼ満タンってなんだよって思いましたけど、なるほどなと思いながらいたし、あと結構そのキャラクターの個性が際立っているがゆえにですね、スキル系だけではなく、スキルで覚えるだけではなくて、ベースの能力で覚える呪文があったり特技があったりっていうところも、またまたキャラクター育成的には面白い部分だよなって改めて思っている次第でございます。はい、どっちの武器を使っていくかによってだいぶ変わってくるよなとは思いながら、初めは両方ある程度育てようかなと思ったんですけど、中途半端が一番良くない気がすると思って、とりあえずですね、主人公くんは片手剣側にしました。初め体剣持ってたんですよ。体剣持ってて、いや体剣の方がかっこいいし強いしとか思ってたんですけど、途中で気がついたんですよね、オープニング映像の中で主人公くんが天空の剣のようなものを

持っているのが見えているわけですよ。で、まあそうするとなんですけども、あれ最終的に手に入る天空の剣って片手剣ではと思ってですね、これ体験じゃダメなのかもと思って、とりあえず片手剣側ですね。まあまあそれが正しいかどうかはこの先分かることでしょうという状態でございます。はい。であとはまあ勇者スキルも伸ばしていかないとだよなと思いながら、勇者スキルスキルポイントが重くてなんか伸ばしにぎーと思いながらいる状態ですね。まあまあ進んでいけばきっといろいろやっていくことになるんだろうなと思うんですけども、多分いろいろまだ要素見逃してると思うんですよね。夜の街をあんまり探索してなかったような気もしてない気もしますし、その辺を考えると探索不足な気もするんですが、まあそれらもおいおいといったところですかね。まあせっかくのね初見プレイですから、しっかりかじっくり噛み締めながら楽しんでいきたいと思います。ネタバレは踏まないように、これは本当気をつけたいところでございます。まあ明確に自分で探さないと今だったらあんまりネタバレ踏まないような気もするんですけどね。まあ気をつけたいところです。はい。次回ですね、こんな感じでですね、最近の私というテーマでお話をさせていただきました。まあ結論といたしましては、ドラクエ最高という話になるような気がしないでもないですということで、ありがとうございました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、私のお話という形でお話をさせていただきました。何に対してのありがとうだったのか自分でもよくわからなくなっている次第でございます。はい、次回ですねまた何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがなトークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。前
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などを理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探してみようと思います。さて、じゃあ、まあ今回もいろいろと考えていこうという感じなんですけれども、
1: はい、
0: まあまず雑談といきましょう。
1: はい、
0: 松島さん、
1: はい、
0: 今2年生ということなんですけれども、
1: はい、
0: 1年前と比べてなんか大変になったなみたいなことある？
1: そうですね、ここ最近でいうところ学校で学んでいることがだんだんと難しくなっていって、
0: あるよね。
1: それでまあ学校から出される課題がいつもあるんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりその課題にかける時間が1年生の時に比べて少し長くなってしまうっていうことがよくあるんですよ。
0: いやー、わかる。なんかちょっと学部違うからちょっと違うかもしれないんだけど、
1: はい、
0: 僕の学部だったらなんか専門的なこう教科が増えてってさ、
1: うんうん、
0: そう、なんとか高校の知識で耐えてたところが専門的な知識が多くなっていくことによって僕はだいぶついてこれなくなってきた教科が何個かあったんだよね。
1: あー、わかる。
0: わかる？
1: わかります。
0: 松島君も同じかな？
1: あ、ほとんど同じような感じです。
0: あ、そうなんだ。いや、でもね、その教科っていうか科目の知識って3年生になって多分すごい大事になってくるから、いや、ぜひとも頑張ってほしいな。
1: はい、頑張ります。
0: はい、まあ、僕もね、結構3年生になってから、まあ、もう2ヶ月経つんですけれども、
1: はい、
0: 変わったなってことがあって。
1: あ、それは一体？
0: そう、なんかね、金沢工業大学ってプロジェクトデザインっていう科目あるじゃん。
1: ありますね。
0: そうそう、それぞれの学部で習った技術を社会に出てから使う練習みたいな授業が、まあ、あるんですけれども、
1: うん、
0: その進級するごとにこうプロジェクトデザインは1個なんだけど、まあ、そういったその応用編の授業がいっぱい増えてきてさ、
1: お、
0: そう、専門実験とかこうプレゼンテーションみたいな、なんかそういったことを、する教科が増えてって、まあ、分かりやすく言うとグループワークがすごい多いんですよね。
1: お、増えるんですか。
0: そうで、必然的にさ、人間と話すことが多くなったんだよ、
1: うん、
0: で、まあ、そんな時にすごい思うのが、人によってだいぶみんな考え方が違ってさ、そう、いろいろと考える、アイデア出しとかさ、
1: うん、
0: まあ、どんなことを題材にしたプランを立てるかとかで、まあ、みんなと意見出し合ったりするんだけど、こう自分でさ、絶対実際に考えつかないような、まあ、お前天才かって思うようなアイデアを出してくる人がいるんですよ。
1: お、
0: そう、グループに一人はいるの。だから、まあ、その人について、まあ、聞いてみたりとかしたら、まあ、自分が体験したことない経験してたりとか、まあ、そういったことがあってさ、
1: うんうん、
0: こういうなんか、自分じゃ考えられない天才かよっていう思う時ってある？
1: 確かにそういう天才ってたまにいますよね。
0: そうそうそう、まあ、そうだね。今回は、天才について、一緒に考えていきたいなと思います。
1: はい、
0: なので、まあ、ぜひともね、皆さんも一緒に考えてみましょう。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMNY によりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや

携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkit キャンパスウェーブを入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。メイクアップフィーチャリング中川翔子でペガサスファンタジーバージョンオメガ。

0: お送りしました曲はメイクアップフューチャリング中川翔子でペガサスファンタジーバージョンオメガでした。さてじゃあそれじゃあ早速問題出していきましょう。
1: はい、
0: 問題。天才ってどんな人ですか？はい、そう、まあね、世の中ねたくさんの人がいるんですけれども、中でも頭いい人だったりだとか、まあ、独創的な考えをする人のことを天才っていうよね。
1: うん、
0: じゃあまあ今まで生きてきた中で、まあ、皆さんは天才に会ったことがありますか？今まで関わってきた人の中、アニメや本の中でもいいので、まあ、どんな人を天才だと思ったか、なぜそう思ったのかについて話してもらいたいです。さてじゃあ早速松島くんに聞いていこうかな。
1: はい、
0: 大丈夫？
1: 大丈夫です。
0: じゃあ松島くんにとって天才ってどんな人ですか？
1: そうですね、私にとって天才って言える人が一人思い当たるんですけど、
0: うんうん、
1: その人を考えたら周りとはひときわ別の感性を持ってる人って私は考えています。
0: 別の感性を持つ人ね、はい、実際に会ったことある？
1: 会ったことはあるんですけど、うん、会ってはないと言えるような状態でもあるんですよね。
0: ニュースで見たとか？
1: 正確にあのネットの方で知り合ったの方が近いんですよ。
0: ああそうなんだ。え、どんなことについて喋ってたの？
1: その人とは、まあ、とある、まあ、娯楽系の方のサーバーで出会って、
0: うんうん、
1: 軽く何度か話したり、まあ、たまに遊んだりということがあったんですけど、その人と話してると、まあ、大体感じるのはこういうところを引っ張ってくるのかっていった実際にありえないような話とは外れていながらも話にはちゃんと合うような、そういったものを引っ張ってくるのが得意だったり、あとまあやっぱり話が飛んでるように感じながら綺麗に話を持ち帰ってくる、元の話にやってくるような感じで、そういうところも考えてるのかって思いながら、その人は天才だと思っていました。
0: なるほどね。そっか。なんかこの娯楽のお話ししててどんな知識入ってくる？
1: 知識といえば、まあ例えばゲームの話で言えば、
0: うん、
1: もういろんなジャンルのゲームを持ってくるけど、
0: うん、
1: 最終的には自分、まあ私松島の方に合うゲームを紹介したり、
0: あ
1: と元のゲーム、
0: はいはい、
1: 最初に話してた話持ち帰ってきて、それでああ面白かったってなるような話なんですよ、すべて。
0: ああそうなんだ。松島くんに、まあ、合ってるゲームを紹介してくれる人なんだね。
1: はい。
0: どんなゲーム好きなの？
1: 基本的にあのそれ以前はいろんなゲームを遊びながら自分は何が好きなんだろうと思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、その人に、まあ、FPS ゲームやってみたらどうだいって言われたりして、まあ、そこからまあ順々とハマっていったりしていますね。
0: なるほどね。そっか。なんか自分のなんか可能性っていうかさ、道を広げてくれる人ってすごいありがたいし頭いいって思うよね。
1: うん、
0: そこら辺だと、まあ、教授とかもそうかな。
1: 確かにですよね。
0: そうそう、なんか僕結構機械というか電気電子工学科っていうとこなんだけど、
1: はい、
0: まあ電気関係の話してたと思ったらなんか全然違うさ、応用技術っていうか、そう、専門知識からこういうとこに伸ばせるんだよみたいな、でまあこういった企業に勤められるんだよみたいなことを、まあ、豆知識として話してくれたりとかするから、
1: うんうん、
0: まあ似通ったところなのかもしれないね。
1: 確かに似てますよね。
0: うん、
1: 急に飛ぶけどやっぱりそこの話には元から合ってるっていう風なのがあってね。
0: はいはい、
1: 確かにどんどんと話が膨らんでいくけど自分の知識が増えていく感覚がありますよね。
0: なるほどね。そっか。しかもちゃんと松島くんの好きなゲーム別ジャンルからいっぱい持ってきてくれるって言ってたけどさ、
1: はい、
0: なんかちゃんと松島くんの好きなゲームのところを踏んでくれるのがすごい嬉しいよね。
1: そうなんですよね。
0: そう、なんかどんなゲームしてるのって聞かれて、まあこのどんなゲーム面白いとか聞かれたりとかするんだけどさ、
1: うんうん、
0: 割となんか相手にはまらなかったりっていうのがほとんどじゃん。
1: ですよね。
0: そう、だからその人はすごい松島くんのことを分かってお話ししてるんだなっていうのがね、もう今の会話だけでも聞いて取れるよね。なるほど。まあ松島さんからね、まあこういったこういった人が天才なんじゃないかっていうことについてお話ししてもらいました。それではここで一曲お送りします。バックオンで1/2。

0: お送りしました曲は爆音で2分の1でした。さて、じゃあさっきはですね、松島くんが実際出会った天才についてお話ししてもらいましたが、
1: はい、
0: まあ、僕が会った天才についてお話ししてもいい？
1: あ、気になります。
0: あ、本当？じゃあ、何人かいるんだけど。
1: おお、そんなにいるんですか。
0: そう、まず一人目が、
1: はい、
0: 努力の天才。
1: 努力の天才。
0: そう、松島くんもあのラジオをお聞きの皆さんも一緒に考えてほしいんですけれども、みんなって、まあ、どんな人を努力家って言いますか。
1: まあ、ひたむきに頑張る人。
0: そうだよね、努力してる人とか、まあ、指標とかあるとして、まあ、例えば勉強するとします。まあ、例えば勉強だとして、まあ、1日何時間勉強してるかだとか、まあ、毎日どれぐらいの参考書の量勉強してるかとか、まあ、どれだけ難しい勉強してるかとか、あと、まあ、これは結果論になっちゃうんだけど、まあ、テストや資格でどれだけ点数が取れるかとか、まあ、いろいろあの勉強に関しても、まあ、努力の指標っていっぱいあると思うんだよ。
1: はい、
0: なんだけど、まあ、僕が思う努力の天才が、夏休みとかのさ、こう長期休みでだらけない人が努力の天才だと思ってて、
1: う
0: ん、そう、なんでかっていうとさ、まあ、なんか僕癖がありまして。
1: おや、その癖とは。
0: 四字熟語で言うと龍頭だび。
1: 龍頭だび。
0: そう、龍の頭に蛇の尻尾って書いて龍頭だびって言うんだけど、あの最初すごくあのモチベーション高いんだよね。エンジンかかるの早いんだけど、
1: うん、
0: こうどんどん失速してってさ。
1: ああ、
0: そうだから、まあ何事もモチベーションが長く続かないんだよね僕。
1: なるほど。
0: そうだから1年生入ってきた当初はめっちゃ頑張って勉強してたんだけど、あの夏休み入ってあの2学期に高学期に入りました、
1: はい、
0: だったらまあ単位取れればいいかなみたいな教科が増えだして、まあ、3年生になってからどんどんどんどん下がっていってるっていう状態なんだけど、
1: うんうん、
0: そう、努力の天才ってそれをもろともしないんだよね。
1: ああ、そんなの気にせずにどんどんと頑張っていく。
0: そうそうそう、だからいつ休んでるんだろうって思うぐらい、まあ、なんかある一定のモチベーションで課題に取り組めるから、まあ、あの記憶にも定着しやすいのかな、
1: うんうん、
0: そう、高校までの時ってさ、あの夏休み後とか冬休み後とかのテストあったじゃん。
1: ありますね。
0: そう、あの宿題僕めっ

0: ちゃ頑張ってやるんだよ、
1: はい、
0: やるんだけど早めに終わらせるんだよね。
1: あ、私も一緒です
0: だよね、
1: うんうん、
0: そうで、まあ心に余裕はできるんだけど、まあ、2週間ぐらい何もしない日が続くわけですよ、
1: うんうん、
0: ってなると何が起こるかっていうと、考える頭がでこう壊れるっていうかそう、あと知識が全部抜け落ちるんだよね。
1: あー、わかりますよ。
0: そうだから休み明けテストの点数がマジで低いの、
1: うんうん、
0: なんだけど僕が会ったそのあれ努力の天才の子はずっと上位だった。
1: さすが本当に天才っていう人ですね。
0: そうだからまあ1位とか2位とかではないんだけど、平均的にずっと高い順位取り続けてて知識もずっと定着してるっていう人だったから、わこの人頭いいんだなって思ってた。
1: なるほど。
0: そうあとまあ2人目は、まあ、数学とかでまあ見ると分かるんだけど、まあ、教科書に書いてある計算と全然違うやり方で解いてる人とか見たことない。
1: いるんですかそんな人。
0: いやね、そう割といる。なんか三角形の小学校の時だったら、まあ、三角形の求め方とかさ、
1: あ底辺×高さ割る2、
0: そうそうそう、とか図形の問題結構多かったか なんか
1: 多いですよね小学校の時。
0: そう正方形と長方形合成して考えるみたいなあるじゃん。
1: ありますね。
0: そうあれでなんかまた別の組み立て方してやってるっていう面白い解き方をしてる子がいて、
1: うーん
0: その人の考え方すごい面白いなって思ってて。
1: ほうほう。
0: でまああと大学の教科に寄せて、まあ、例考えるとこう冒頭で話してたさプロジェクトデザインとかは分かりやすいんだけど、
1: うんうん、
0: 僕工学部なんだね、
1: はい、
0: でまあ機械使って、まあ、問題解決するみたいなグループワークがあるんだけど、
1: うん、
0: こう機械で解決って言われるとどんなこと考える。
1: ああ掘削とか検索とかなんかそういったものを考えちゃいますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね。じゃあ例を挙げて考えるか。
1: すいませんお願いします。
0: いや大丈夫、うん、検索するってだったら、まあ、インターネットのブラウザ使うじゃん、
1: はい、
0: だけどやっぱり機械によってさなんかこう早く検索したいとかさこういろんな情報を集めたいだとか、まあ、膨大な量のデータを取り込みたいとか、あとまあ迅速に最適機械の情報が欲しいとかさ、まあそういった理由があって、まあ、インターネットブラウザで検索するわけじゃん、
1: はい、
0: だったら一番そうだな、どういうアプローチでその機械を強くするかみたいなのを考えたりするんだよね。例えば早く情報を集めたいんだったら性能が高い最高速度でこう動けるコンピューターを作る、
1: うんうん、
0: だったりだとか、まあ、最適機械を求めたいだったら、まあ、AI 導入するだとかで、まあ、膨大なデータをこう集めたいだったら、まあ、その容量にパンクしない強い性能を持つパソコンを作るだとか、まあそういったアプローチの仕方があるんだけど、そう僕も割と陥りやすいんだけど、なんかそういった身の回りにある問題を解決するために、まあ、機械を改良したりとか新しくマシンを作ったりとかして設計したりとかして、まあ、世の中豊かにしていこうっていう問題をプロジェクトデザインで出されるんだよね、
1: うんうん、
0: そうで、まあ、割とこう言われやすい解決方法ってのがあって、まあ、それがまあ機械のアップデート、さっき言ってた強い機械を作るっていうのがだったりだとか、まあ、最近流行りの AI 搭載するみたいな案が割と多いんだよ解決策として、はい、最終的な解決策として出されるのが、
1: うんうん、
0: それがまあ一般的だし割と考えやすいし、しかも実践っていうか実用性があるからいいとは思うんだけど、その一緒にプロジェクトデザインで考えてたコードはまた別のアプローチを考えたんだよね。
1: おう。
0: そうで、その子は自分の実生活家族関係の問題を解決しようと思って持ってきた題材があってさ、
1: ほうほう、
0: そうおばあちゃんに関して、おばあちゃんのなんか薬の飲み忘れがあってさ、
1: うん、
0: それをどうしても治したいってことで持ってきた題材があって、何だったと思う？
1: おばあちゃんの薬飲み忘れ、
0: そうそうそう、
1: なんか薬飲み忘れ保護カバーみたいなものつけるとか、
0: はいはいはい、あるよね、なんかお薬カレンダーみたいな、なんかこう
1: 薬をなんかその日ごとに置いてみたいな、
0: そうそうそうそう、あると思うんだけど、まあそれを使ってても忘れちゃうっていうの、
1: あらまあ、
0: どうしようか、どうしたもんかっていうのをみんなで考えてて、あの一番、薬の飲み忘れ、もちまくんって薬飲んだことある？
1: 結構飲みますね。
0: 結構飲む？だったら一番薬が飲み忘れしやすい時っていつだと思う？
1: まあ薬飲んだなって思って油断してた時。
0: 油断してる時、そうだね、常備薬とか、まああとたまに出てくる薬とか、
1: あとなんか直後って書かれてるやつをちょっと後々に置いちゃったりして忘れちゃうとか。
0: ああ、まあそうだね、そうだな、まあ薬の飲み忘れ、まあそういった一般的な時もあると思うんだけど、旅行行く時ってさ、薬飲むの忘れない？
1: 忘れちゃいますね。
0: そう、あとまあ僕らだったら、まあ帰省する時とかさ、薬をあるんだけど実家に置いてきたみたいな。
1: あはは、ある。
0: そう、そういったのをなくすために作ったのが、身につけれる、薬を身につけれるアラーム。
1: おお。
0: そう、お薬アラームっていう元々の機械があって、薬が飲む時間にそうアラームが鳴ってくれるっていうものなんだけど、
1: わあ便利。
0: そう、それを腕時計型にしてさ、なおかつその中に薬入れて持ち運べる、
1: うん、ああ、なるほど。
0: そしたら、まあ、旅行先でもあの薬が飲めるし、飲まなきゃいけない時間も分かるっていう、そういった台座を出してきた子がいたんだよね。
1: ナイスアイディア。
0: そう、もちろんね、まあ最初に挙げた例が、まあ、天才的な解決策じゃないって言ってるんじゃないんだけど、まあ、自分たちが作るためにね、そう、自分たちが作るための、まあ、現実的な技術、ちょっと AI とかさ、僕たち分かんないからさ、専門外だし、
1: うん、
0: どういったこう感じで動いてるのかとかも詳しく説明できないんだよ。
1: まあ確かにですね。
0: そうだけど、まあ、時計が動く仕組みだったりだとか、まあそういったものを作るための回路だったりだとか、そういったことはいろいろ学んでるからさ、その自分たちが使える現実的な技術使って自分の身近な問題を解決できるってことが印象にすごい残ってるんだよね。
1: なるほど。
0: そう、これがまあ僕天才じゃんって思った。
1: 確かに、あの既存のものだけで新しく問題解決をするっていうのは確かに天才的なものですよね。
0: そう、しかもね、そういうまあ努力の天才の人もそうなんだけど、そういう人に限ってめちゃくちゃ説明うまいんだよね。
1: ああ、確かに。
0: さっきのゲーム紹介してくれた子も説明うまいみたいなこと言ってたんだけど、
1: はい、
0: そう、順序立ててさ話してくれるからすごい聞きやすいんだよ。はい、まあここまでね、僕が思う天才ってどんな人についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スミカで復活の呪文。

0: お送りしました曲はスミカで復活の呪文でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年の松島わさちかです。
0: はい、まあ、先ほどまでね2人で身近にいた天才についてお話ししてきました。
2: はい、
0: やっぱり天才って憧れるよね。
2: わかります。
0: そう、まあ、あれだけいっぱいねいいアイデアが出ればどれだけいいことが、もう松島くんもね好きなゲームポンポコポンポコ出てきたらすっごい良くない？
2: わかります。それにその人たちって絶対にいろんな人が周りにいて、こいつすげえやって言われますよね。
0: わかる。じゃあ天才になりたいか。
2: なりたい。
0: というわけでここで問題。天才になるためにはどうすればいいか。
2: なるほどね。
0: はい、まあ、ここまで自分たちが思う天才像について語ってきたので、じゃあその天才になるにはどうしたらいいのかについて一緒に考えていきましょう。
2: はい、
0: じゃあまず松島くんの、天才、まあ、ゲームを、いろんなゲームを紹介してくれて、しかも好みがドストライク
2: イエス
0: の、しかも説明がうまい人ってことだったんだけど、
2: はい、
0: じゃあその人の、優れてる点ってどこだと思う？
2: 先ほど言ってなかったんですけど、その人って結構いろんなところに、まあ、交友関係があって、まあ、コミュ力っていうものが高かったんですよ。
0: ああ、コミュ力ね。
2: そういうところでいろんな人との経験を通して自分にぴったりのゲームを見つけたんだろうなっていうのを今感じてるんですよ。
0: なるほど。経験と人脈ってやつ？
2: Yes.
0: じゃあ、
2: はい、経験が一番天才に近いのではないかなと私は考えています。
0: ああ、まあ確かにそれ結構真理に近いかも。じゃあコミュニケーション能力をさつけるにはどうしたらいいと思う？
2: コミュニケーション能力ない人間なんで私わからないんですよ全く。
0: そうだな、僕もまあある方とは言えないので。
2: いえいえ、先輩はありますよ。
0: いや、そう、どうしようか。じゃあ一緒に考えてみよう。
2: お願いします。
0: コミュニケーション能力のある人って、そうね、周りに人がいるっていうことだったんだけど、やっぱりなんかいろんな人に話し合わせれることがすごいいいことなのかな。
2: あー、確かにありますよね、
0: うん、
2: この人といれば話しやすいっていうの、空気感でもありますし。
0: そうそうそう、
2: あと話を振ってくれたりとかもしますよね。
0: ありがたいよね。そう、話振ってくれるとか、まあそういうこともあって、まあ、気配りができるっていうのも必要か。

0: あ確かに。
1: いや気配りができて、まあいろんな人と話ができる、話が合うっていうことなんだけど、話を合わせるためにはどうすればいいか。
0: 知識しかありませんね。
1: あそうだね、知識大事だよね。やっぱり経験か。
0: それも経験も知識も経験
1: つながってくるね。まあ経験が、まあ、まず大事で、その経験を踏まえた上で、まあいろんな人と話すってことだから、まあこの人がどんな話をしたいのかだったりだとか、まあこの人はこういう知識があるから、まあこういったことについて聞けるとかさ、まあそういったことが必要なのかな。
0: なるほど。
1: って考えると、まあ、僕がさっき言ってたその着眼点が人と違う人とか、まあそういった人にも結構つながるんじゃないかなって思ってて、
0: うんうん、
1: そう、経験がやっぱり僕も大事じゃないかなって思うんだよ、天才には。
0: なるほど。
1: なんでかっていうと、まあ、さっき言ってたさ、お薬アラームのアイデアの、
0: うん、
1: 天才の方は、まあ、おばあちゃんと定期的に会ってたんだよね。
0: おお、偉い。
1: そうで、おばあちゃんの悩みを聞いてたからっていうのをお話ししてくれたんだよ。
0: なるほど。
1: そう、僕ね、自分も大学に来る前はよく通ってたし、おばあちゃん家、
0: うん、
1: で長期休みも可能であれば会いに行ってるんだけど、まあおばあちゃんについて何知ってるって聞かれると、まあ、ボケ予防にクロスワードしてることぐらいしか知らないんだよね。
0: あ、クロスワードいいですね。
1: そう、松島くんはおばあちゃんたちと会ってる？
0: たまにしか会ってないんですよ、残念ながら。
1: そうだよね。だからまあいろんな人と話すことも大事かな。
0: なるほど。
1: そうそう、まずいいアウトプットをするには、まあ、それに適した知識はもちろんのこと、まあ、専門外の知識も必要だしさ、
0: うんうん、
1: そう、例えば、まあ、いい発明品を作りました、なんかあの技術はすごいいい発明品を作ったとして、使ってもらわなきゃ意味ないじゃん。
0: まあ確かにね。
1: そう、だから、まあ、需要と供給、どういったことに需要があるのかみたいな知識もまあ必要みたいな感じかな、例としてあげるには。
0: なるほど。
1: そう、松島くんって学部違うんだけど、まあ、そういった専門外の知識必要な問題とか出たことある？
0: まあ絶対に必要ですね、自分のところは。
1: お、そうだね。じゃあ例えば
0: 自分のところは、まあ、メディア情報っていう、まあ、情報の方なんですけど、
1: うんうん、
0: その情報何を伝えるかとか、そういったものが重要になるんですけど、伝えるものがなかったら、まあ、情報伝える能力があっても無駄じゃないですか。
1: 確かに。
0: だからこそやっぱりそういったところを知ってなきゃいけないし、まあ、協力しなきゃいけないということがあるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。じゃあもうその学部について頑張ってたら、いつの間にか天才になってるかもね。
0: なんか嬉しいかも。
1: まあそういう時にね、いろんな経験ができたらいいよね。あと、まあなんか膨大な知識をインプットするためにさ、まあ人と話して、まあ理解を深めたりとかすることで、またいろんな経験になるしね。
0: うんうん。
1: そう。あと、まあ僕が言ってたのは努力の天才もか。やっぱりなんか制約とか決まり作って生活をリズムを正した方がいいのかな。
0: 確かに。なんだろう、天才ってなんか生活も完璧なイメージもありつつ、なんか決まり事はちゃんと守るっていう人もいますよね。
1: ああ、なるほどね。決まり事はちゃんと守る、そうだな。じゃあ松島くんはだいぶなんか僕のイメージだと自分律してるイメージがあるんだけど、なんかこう長期休みとかで気をつけてることある？
0: ちゃんと朝起きて夜寝るっていうのを気をつけてます、普通に。
1: それ俺できてないかも。
0: あー、でもまあ大学生だとちょっと崩れちゃいますよね。
1: そう、まあ、バイトを昔してたってのもあるんだけど、
0: うんうん、
1: なんかこう夜勤しててで帰ってきて朝まで寝て12時に起きるみたいな生活してたから良くなかったのかな。
0: あー、まあでも仕方ないじゃないですか、夜のバイトは。
1: そうだね、まあ、自分ができる限りのギリギリの制約とか決まりとか作った方がいいのかもね。
0: 確かに。
1: はい、まあここまでね、以上、天才になるためにはどうすればいいのかについて2人でお話ししてきました。それではここで1曲お送りします。フローでヒーロー希望の歌。

0: お送りしました曲はフローでヒーロー希望の歌でした。さてじゃあ今度はね、僕たちが思う天才とはまた違った天才についてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、
0: 松島さん IQ って知ってます？
1: IQ といえばあの有名な I と Q の、
0: そうそうそう、まあ、なんかに人の認知能力を同年代の人と比べて数値化したものとして、まあ創造性とかコミュニケーション能力とかさ、リーダーシップとか芸術的センス、忍耐力とかは IQ では測れないんだけど、それと違って、まあ、どっちかというと理数的なさ、論理的に考える力だったりだとか、パターンや法則を見つける力とか、言葉を理解する力、空間を把握する力、記憶力の一部で情報を処理する速さとかで、まあ、決まる、まあある一定の、まあ、頭の能力の数値化っていう感じで考えた方が正しいかな。
1: いろんなところで聞きますよね IQ って。
0: そうそうそう、なんか広告とかでさ、ゲームではなんと IQ はいくつみたいな、
1: あるある、
0: そうそういったゲームもあったりするんだけど、まあどれぐらいの数値が高いかみたいなのを、まあ、言っていきますか。
1: はい、
0: IQ100 がだいたい人間の平均とされてます。
1: うんうん、
0: で115から平均よりちょっと高いかなくらい、
1: うんうん、
0: で130から上位 2%、
1: おお一気に、
0: そうめっちゃ少なくなって、で145になるとまあ 0.1% ぐらいしかいない人間の中で。
1: 0.1%、
0: そうで、まあ160になると本当に非常に稀らしい、なかなかいないっていうこと。
1: なるほど。
0: はい、でまあ IQ はやっぱ高い方がさかっこいいじゃん。
1: わかります。
0: 僕 IQ200 クイーンみたいな。
1: 私 IQ2 億、
0: そうってやってみたいじゃんだけどIQ ってやっぱり才能的なものがあって、まあ、行動で上げられるのかって言われると、うんうん、まあ現代の科学だと、まあ、上げれるとははっきり確定されてないんだよね。
1: あー悲しい。
0: そうなんだけど、まあ、頭の働きを良くする行動っていうのはいくつかあってさ、
1: ほうほう、
0: 今回は順にそれを紹介していきたいなと思います。
1: 嬉しい。
0: はい、まず一つ目が、
1: はい、
0: 難しいことを学び続ける。
1: おお、
0: そう、脳ってまあなんか筋肉みたいなものでさ、
1: うんうん、
0: 適度な負荷かかると成長しやすくなるんだよ。だからまあ例えば数学だったりだとか、どうだろう、松島くんはよくしてるのかな、これプログラミングだとか、
1: ああ
0: そう英語、外国語だったりだとか、将棋とかチェスとか、
1: うん
0: うん、あとこれが意外だったのが楽器。
1: 楽器、
0: そうギターとかすごい難しいって聞かない？
1: あ、また確かにコードとか覚えるの大変ですよね。
0: そうそうそう、でなんか少し難しいと感じるレベルに挑戦するのがいいことらしいよ。
1: なるほど。
0: じゃあ2つ目、読むだけでなく考えることが大事。
1: うんうん、
0: そう多分ね、みんな小学校の時本を読みなさいって言われなかった？
1: よく言われました。
0: そう、本を読むでなんか知識を蓄える上ですごい上げられがちなんだけど、
1: うん、
0: 本を見るだけじゃなくって、こうなんでそうなったのか、なんでそうなるのかとか、まあ、他の事例は説明できるのかとか、自分ならどう解決するかっていうのを考えると、推理力とか、まあ、そういった力が鍛えられる。そう、
1: なるほど。
0: そうだから探偵小説読んで俺はこうやって犯行を起こすみたいなそういったことだったりだとか、逆に、まあ、この人はどう考えて、まあ、こういうことを起こしてしまったのかだったりだとか、まあ、そういったことを考えると、まあ、こういった力が鍛えられるのかな。
1: なるほど。
0: はい、じゃあ3つ目、運動する。
1: 運動か。
0: はい、まあ、有酸素運動は脳の健康と認知機能にいい影響を与えることが多いって研究で示されてます。
1: うんうん、
0: おすすめはウォーキング、ランニング、水泳、サイクリング。
1: 有酸素運動といえばっていうものが一気に出てきましたね。
0: そうだね。まあね、なんかこういう感じのさ、毎回体のどこかしらを改善するための運にやることとして運動って言われること多いよね。
1: まあ確かに大体運動ですよね。
0: うん、もしかして大学生運動不足ってバレてるのかなはい、じゃあ次の一つが知識を増やす。
1: うんうんうん、
0: そう、 IQ と知識は別物なんだけど、まあ、知識が増えると問題を解くための材料が増える。 手がかり推理をするってなる考えると手がかりがいっぱい増えるんだよね。だからまあ様々な分野に触れることで、まあ、物事のつながりが見やすくなる。今の近郊大の考え、神沢工業大学の考え方かな。
1: あ、リベラルアーツの方である。
0: そうそうそう、
1: なるほど、納得しました。
0: うん、やっぱりね、なんかこういろんなことを知ることって頭が良くなることにつながるんだねって以上 IQ についてと、まあ、頭を動きを良くする方法についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。カナブーンでないものねだり。

0: さて、まあここまでね、1時間天才とは何かと、天才になるにはどうしたらいいのかについて2人でお話ししてきたんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。
1: まあやっぱり今回は天才をテーマにやってきたんですけど、まあ、天才って自分たちとはひときわ置いた存在と今まで思ってたんですけど、
0: ま
1: あ、先ほどのコーナーで、まあ天才になるにはというところで、意外と自分でも実践できそうなことがいっぱい聞けて、もしかしたら自分も天才になるチャンスがあるのではとすら思っちゃいましたね。
0: そうだね。まあまあまあ、僕もいろいろとさ、ゲームを紹介してくれる、まあ、天才の子ってことで、松島くんに紹介してもらったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ考えた。やっぱりね、コミュニケーション能力も大事だしさ、まあ、ゲームの知識も大事だしさ、そう、何事もなんか好き嫌いなく、ご飯じゃないんだけど、知識を取り込むことって大事なんだなって思ったね。
1: まあ、あとは先ほど先輩というか前に言ってくれた努力型の天才というのも、まあ、やっぱりずっと頑張り続けるっていうことも、まあ、やっぱり考え続けるとか知識を取り込むっていう面では天才なんだなっていうふうに思いましたね。
0: そうそう、僕なんか実生活で友達にも努力できるやつは天才だって言ってる子がいて、まあ、その時はそんなにって思ってたんだけど、まあ、今になってさ、長期休み長くなったじゃん、
1: 長くなりましたね。
0: そう、持ってくれっていうか、入ってくる知識も多くなったからさ、そういったことに関しても頑張って努力して暗記して定着できるっていうのも、それはそれで天才なんだなっていうのが大人になって理解できたなって感じかな、僕は。
1: なるほど。
0: そう、やっぱりそう、努力っていうところもなんか頭がいいのステータスじゃん。
1: ですよね。
0: そうだから、まあ天才として言ってもおかしくないんじゃないって思うよね。
1: わかります。
0: はい、ここまで KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の

今10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見、ゴスペラーズ33枚目のシングルをお送りします。セルゲイ・ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番第3楽章の主題をモチーフとした曲です。テレビアニメのだめカンタービレパリ編のオープニングテーマに使われていました。2008年、平成20年リリース、ゴスペラーズスカイハイ。

ゴスペラーズスカイハイをお送りしました。2012年平成24年にリリースした AKB48 のナンバーをお送りします。 AKB48 ちょうだいダーリン。

AKB48 ちょうだいダーリンお送りしました。中村雅俊が1975年昭和50年にリリースした俺たちの旅お送りします。中村雅俊4枚目のシングルです。この曲はリリースした年の秋からおよそ1年間テレビドラマ俺たちの旅のオープニングテーマに使われていました。中村雅俊、俺たちの旅。

さあ現在盛り上がっているサッカーワールドカップ、金沢工業大学でも盛り上がろうということで、23号館1階にある KIT 学生ステーションではワールドカップ予想イベントが行われています。大学みんなで楽しむ参加型イベントです。試合の勝敗の予想をしたり、スタメン予想やそしてトーナメント予想と、さまざまな予想を皆さんと一緒に楽しんでいきたいなという、どなたでもご参加いただけるイベントです。絶賛開催中です。来月22日水曜日まで開催しています。時間は朝の8時から夜の9時21時までです。これだけ長いと、フラッと立ち寄って予想をするということもできそうですよね。みんなで盛り上がろうワールドカップ予想イベント、金沢工業大学23号館1階の学生ステーション、ぜひお立ち寄りください。

IT BMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年リリース、斉藤洋二&トラブルマインド、濡れた瞳のジェシー。

斉藤陽次&トラブルマインド濡れた瞳のジェシーをお送りしました。谷山寛子4枚目のアルバム鏡の中のあなたへお送りします。1978年昭和53年リリース。リリースから1週までいかないんですが、1988年昭和63年に CD としても再リリースされています。そのアルバムの中から谷山寛子桜貝。

谷山ひろ子桜街をお送りしました。1975年昭和50年にリリースしたフィンガーファイブのナンバーです。フィンガーファイブ、帰ろうラッシー。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10025位の曲、ペリーコモラウンド&ラウンド、お送りします。ジョー・シャピロとルース・トールマンが1956年にリリースした曲で、ペリーコモはカバーなんですね。大ヒットしたこの曲、映画、テレビ、CM と数多く使われています。映画の一部をご紹介すると、リリースから3週半ば回ったくらいの1999年公開の映画ブラスト・フロム・ザ・パストでも使われていましたし、前後しますが1993年公開の映画マルコム X では、映画のワンシーンでラジオから流れている曲としても使われていました。一周回って海外編、1957年リリース、ペリーコモラウンド&ラウンド。

0: really love.
1: 今日の一周回って海外編はペリーコモラウンド&ラウンドお送りしました。

皆さんお気に入りのパン屋さんってあったりするかと思うんです。ただ家から遠いのでめったに行くことはできないんですが、行けた時にはまとめ買いしてくるんですよ。と言ってもまあ 2,3 千円ぐらいのレベルのまとめ買いですかね。そこはね、自分でパンを取るところではなくって、お肉屋さんみたいに対面式でパンを見て、これくださいあれくださいってお願いするんですよね。でいつも欲しいものを次々言っていくと、私の場合スイーツ系が多いんですよ。その日はバランスよく買おうと思って、惣菜系を多めに意識してスイーツ系もオーダーしていたんです。お会計をしたら5000円近くいったんですよ。え、そんなに買ったと思ったら20個近くも買ってましたね。いやー、まさに大人買いになりました。まあ、めったに行けないから大事に1日1個ずつ食べています。さて、後半にお送りする曲、まずはミーシャのナンバーです。2000年平成12年リリース、ミーシャエスケープ DJ 渡来リミックス。

ミーシャエスケープ DJ 渡来リミックスでした。1989年平成元年にリリースされたプリンセスプリンセス4枚目のオリジナルアルバムラバーズからお送りします。プリンセスプリンセスレイン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1938年昭和13年リリース、上原敏、鳩場かたぎ。

上原敏、鳩場かたぎお送りしました。ラストはD51 のナンバーです。2007年平成19年リリース D51 スタンドアップ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、歌めぐりでお楽しみください。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の松山美幸です。この番組はアニメの話題とともに私のお気に入りの音楽を流していこうと思います。よろしくお願いしますはい、ということで、今回の番組なんですけど、私すごいアニメ見るのが好きで、最近も飽きずにアニメを見てるので、ちょっとね、そこの私が最近見てるアニメの中から一つ二つ三つぐらいピックアップして、ちょっとね、皆さんに紹介していきたいなって思ってます。はい、でところでなんですけどはい、皆さん最近どうお過ごしでしょうかはい、私はですね、絶

さなんかその、まあ、3年生大学3年生っていうのもあって、まあ、インターンのなんか申し込み応募とか、まあ、会社説明会とかそういうのを、まあ、最近受け始めた。

感じで、はい、なんかもう、ね、どうしようかなって思ってもう頭抱えてるんですよね。なんか自分やりたいこともまだ見つかってないんで、どうしていけばいいのかなって、はい現在進行形ですごい考えてるんですけどね。はい、まあね、どうしていこうかなっていう感じなんですけど、まあ、皆さんもね、なんか、まあ、これから、まあ、聞いてる方が中学生だったら高校ね受験があったり、高校生だったら大学受験があったりすると思うんで、はいね、いっぱい悩んでいきましょうね。はい、ということでね、まあ、ここまでね、なんか私のインターン事情とかなんか話してきたんですけど、まあ、ちょっと話切り替えて本題の方に入っていこうかなって思います。はい、ということでね、まあ、1曲流してから私が紹介したいアニメについて話していこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FM エノアよりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ミレイ、オーディナリーデイズ。

お送りした曲はミレイオーディナリーデイズでした。はい、ということで、まあ、早速なんですけど、まあ、ちょっと私が紹介したいアニメについて、まあ、話していこうかなって思います。はい、で、まあ、今回、まあ、2つよくて3つ話していけたらなって思ってるので、はい、楽しみにしててください。はい、でまず一つ目なんですけど、それが春夏秋冬大校舎春の舞っていう、まあ、アニメなんですけど、はじめに、まあ、このアニメのあらすじについて話していこうと思います。はい、で春夏秋冬春の大校舎春の舞は、まあ四季の大校舎って呼ばれる、まあ、人たちがいるんですけど、まあ、その人たちはなんか四季の神々から、まあ、四季ってあれ、あの春夏秋冬の四季なんですけどその四季の、まあ、神々から授かった力によって、まあ、世界にその春夏秋冬を巡らせる、まあ、仕事っていうか役割を、まあ、担ってる人たちが、まあ、その四季の大校舎って呼ばれる人たちなんですけど、まあ、ちょっとあの火曜ひなぎくっていう、まあ、春の大校舎がまあいるんですけど、まあ、その火曜ひなぎくが、まあ、何者かに誘拐されて、まあ、大和の国から、まあ、春だけがですよね、消えちゃったんですよね。はい、で、まあ、それから10年後に、まあ、その行方不明だった、まあ、火曜ひなぎくが、まあ、突然その帰ってきたんですよね。はい、で、まあ、かよひなぎくの帰りを10年間もの間、まあ、探して、まあ、帰ってきてくれるって探して見つけるみたいな感じで、すごいあの頑張ってた護衛官が、まあ、いるんですけど、まあ、その護衛官が姫高さくらっていう子なんですけど、まあ、その子と、まあ、かよひなぎくが、まあ、帰ってきたので、まあ、再会したんですけど、まあ、大和の国が、まあ、その10年間ずっと、まあ、春がなかったわけじゃないですか、誘拐されてて。まあ、それで、まあ、春を巡らせていこうっていう、まあ、その役割をするために、まあ、かよひなぎくと、あと、姫高さくらが、大和の国の全体を回って、まあ、春を巡らせようっていう、まあ、旅に出るっていうところから始まるんですけど、まあ、その大和に春を巡らせるっていう目的以外にも、まあ、その誘拐されて、まあ、時間を奪われたわけじゃないですか。10年間分の時間を奪われたので、まあ、それを取り戻すこととか、あと、まあ、その誘拐に、まあ、誘拐事件があったことによって、まあ、いろんな人間関係が崩れてたところもあるんですよね。だからその人間関係とかも、その誘拐がある前までは、まあ、その絆とかもあったわけですから、まあ、そういう絆を取り戻していこうっていう、まあ、目的もその後ろ背景にあったりするっていう、まあ、素晴らしい、はい、アニメなんですけど、はい、まあ、ちょっとねあらすじだけじゃ、まあね、伝わらない部分もあると思うので、もうぜひぜひ皆さん春夏秋冬大校舎春の舞を見てください。はい、見ていない人は見てください。

はい。でちょっとあらすじとはちょっと変わっちゃうんですけど、まあ、この、まあ、春夏秋冬大校舎なんですけど、その、まあ、小説でそもそも出てて、でその小説を書いている人がそのバイオレット・エヴァーガーデンの作者暁かなさんが物語を書いている作品なので、はい、もしねバイオレット・エヴァーガーデン好きだよっていう方にもちょっとおすすめの作品なのかなって思います。はい、ということでね、ここまで春夏秋冬大校舎春の舞について話してきました。ここで一曲お送りします。羊文学、声。

0: 送りした曲は羊文学声でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の松山美由紀です。はい、ということで、まあ、引き続きね、私がおすすめしたいアニメについて話していこうと思います。はい、で次紹介するアニメはどんがり帽子のアトリエというアニメです。はい、ではね、こちらもあらすじを話していこうかなって思います。どんがり帽子のアトリエはココっていう、まあ、魔法使いに憧れる、まあ、普通の女の子が、まあ、主人公のアニメなんですけど、まあ、そのココがいる世界では魔法使いは、まあ、生まれた時にもう才能を持つもの、まあ、生まれつきの才能を持つものだけとされてるんですよね。はい、でもある日ココは、まあ、魔法の、まあ、ちょっと秘密を知っちゃって、ココも魔法が使えるようになっちゃったんですね。はい、でココは、まあ、魔法使いに憧れている普通の女の子なので、もう魔法が使えるって分かった瞬間にもういろんな魔法を使ったんですよね。したらちょっとそのいろんな魔法の中に良くない魔法があって、ちょっとココのお母さんをちょっと石に変えちゃったんですよね。はい、まあ、その石に変えちゃったっていうところで、まあ、物語は始まっていくんですけど、ココは結構お母さん思いなところもあったから、ちょっとね、その自分のせいで石化させちゃったお母さんを、まあ、元に戻す方法を探すために、まあ、ココは、まあ、その魔法使いのキーフリーっていう人がいるんですけど、キーフリーの元に行って、まあ、弟子になって、まあ、魔法の使い方とか、まあ、魔法使いとして修行を始めるんですよね。はい、で、まあ、そこで、まあ、仲間、まあ、他の魔法使いの仲間とか、まあ、いろんな魔法の世界を、まあ、経験して、まあ、その経験の中にはいろんな戦いとかそういうのにも巻き込まれて、まあ、成長していくっていう話です。はい。はい、で私最初にこのとんがり帽子のアトリエを見た時に、なんかパッと見そのまあ魔法使いのまあ成長物語って言ったらあれなんですけど、はい、なんか魔法がまあちょっと苦手で、まあ魔法使うのがちょっと苦手で、まあ困難を乗り越えながら魔法のレベルを上げていくみたいな感じのストーリーかなーって勝手に思ってたんですけど、なんかまさかの最初に、まあ、その主人公のお母さんが化石化するっていう、もう衝撃的なね。もう思ってない、もう180度もう全然もう真逆な感じのストーリーだったので、え、そんなところから始まるのみたいな感じで、はい、すごいね、衝撃的だったアニメなんですよ。このアニメもすごいおすすめな作品なので、はい、ぜひ見てない方は見てください。はい、ということで、まあ、ここまでとんがり帽子のアトリエについて話してきました。ここで一曲お送りします。ハチで夏灯籠。

お送りした曲は8夏灯籠でした。はい、ということで、まあ、今回2つのアニメについて紹介してきたわけなんですけど、いかがだったでしょうか。はい、まあ、少しでもね見てみたいなとか興味あるなって思ってもらえたら嬉しいんですけどはい、まあね、ちょっと今回久しぶりにね自分ラジオをねやっているのですごい韓国を取り戻しながら話していたんですけど、はい、ちょっとねなんか拙いところあるなっていろいろね、ああ落ちたなって、力が衰えてしまってるなって思いながら、はい、ちょっとねもうどうしようかなって思いながら、はい、今回やってたわけなんですけど、はい、ね、ちょっとでもね私の

おすすめしているアニメをもうぜひぜひ皆さん興味持ってもらえたら、はい、何よりです。KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の松山美由紀でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私先月の下旬ぐらいから手のひらとかあと唇とかパカパカ割れるんですよね。これは何か栄養が足りないんでしょうか。まあ、あの乾燥注意報出たりとかいう日もありましたんで、あとエアコンをね使うようになったっていうのもあって空気が乾燥してるからなのかなと思うんですが、まあ、あのダメなのは割れてからケアをするっていうのが良くないですね。あらかじめこうケアをしていかないといけない。

ないなと思いつつも、ついつい治るとおろそかになってまたパカパカ割り始めるっていうので、気をつけたいと思います。リスナーさん、おすすめのケア方法とかあったら、よければ教えていただければなと思います。まあでも一番は、継続してケアすることですかね。気をつけます。さあ、焙煎井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはシンガーソングライターの明け星が2007年平成19年にリリースした2枚目フルアルバム Meet Along the Way の収録曲です。お送りするのは明け星、 Close My Door。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学のハンドボール部が令和8年度北信越学生ハンドボール春季リーグ戦で優勝されました。北信越学生ハンドボール春季リーグ戦は5月22日

から24日に開催され、一部リーグ4戦全勝で金沢工業大学ハンドボール部が優勝し、これで2年連続の優勝となりました。さらに個人賞として最優秀選手賞1名と優秀選手賞3名、優秀学生審判賞を1名が受賞されました。今大会の結果、8月に行われる東日本学生ハンドボール選手権大会に北信越代表として出場権を獲得しました。引き続き部員全員でさらなるレベルアップを目指して頑張っていきますということで、ぜひ応援してあげていただきたいと思います。またハンドボール部ではインスタグラムで部員の紹介や部活動の様子を発信もしていますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。ハンドボール部の皆さん、8月の東日本学生ハンドボール選手権大会、頑張ってください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いきなりですが、私は歴史人物について知ることが好きです。きっかけは小学生の頃読んだ歴史人物の生涯が載っている漫画です。社会の授業ではその人がどのように大きな影響を残したのかしか掲載されていません。しかし、どんな立派な人にも背景には喜怒哀楽の詰まった物語があるのだと分かって、歴史人物について調べるのが楽しくなりました。ぶしつけですが、一人紹介させていただきます。今回はボルフガング・アマデウス・モーツァルト。西洋音楽に大きな影響を与えた偉大な作曲家です。そんなモーツァルトは明るくひょうきんな性格であったとされています。いたずら好きであり、大の犬好き、そして金銭感覚が鈍く、借金を繰り返したと言われています。音楽からは考えられない人間味あふれる素顔を持っていますよね。若い頃から多大な才能を持ち、神童と言われたモーツァルトですが、わずか35歳という若さでこの世を去ってしまいました。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品はボルフガング・アマデウス・モーツァルトのレクイエム・ケッヘル626より涙の日その日はとなります。このレクイエム・ケッヘル626はモーツァルトが亡くなる直前まで取り組み絶筆となった名曲となります。モーツァルトの死に際はとても不可解なものとなっており、この曲の依頼主も匿名になっています。いろんな説が出ていますが、はっきりとした真相はまだわからないそうですよ。それではお聴きください。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのレクイエム・ケッヘル626より涙の日その日は。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で、モーツァルトのレクイエムケッヘル626より涙の日その日はお聞きいただきました。リスナーさんは社会歴史の授業は好きでしたか？私は正直記憶勝負の科目って思ってたので、記憶問題苦手だったので歴史も苦手、得意ではないなと思っていましたね。大人になってから大河ドラマとか人の人生に注目して見るようなものを見て、ああ面白いなって思えるようになりましたね。なんかもっとね、歴史について興味を持てていたら、もっと覚えていたらよかったなって今になって思います。さあ、ところでモーツァルト、お金に無頓着っていうことでちょっと親近感が湧いております。でもまあ借金まではねしたくないなっていうので、そこにはあまり親近感湧かないようにしたいなと思います。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2002年平成14年にリリースされたラグフェアの2枚目のシングル曲をお送りします。ラグフェア、恋のマイレージ。

お送りしたのはラグフェア恋のマイレージでした。次にお送りするのは女性ダンス&ボーカルグループフラワーの4枚目シングル曲です。この曲は松任谷由実の有名曲のカバーです。2012年平成24年、フラワー恋人がサンタクロース。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はクイーンのアルバム「旋律の王女」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクイーンのアルバム「旋律の王女」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: Look out.
1: Rock and roll.
2: KIT PMC サウンドパーティー。今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はクイーンのアルバム、旋律の王女をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。さて、6月も後半に入ってまいりましたので、そろそろですねビアガーデンの季節ですよね。外で、お酒を飲む機会も、そろそろ増えていく頃ですね。バーベキューを外でしたりとか、野外で、お酒を飲む機会が、そろそろ増えてきます。ただね、今のシーズンはやっぱりね梅雨時期で、少しね雨が降る時期ですからね。去年もそうでしたが、梅雨時期って言っても、梅雨の合間の晴れ間を使ってみたいな、うまいことね、晴れ間をうまく活用して、バーベキューなりビアガーデンに行くなりっていうのはいいかもしれませんが、なかなかこれ、タイミングが難しくてね、事前に計画を立てて行動するもんですからね、その日が晴れてるかどうかは当日になってみないとわからないという、辛いところもあるんですが、昨今ね、春夏秋冬この間に梅雨時期とかね、あったりしたのがですね、春と秋がなくなってきてるんじゃないか、急に夏の暑さが入ってきたりとか、そういうことがあったりしてね、なかなかちょっと体調的にも含めてね、なかなかしんどい時期もありますけども、そこを乗り切ってですね、楽しくお酒を飲めればいいかななんて思っております。ビアガーデンはね、毎年、私も一回はどこかで行ってましたがね、今年も行けるんであろうかとちょっと、考えておりますが、昔はね5月の連休明けたらもうすぐにビアガーデンの準備をして、5月の半ばにはもうオープンしてたんじゃないかな。ちょっとね肌寒いぐらいの季節からオープンしてましたよ。ただ最近はちょっとそれが遅れてきてというか、あまり早く開けて肌寒い時期にビアガーデンをオープンして、早く行きたい人はすぐ来てくれるんだけど、その時に寒かったら2回目がねちょっと足が遠のいてしまうということもあるので、うまくこうタイミングよくオープンしないとビアガーデンも繁盛しないみたいなね、そういうのもありましたので、最近はですね、今頃、6月半ば後半からですねオープンする。で、7月8

8月ピークですからね、6月に早く行っておく、それから9月にね、後の楽しみとしていく、この時ちょっと安くなったりするのでね、狙い目かもしれません。

お送りした曲はポルノグラフィティ、今宵月が見えずともでした。天使の悪魔はこの後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回ねお話ししようと思うのは、お酒ではなく食の話でございますね。回転寿司にね行かれる方も多いと思いますが、あのベルトコンベアに回ってくる回転寿司ですね、お皿がね、お寿司がお皿に乗って回ってくるというね、あの回転寿司、あの機械ベルト

コンベア式の回転する機械ですね。あれを、石川県のメーカーがシェア7割を誇っているというね、ところであります。まあ、石川県のこの会社、石野製作所さんですね。ここから、まあ、派生した会社がいくつかありまして、そこを含めると9割以上のシェアがあるんじゃないかと言われています。まあ、ほぼほぼ石川県独占状態のこの 業種というかこの業界なんですね。でこのベルトコンベアで、まあ、あのお皿を回すわけですね。この前あのそういえば、5月でしたかね、あの工業見本市が、メックス金沢という名前で産業展示館でありまして、そこにちょっと見に行ってきた時に、よく似た機械、まあ、もちろん石野製作所さんも ありましたよ、あの出展されてましたが、さすがにちょっと私のお仕事とはあまり結びつかないのでちょっと見にも行けなかったんですけど、まあそれ以外にもですね、このベルトコンベア的なものを、使ってですね、物をこう移動させるというシステムっていうのはもう最近ではもう当たり前のようにありますよね。でこのそれに食品をこう乗せて移動させるというのが、まあこの石野製作所さんの、作った回転寿司コンベアですね。でこれ最近はですね、この回転寿司のお寿司が回るのお皿の下にこうね動いている機械が、お寿司以外のもの、回転寿司以外のものの、お店にもですね普及をし始めています。10年ほど前に、10年もうちょっと前かな、この野々市市の、あれですね、お店の中にも一軒ありましたよ。焼肉屋さんでした。で、配置としてはそのベルトコンベアが回っているその回転コンベアの周りにテーブル席が用意してあって、そのコンベアで、まあ握り寿司の代わりに肉が回ると。で、注文したら肉が回ってきて、それを皿ごと取って、でそれを、各自のテーブルで焼いて食べるというね、焼肉屋さん今あるのかな、どうかな。で一回行ったんですよ、これ10年ほど前。なかなかいい仕事だなと思って。でこれ焼肉以外にもいろいろこうできるといえばできるんで、まあどこのお店もやっているというか導入されている店が増えてきているという話で、回転寿司のところでもその寿司レーンと例えば、他のもの、それ以外の例えばお茶の、お湯飲みを回したりとかする、その2段になっているベルトコンベアが2段になっているところがあったりとか、あとその特急レーンと呼ばれるその高速で、注文をしたテーブルにだけ止まるようになっているベルトコンベアの、まあ特急型特急レーンというのがあったりとね、まあそういう風なシステムで、まあいろいろ組み合わせ自由でですね、2段3段と、できるわけですね。で、実はこの会社は私も以前勤めたサントリーの生ビールのサーバーのお仕事をしている時に一度ですね、マットの工場の方にね、その頃マットに工場があって、マットの工場の方にお伺いして、まあ総合的にこの回転寿司チェーンのプロデュースを手掛けるということで、まあビールサーバーも込みでということで、ビールサーバーのご説明に、使用説明にねお伺いしたことがあったりして、まあちょっとご縁はあったんですけどもね、まあそういうところでまあ見に行ったそのお客さんの立場以外にも、現場を見せていただいたことがあって、その時にはですね、握り寿司のシャリですね、ご飯をこう一つずつ

整形して出てくる機会があったりとか、まあそういうそのまあ総合プロデュースですね、その回転寿司レーン以外にも、ビールもジュースも、例えば握り寿司のシャリもっていうのを含めて、総合的に設計していこうということをやっておられましたね。まあ今はですね、この石野製作さん、白山市にも大きな工場を建てられて、今もですね、日本全国で業界最大手のシェアを誇っておられると、まあすごいですね。で、この回転寿司以外の、焼肉のお話もしましたけど、他にもですね、ラーメン店とか、それから串カツ店とかね、それからまあスーパーの惣菜コーナーとかで、その調理した惣菜をそのまま店頭に並べるのに、この回転寿司のレーンを使ってうまくこのね持っていくと。でまあそれをすることによって人件費が浮いたり、人手不足の解消につながったり、それから働いている方々のその時間的余裕ができたりして、それを接客に転嫁できると。でまあ接客に転嫁してお客さんの満足度を上げていこうと、そういうふうな展開に持っていってるようです。一概にね、回転寿司のレーンとしてね、お寿司をお皿の上に乗せて回すだけではなく、お店ごと回してしまおうみたいな、考えなのかなと思ったりしてるわけですよね。まあお店全体的にプロデュースされるとですね、そういうことも可能なわけですよね。だから飲食以外にもそういうスーパーの惣菜コーナーとかね、そういうところまで手を伸ばしておられると、まあすごいことですよね。でただこれ私も生ビールのサーバーの仕事をしてた時に思ったのは、やはりそのデリケートな振動に弱い商品はちょっと厳しいんじゃないかなと思いました。例えば生ビールをジョッキでついでとか、タンブラーでついだ時に揺れてしまうと泡立てしまいますから、そのレーンで運べないんですよね。レーンってやっぱり少しの微弱な振動がありますから、それでどんどん泡になっていくというね、そういうのもどうやって抑えるか、その緩衝材を入れるのか、まあその辺はよくわからないですけども、そういうところもあるので、まあ一概にですね全てに万能ではないとは思います。ただまあそれをうまくクリアして克服して、いろいろ知恵を絞っていろいろ製品を作っていっておられるようですね。まあこういうね飲食の世界にはやっぱり今でもやっぱり人手不足というのが大きくありますので、この外食産業が人手不足のところを補うためにですね、こう今の運搬作業とか、あと配膳とかね、こういうところのそのまあ省力化といいますか、人手を不足をこのカバーするところがですね、どんどん伸びてくるのではないかと思います。そういう意味でこの回転寿司コンベア、これをね、大いに活用してですね、いろいろな業種業態で、そして、お客様のメリットになるようにですね、創意工夫をしてお店に役立てていただければなと思います。ということで今回の一本のお酒からはですね、広がる回転寿司コンベアの用途というお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はポルノグラフィティ、ジョバイロ。

はい、ここからはお酒トリビアでございます。今回はね、お酒のお話、まだ入ってきてませんのでね、お酒のお話しようかなと思うんですが、 JR 西日本などが駅の中でですね、ちょっといっぱい、乗り換え時間にね、飲んでいただこうというような、取り組みを始めているそうです。まず、皮切りには敦賀の駅の中でですね、敦賀ステーション酒場、乗り換えついでにちょっといっぱいという企画のイベントを開催したようですね。まあ、あの電車の乗り換えの間に、駅のホームの、中でですね、まあ、時間をどう過ごすかということをですね、まあ、いろいろな方法はあると思うんですね。で、まあ、あのお酒を飲むのが、まあ、いいか悪いかということは、まあ、別にしまして、いろいろな時間の、

過ごし方がありますよね。まあ、例えば鉄道好きの方だったらですね、その時に通過でする電車とか停車してる電車を写真を撮ったりとかするのもあるでしょうし、まあ、駅弁を買いに行って駅弁を楽しむのもありますでしょうし、その中でやっぱりあの立ち食いそばとかね、立ち食いうどん、ああいうのもですね、駅の中の、ホームの上ではですね、ちょっとした、イベントというか、ちょっとした、まあ、あの気分転換になりますね。あと売店ですよね、売店の、まあ、買わずとも行ってしまうというね、売店もありますし、その中にやっぱりお酒も売っていますよね。で、まあ、ご当地の、日本酒が売っていたりしますが、まあ、それがねちょっといっぱいその場で飲めたらもっと最高なわけでね、それが、まあ、あのこの JR 西日本の考えた、立ち飲みイベントなんでじゃないでしょうかね。まあ、やっぱりですね、旅とお酒はつきもの、まあ、無理やりかもしれませんが、まあ、そこでご当地のそれこそ地酒ですね、日本酒、それから最近では地ウイスキーですね、地元のウイスキー、ね、の蒸留所があればねウイスキーを飲ませてもらえるとか、そういうこともありますからね。だから駅に降りてその、まあ、もちろんそのおつまみにお弁当、ね、その辺のことももちろん、楽しみですけども、お酒、ウイスキー、それから、まあ、ビールなどもですね楽しめたらもっと旅が楽しめるんじゃないかななんて思います。だから、まあ、旅の途中ですの駅の中で過ごす過ごし方、これもですね一つイベントにしてしまえばですね楽しく過ごせるのではないかなと思います。まあ電車だけに限らずですね、これ飛行機でも言えるんでしょうね、空港の中でねどうやって過ごすか、これもですね特に空港の場合は待ち時間長いですから、飛行機の時間がね電車みたいに頻繁に来ませんから、特にですね空港の中、最近あの空港の中で売っているお弁当を空弁というんですけどもね、この駅弁に対抗してですね空弁というこの弁当も楽しみの一つでございます。まあ、その弁当を食べながら飲むお酒もですねやはり楽しみの一つなんじゃないかなと思います。ぜひね皆さんももし旅に出られたらですね、そういう楽しみも含めて計画なさってみればいかがでしょうか。ということで今回のお酒トリビアは、駅のね、過ごし方、空港の過ごし方のお話でございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、ビアガーデンのお話から始まって、ね、回転寿司チェーンのベルトコンベアの話、そして、駅の過ごし方、空港の過ごし方と、まあ、お酒にまつわるお話を、まあ、なんとか、集めてみました。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、私も旅行が大好きなので、旅行に行った時は駅そして空港でいろいろ楽しみたいものですね、駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻むから

0: 破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
0: 金曜の正午は滝沢愛と
5: 井上大輔が
0: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはポルトガル、ポルト。今回はポルトガルを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

0: では移動している間に一曲。ポルトガル生まれのサンバ歌手で舞台映画でも活躍したカルメン・ミランダの曲をお送りします。カルメン・ミランダとアンドリュース・シスターズでクアントラグスタです。
1: We gotta get going, where we going, what we gonna do?
2: We're on our way to somewhere, the three of us and you. What'll we see there, who will be there, what'll be the big surprise?
1: There may be caballeros with dark and flashy

お送りした曲はカルメン・ミランダとアンドリュース・シスターズでクアントラグスタでした。1909年にポルトガル・マルコ・デ・カナベセスで生まれたカルメン・ミランダは、10ヶ月の頃に父親がブラジルに移住したことで、家族でブラジルに移住して、そのうち父親の反対を押し切ってラジオ番組のオーディションを受けたことで、パーティーやフェスティバルで歌を披露するようになっていきます。1929年にデビューアルバムをレコーディングすると、その名前が広がっていって、ブラジルで初めてラジオ局の契約歌手になります。その後はブラジル映画でスクリーンデビュー、またアメリカに渡ってステージデビューをして、そこから活動の拠点をアメリカに移していくことになります。今回お送りした曲は、1948年からコラボしたアメリカのコーラスグループアンドリュース・シスターズとリリースした最初のシングルで、全米ビルボードで12位に入る大ヒットとなりました。さて、毎年6月23日24日にかけて、ポルトガル第二の都市ポルトでは、600年以上の歴史があるサン・ジョアン祭りが開かれています。一曲音楽を紹介した後で、サン・ジョアン祭りを紹介していきます。ポルトガルで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはポルトガル・リスボン出身の歌手で女優のアマリア・ロドリゲスの曲です。アマリア・ロドリゲスで我が心のアランフェスです。

お送りしたのはアマリア・ロドリゲスで我が心のアランフェスでした。1920年にポルトガル・リスボンに生まれたアマリア・ロドリゲスは、家が貧しかったために家計を支えるため様々な仕事に就きました。その中で18歳の時に入った一流ナイトクラブファドの家では、もともと歌の才能もあったことからステージで反響を呼ぶようになります。またその後ミュージカル、映画にも出演して、女優として、またポルトガルの音楽ファドの歌手としても認められるようになります。ポルトガルが EU に参加をする際に、それぞれの国の文化を再興していくという動きが出る中で、ファドが再評価されることで、ファドを志す後継者を育成することになります。今回はポルトガル、ポルトで行われているサンジョアン祭りを紹介しています。毎年6月23日に前夜祭、24日に本祭が行われるサンジョアン祭りは、名前の通りキリスト教においてのポルトの守護聖人、洗礼者聖ヨハネを讃える祭りとして14世紀頃から行われているとされています。もともとは夏至の頃、豊穣を祈る祭りが行われていたところに、キリスト教が入ってくるようになると、もともとの祭りと融合する形で現在のような祭りになったようです。1958年にはポルトの祝日に指定されて、音楽、花火、名物であるイワシのバーベキューが楽しめる祭りとして盛り上がるようになると、毎年150万人以上の観光客が訪れて、経済的にも一大イベントとなっています。この祭りの特徴といえるのがマルテラーダです。遥か昔から習慣として、ネギで他の人の頭を叩きながら街を練り歩くというものです。いや、これなんでかと言いますと、ネギはその昔から幸運と富をもたらすとされていまして、家の壁にかけられていたということなんですが、そのうちお互いの幸運を願ってネギで頭を叩き合うようになって、まあ、現在では食べ物を粗末に扱わないようにということで、代わりにピコピコハンマーが街中で売られていまして、それで頭を叩き合うように変わっていきました。また街中ではストリートパーティーですとかライブ、ポルトガル料理の屋台、家の前に飾るためのハーブの屋台などがたくさん開かれまして、ポルト全体がお祭りムードになります。今年も6月23日24日で開かれるサンジョアン祭り、ピコピコハンマー片手に楽しみたいものです。ではここで音楽をお送りします。ポルトガルで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはポルトガル出身の歌手カルロス・メンデスの曲です。カルロス・メンデス、ペニーナ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はポルトガルをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はハンガリー、ブダペスト。続いてはハンガリーの首都ブダペストで開かれた伝統舞踊、伝統音楽のフェスティバルを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ハンガリーで結成されたポップバンド、ニュートンファミリーの曲をお送りします。ニュートンファミリーでマラソンです。

お送りしたのはニュートンファミリーでマラソンでした。1977年にハンガリーで結成されたポップバンド、ニュートンファミリーは前身となるバンドニュートンに女性コーラスグループが加わって、ニュートンファミリーとして活動するようになりました。その後メンバーチェンジを繰り返しながら、総勢7人から10人で活動をしていました。1970年代後半に日本でディスコブームが起こると、1980年発売のアルバムが日本で大ヒット。83年に日本で開かれた第14回世界歌謡祭では、タイムゴーズバイ、放題愛の行方がグランプリ賞に輝いています。そんなニュートンファミリーが結成されたハンガリーブダペストでは、今月6月12日からドナウカーニバルが開かれています。一曲音楽をお送りした後で、30年以上続く伝統舞踊音楽の祭典ドナウカーニバルを紹介します。お送りするのはハンガリーで生まれた作曲家フランツ・レハールの曲です。フランツ・レハール作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、演奏はロンドン交響楽団でメリー・ウィドー・ワルツです。

お送りしたのはフランツ・レハール作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、演奏はロンドン交響楽団でメリー・ウィドー・ワルツでした。1870年に当時のハンガリー帝国コマーロムで生まれたレハールは、プラハ音楽院でドボルザークなどから作曲を学んで、軍楽隊長を得た後にオーストリアのウィーンでオペレッタの作曲家としてデビュー。ウィンナーオペレッタの第二次黄金期を代表する作曲家となっていきました。今回お送りした曲は、レハールが人気オペレッタ作曲家になるきっかけとなったオペレッタ、メリーウィドーからの作品となっています。さて、そんなフランツ・レハールが生まれたハンガリーでは、今月12日からハンガリーやブダペストで続く伝統的な踊り、歌が披露される祭典

民族音楽を披露します。ステージで民族衣装を身にまとって披露されるダンス、さまざまな国の方が集まってダンスを披露するフォークダンスのコンペティション、そしてもちろん誰でも気軽に参加できる踊りの場もあって、みんなで歌ダンスを楽しめる場が作られています。歌や踊りを通じて交流を深めるって楽しそうですし、いいなって思いますよね。ドナウカーニバルは今月19日までの開催となっています。ではここで音楽をお送りしましょう。ハンガリーで窓を開ければ聞こえる音楽。1806年、当時のハンガリー王国に生まれた作曲家でギタリストのヨハン・カスパー・メルツの曲をお送りします。ヨハン・カスパー・メルツ作曲、ギター演奏は福田真一で、ハンガリー風幻想曲、作品65-1です。

お送りした曲はヨハン・カスパー・メルツ作曲、ギター演奏は福田真一で、ハンガリー風幻想曲作品 65-1 でした。1806年に当時ハンガリー王国の首都だったプレスブルク、現在のスロバキアの首都ブラチスラバで生まれたメルツは、当時著名なギタリストが多く住んでいたオーストリア、ウィーンを中心に活動してギターの名手として評判を上げていきました。また作曲家としても J.K. ヨハン・カスパー、ジョセフ・ K. メルツという名前で当時のギター専門誌に作品を掲載しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。今年3月に世界の空港ランキングトップ20の2026年版が発表されました。このランキングは航空格付け機関スカイトラックスが毎年発表しているもので、旅客サービス、施設の快適さ、清潔さ、飲食、入国審査の速さなどから空港を評価したもので、実際に世界中で空港を利用した方にアンケートを取って回答を分析しています。世界で550以上の空港が対象となっているこのランキングの中で上位5箇所を紹介しましょう。5位は早速日本成田国際空港です。昨年のランキングに引き続き世界第5位となっています。第4位は香港国際空港、前回から2ランク上がっています。第3位はこちらも日本、羽田空港。成田と同様、前年と同じ第3位です。そして第2位は韓国インチョン国際空港、こちらは2ランクアップです。そして堂々第1位はシンガポールチャンギ国際空港で、昨年のランキングに引き続き首位となりました。トップ5を見てみると、日本で2空港、香港、韓国、そしてトップのシンガポールと、アジア太平洋勢が非常に強いという結果になりました。そして1位のシンガポールチャンギ国際空港は、過去13回も年間最優秀空港を獲得していて、世界中の利用者に支持されています。これは部門別に見ると、空港ダイニング、年間旅客数6000万人から7000万人規模の空港、入国審査サービス、アジアの空港の4部門でトップに輝いていて、入国審査の速さですとか、空港内に映画館、プール、ショッピングモールがあるといったことも高評価のポイントのようです。日本でいうと、今紹介した羽田、成田のほか、トップ20には中部国際空港、福岡空港がランクインしています。飛行機で旅に出るときには、空港にも着目して利用してみてはいかがでしょうか。世界の空港ランキングトップ20、2026年版について紹介しました。ではここで音楽をお送りします。ジグソーでスカイハイです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はポルトガル、ハンガリーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは鹿児島県姶良市。ここでは毎年この時期、子どもから大人までが熱中するあるイベントが行われています。それがこの土地に伝わる雲合戦です。名前の通り、それぞれが捕まえてきた雲を競わせるもので、1592年天正20年に始まった文禄慶長の役で、戦国大名島津義弘が兵士の士気を上げるために雲を集めて戦わせたのが始まりと言われています。参加者は黄金雲のメス3匹を持ち寄って3つの試合で競わせます。1つ目は有料雲の部、雲の色つやや姿形の美しさを競う部門です。2つ目は合戦の部、これは長さ60センチの棒に雲を向かい合わせて戦わせます。相手の雲のお腹に平たい糸をかけるか、相手の雲のお尻部分に噛みつくか、棒から落としたら勝利というルールです。ここで3連勝すると、3つ目の競技王将戦の部というトーナメント形式の試合に出場することができます。最近は黄金雲が減ってきているということで、探すのもかなり大変らしいんですが、この行事が日本ユネスコ協会連盟から次世代への継承に取り組むプロジェクト未来遺産2018に登録されたということもあって、自然生態系を守る取り組みも行われています。400年以上続く伝統行事雲合戦、今年は6月21日に行われます。ではここで鹿児島県に伝わる民謡をお送りしましょう。前園富子、江藤春子で鹿児島半夜節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: ,2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などを理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探してみようと思います。さて、じゃあ、まあ今回もいろいろと考えていこうという感じなんですけれども、
1: はい、
0: まあまず雑談といきましょう。
1: はい、
0: 松島さん、
1: はい、
0: 今2年生ということなんですけれども、
1: はい、
0: 1年前と比べてなんか大変になったなみたいなことある？
1: そうですね、あのここ最近でいうところ、学校で学んでいることがだんだんと難しくなっていって、
0: あるよね。
1: それでまあ学校から出される課題がいつもあるんですけど、やっぱりその課題にかける時間が1年生の時に比べて少し長くなってしまうっていうことがよくあるんですよ。
0: いやー、わかる。なんかちょっと学部違うからちょっと違うかもしれないんだけど、
1: はい、
0: 僕の学部だったらなんか専門的なこう教科が増えてってさ、そう、なんとか高校の知識で耐えてたところが専門的な知識が多くなっていくことによって、僕はだいぶついてこれなくなってきた教科が何個かあったんだよね。
1: あー、わかる。
0: わかる？
1: わかります。
0: 松島君も同じかな？
1: あ、ほとんど同じような感じです。
0: あ、そうなんだ。いや、でもね、その教科っていうか科目の知識って3年生になって多分すごい大事になってくるから、いや、ぜひとも頑張ってほしいな。
1: はい、頑張ります。
0: はい、まあ、僕もね、結構3年生になってから、まあ、もう2ヶ月経つんですけれども、
1: はい、
0: 変わったなってことがあって。
1: あ、それは一体？
0: そう、なんかね、金沢工業大学ってプロジェクトデザインっていう科目あるじゃん。
1: ありますね。
0: そうそう、それぞれの学部で習った技術を社会に出てから使う練習みたいな授業が、まあ、あるんですけれども、その進級するごとにこうプロジェクトデザインは1個なんだけど、まあ、そういったその応用編の授業がいっぱい増えてきてさ、そう、専門実験とかこうプレゼンテーションみたいな、なんかそういったことを、する教科が増えてって、まあ、分かりやすく言うとグループワークがすごい多いんですよね。
1: お、増えるんですか。
0: そうで、必然的にさ、人間と話すことが多くなったんだよ。
1: うん、
0: で、まあそんな時にすごい思うのが、人によってだいぶみんな考え方が違ってさ、そう、いろいろと考える、アイデア出しとかさ、まあどんなことを題材にしたプランを立てるかとかで、まあみんなと意見出し合ったりするんだけど、こう自分にさ、絶対に考えつかないような、まあ、お前天才かって思うようなアイデアを出してくる人がいるんですよ。
1: お、
0: そう、グループに一人はいるの。だから、まあ、その人について、まあ、聞いてみたりとかしたら、まあ、自分が体験したことない経験してたりとか、まあそういったことがあってさ、こういうなんか、自分じゃ考えられない天才かよっていう思う時ってある？

0: 確かにそういう天才ってたまにいますよね。
1: そうそうそう、まあそうだね。今回は天才について一緒に考えていきたいなと思います。
0: はい、
1: なのでまあぜひともね、皆さんも一緒に考えてみましょう。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMNY によりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkit キャンパスウェブを入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。メイクアップフィーチャリング中川翔子でペガサスファンタジーバージョンオメガ。

0: お送りしました曲はメイクアップフューチャリング中川翔子でペガサスファンタジーバージョンオメガでした。さて、じゃあそれじゃ早速問題出していきましょう。
1: はい。

0: 天才ってどんな人ですか？はい、そう、まあね、世の中ねたくさんの人がいるんですけれども、中でも頭いい人だったりだとか、まあ、独創的な考えをする人のことを天才っていうよね。
1: うん、
0: じゃあまあ今まで生きてきた中で、まあ、皆さんは天才に会ったことがありますか？今まで関わってきた人の中、アニメや本の中でもいいので、まあ、どんな人を天才だと思ったか、なぜそう思ったのかについて話してもらいたいです。さて、じゃあ早速松島くんに聞いていこうかな。
1: はい、
0: 大丈夫？
1: 大丈夫です。
0: じゃあ松島くんにとって天才ってどんな人ですか？
1: そうですね、私にとって天才って言える人が一人思い当たるんですけど、
0: うんうん、
1: その人の考えたら周りとはひときわ別の感性を持ってる人って私は考えています。
0: 別の感性を持つ人ね、はい、実際に会ったことある？
1: 会ったことはあるんですけど、会ってはないと言えるような状態でもあるんですよね、うん、
0: ニュースで見たとか？
1: 正確にあのネットの方で知り合ったの方が近いんですよ。
0: ああ、そうなんだ。え、どんなことについて喋ってたの？
1: その人とは、まあ、とある、まあ、娯楽系の方のサーバーで出会って、
0: うんうん、
1: 軽く何度か話したり、まあ、たまに遊んだりということがあったんですけど、その人と話してると、まあ、大体感じるのはこういうところを引っ張ってくるのかっていった、実際にありえないような話とは外れていながらも話にはちゃんと合うような、そういったものを引っ張ってくるのが得意だったり、あとまあやっぱり話が飛んでるように感じながら綺麗に話を持ち帰ってくる、元の話にやってくるような感じで、
0: うんうん、
1: そういうところも考えてるのかって思いながら、その人は天才だと思っていました。
0: なるほどね。そっか、なんかこの娯楽のお話ししててどんな知識入ってくる？
1: 知識といえば、まあ例えばゲームの話で言えば、
0: うん、
1: もういろんなジャンルのゲームを持ってくるけど、
0: うん、
1: 最終的には自分、まあ、私松島の方に合うゲームを紹介したり、
0: あと
1: 元のゲーム、はいはい、最初に話してた話に持ち帰ってきて、それでああ面白かったってなるような話なんですよ、全て。
0: ああ、そうなんだ。松島くんに、まあ、合ってるゲームを紹介してくれる人なんだね。
1: はい、
0: どんなゲーム好きなの？
1: 基本的にあのそれ以前はいろんなゲームを遊びながら自分は何が好きなんだろうと思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、その人に、まあ、FPS ゲームやってみたらどうだいって言われたりして、まあ、そこからまあ順々とハマっていったりしていますね。
0: なるほどね。そっか、なんか自分のなんか可能性っていうかさ、道を広げてくれる人ってすごいありがたいし頭いいって思うよね。
1: うん、
0: そこら辺だと、まあ、教授とかもそうかな。
1: 確かにですよね。
0: そうそう、なんか僕結構機械というか電気電子工学科っていうとこなんだけど、
1: はい、
0: まあ電気関係の話してたと思ったらなんか全然違うさ、応用技術っていうか、そう、専門知識からこういうとこに伸ばせるんだよみたいな、で、まあ、こういった企業に勤められるんだよみたいなことを、まあ、豆知識として話してくれたりとかするから、
1: うんうん、
0: まあ似通ったところなのかもしれないね。
1: 確かに似てますよね。
0: うん、
1: 急に飛ぶけどやっぱりそこの話には元から合ってるっていう風なのがあってね。
0: はいはい、
1: 確かにどんどんと話が膨らんでいくけど自分の知識が増えていく感覚がありますよね。
0: なるほどね。そっか、しかもちゃんと松島くんの好きなゲーム別ジャンルからいっぱい持ってきてくれるって言ってたけどさ、
1: はい、
0: なんかちゃんと松島くんの好きなゲームのところを踏んでくれるのがすごい嬉しいよね。
1: そうなんですよね。
0: そう、なんかどんなゲームしてるのって聞かれて、まあこのどんなゲーム面白いとか聞かれたりとかするんだけどさ、
1: うんうん、
0: 割となんか相手にはまらなかったりっていうのがほとんどじゃん。
1: ですよね。
0: そう、だからその人はすごい松島くんのことを分かってお話ししてるんだなっていうのがね、もう今の会話だけでも聞いて取れるよね。なるほど。まあ松島さんからね、まあこういったこういった人が天才なんじゃないかっていうことについてお話ししてもらいました。それではここで一曲お送りします。バックオンで1/2

0: お送りしました曲はバックオンで1/2でした。さて、じゃあさっきはですね、松島くんが実際出会った天才についてお話ししてもらいましたが、
1: はい、
0: まあ、僕が会った天才についてお話ししてもいい？
1: あ、気になります。
0: あ、本当？じゃあ、何人かいるんだけど。
1: おお、そんなにいるんですか。
0: そう、まず一人目が、
1: はい、
0: 努力の天才。
1: 努力の天才。
0: そう、松島くんもあのラジオをお聞きの皆さんも一緒に考えてほしいんですけれども、みんなって、まあ、どんな人を努力家って言いますか。
1: まあ、ひたむきに頑張る人。
0: そうだよね、努力してる人とか、まあ、指標とかあるとして、まあ、例えば勉強するとします。まあ、例えば勉強だとして、まあ、1日何時間勉強してるかだとか、まあ、毎日どれぐらいの参考書の量勉強してるかとか、まあ、どれだけ難しい勉強をしてるかとか、あと、まあ、これは結果論になっちゃうんだけど、まあ、テストや資格でどれだけ点数が取れるかとか、まあ、いろいろあの勉強に関しても、まあ、努力の指標っていっぱいあると思うんだよ。
1: はい、
0: なんだけど、まあ、僕が思う努力の天才が、夏休みとかのさ、こう長期休みでだらけない人が努力の天才だと思ってて、
1: う
0: ん、そう、なんでかっていうとさ、まあ、なんか僕癖がありまして。
1: おや、その癖とは。
0: 四字熟語で言うと龍頭ダビ。
1: 龍頭ダビ。
0: そう、龍の頭に蛇の尻尾って書いて龍頭ダビって言うんだけど、あの最初すごくあのモチベーション高いんだよね。エンジンかかるの早いんだけど、
1: うん、
0: こうどんどん失速してってさ。
1: ああ、
0: そうだから、まあ何事もモチベーションが長く続かないんだよね僕。
1: なるほど。
0: そうだから1年生入ってきた当初はめっちゃ頑張って勉強してたんだけど、あの夏休み入ってあの2学期に高学期に入りました。
1: はい、
0: だったらまあ単位取れればいいかなみたいな評価が増えだして、まあ、3年生になってからどんどんどんどん下がっていってるっていう状態なんだけど、
1: うんうん、
0: そう、努力の天才

0: 入って、それをもろともしないんだよね。
1: ああ、そんなの気にせずにどんどんと頑張っていく。
0: そうそうそう、だからいつ休んでるんだろうって思うぐらい、まあなんかある一定のモチベーションで課題に取り組めるから、まあ、あの記憶にも定着しやすいのかな、
1: うんうん、
0: そう。高校までの時ってさ、あの夏休み後とか冬休み後とかのテストあったじゃん。
1: ありますね。
0: そう、あの宿題僕めっちゃ頑張ってやるんだよ。
1: はい、
0: やるんだけど早めに終わらせるんだよね。
1: あ、私も一緒です
0: だよね、
1: うんうん、
0: そうで、まあ心に余裕はできるんだけど、まあ、2週間ぐらい何もしない日が続くわけですよ、
1: うんうん、
0: ってなると何が起こるかっていうと、あの考える頭がでこう壊れるっていうかそう、あと知識が全部抜け落ちるんだよね。
1: あー、わかりますよ。
0: そうだから休み明けテストの点数がマジで低いの、
1: うんうん、
0: なんだけど僕が会ったそのあれ努力の天才の子はあのずっと上位だった。
1: さすが、本当に天才っていう人ですね。
0: そうだからまあ1位とか2位とかではないんだけど、あの平均的にずっと高い順位取り続けてて、知識もずっと定着してるっていう人だったから、わ、この人頭いいんだなって思ってた。
1: なるほど。
0: そう、あとまあ2人目は、まあ、数学とかでまあ見るとわかるんだけど、まあ、教科書に書いてある計算と全然違うやり方で解いてる人とか見たことない。
1: いるんですか、そんな人。
0: いやね、そう割といる。なんか三角形の小学校の時だったら、まあ、三角形の求め方とかさ、
1: あ、底辺かける高さ割る2、
0: そうそうそう、とか図形の問題結構多かったかな。な
1: ん
0: か
1: 多いですよね、小学校の時。
0: そう、あの正方形と長方形合成して考えるみたいなあるじゃん。
1: ありますね。
0: そう、あれでなんかまた別の組み立て方してやってるっていう面白い解き方をしてる子がいて、その人の考え方すごい面白いなって思ってて。
1: ほうほう。
0: でまああと大学の教科に寄せて、まあ、例考えると、こう冒頭で話してたさ、プロジェクトデザインとかは分かりやすいんだけど、
1: うんうん、
0: 僕工学部なんだね、
1: はい、
0: でまあ機械使って、まあ、問題解決するみたいなグループワークがあるんだけど、
1: うん、
0: こう機械で解決って言われるとどんなこと考える？
1: ああ、掘削とか検索とか、なんかそういったものを考えちゃいますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね。じゃあ例を挙げて考えるか。
1: すいません、お願いします。いや
0: 大丈夫、うん、検索するってなったら、まあ、インターネットのブラウザ使うじゃん、
1: はい、
0: だけどやっぱり機械によってさ、なんかこう早く検索したいとかさ、こういろんな情報を集めたいだとか、まあ、膨大な量のデータを取り込めたいとか、あとまあ迅速に最適解の情報が欲しいとかさ、まあそういった理由があって、まあ、インターネットブラウザで検索するわけじゃん、
1: はい、
0: だったら一番そうだな、どういうアプローチでその機械を強くするかみたいなのを考えたりするんだよね。例えば早く情報を集めたいんだったら、性能が高い最高速度でこう動けるコンピューターを作る、
1: うんうん、
0: だったりだとか、まあ、最適解を求めたいだったら、まあ、AI 導入するだとかで、まあ、膨大なデータをこう集めたいだったら、まあ、その容量にパンクしない強い性能を持つパソコンを作るだとか、まあ、そういったアプローチの仕方があるんだけど、そう、僕も割と陥りやすいんだけど、なんかそういった身の回りにある問題を解決するために、まあ、機械を改良したりとか、新しくマシンを作ったりとかして、設計したりとかして、まあ、世の中豊かにしていこうっていう問題をプロジェクトデザインで出されるんだよね、
1: うんうん、
0: そうで、まあ、割とこう言われやすい解決方法っていうのがあって、まあ、それがまあ機械のアップデート、さっき言ってた強い機械を作るっていうのがだったりだとか、まあ、最近入りの AI 搭載するみたいな案が割と多いんだよ、解決策として、はい、最終的な解決策として出されるのが、
1: うんうん、
0: それがまあ一般的だし割と考えやすいし、しかも実践っていうか実用性があるからいいとは思うんだけど、その一緒にプロジェクトデザインで考えてたコードはまた別のアプローチを考えたんだよね。
1: ほう。
0: そうで、 その子は自分

0: の実生活、家族関係に、あ、家族関係の問題を解決しようと思って持ってきた題材があってさ、
1: ほうほう、
0: そう、おばあちゃんに関して、おばあちゃんのなんか薬の飲み忘れがあってさ、
1: うん、
0: それをどうしても直したいってことで持ってきた題材があって、何だったと思う？
1: おばあちゃんの薬飲み忘れ。
0: そうそうそう、
1: なんか薬飲み忘れ保護カバーみたいなものつけるとか。
0: はいはいはい、あるよね、なんかお薬カレンダーみたいな、なんかこう
1: 薬をなんかその日ごとに置いてみ
0: たいな。そうそうそうそう、あると思うんだけど、まあ、それを使ってても忘れちゃうっていうの。
1: あら、まあ、
0: どうしようか、どうしたもんかっていうのをみんなで考えてて、あの一番、薬の飲み忘れ、もちまくんって薬飲んだことある？
1: 結構飲みますね。
0: 結構飲む？だったら一番薬が飲み忘れしやすい時っていつだと思う？
1: まあ薬飲んだなって思って油断してた時。
0: 油断してる時、そうだね。常備薬とか、まああとたまに出てくる薬とか、
1: あとなんか直後って書かれてるやつをちょっと後々に置いちゃったりして忘れちゃうとか。
0: ああ、まあそうだね、そうだな。まあ薬の飲み忘れ、まあそういった一般的な時もあると思うんだけど、旅行行く時ってさ、薬飲むの忘れない？
1: 忘れちゃいますね。
0: そう、あと、まあ、僕らだったら、まあ、帰省するときとかさ、薬をあるんだけど実家に置いてきたみたいな。
1: あはは、ある。
0: そう、そういったのをなくすために作ったのが、身につけれる、薬を身につけれるアラーム。
1: おお。
0: そう、お薬アラームっていう元々の機械があって、薬が飲む時間に、そう、アラームが鳴ってくれるっていうものなんだけど。
1: わあ便利。
0: そう、それを腕時計型にしてさ、なおかつ、うん、その中に薬入れて持ち運べる。
1: ああ、なるほど。
0: そしたら、まあ、旅行先でも薬が飲めるし、飲まなきゃいけない時間もわかるっていう、そういった台座を出してきた子がいたんだよね。
1: ナイスアイディア。
0: そう、もちろんね、まあ最初に挙げた例が、まあ、天才的な解決策じゃないって言ってるんじゃないんだけど、まあ、自分たちが作るためにね、そう、自分たちが作るための、まあ、現実的な技術、ちょっと AI とかさ、僕たち分かんないからさ、専門外だし、
1: うん、
0: どういったこう感じで動いてるのかともとかも詳しく説明できないんだよ。
1: まあ確かにですね。
0: そうだけど、まあ、時計が動く仕組みだったりだとか、まあそういった物を作るための回路だったりだとか、そういったことはいろいろ学んでるからさ、その自分たちが使える現実的な技術使って自分の身近な問題を解決できるってことが印象にすごい残ってるんだよね。
1: なるほど。
0: そう、これがまあ僕天才じゃんって思った。
1: 確かに、あの既存のものだけで新しく問題解決をするっていうのは確かに天才的なものですよね。
0: そう、しかもね、そういう、まあ努力の天才の人もそうなんだけど、そういう人に限ってめちゃくちゃ説明うまいんだよね。
1: ああ、確かに。そう、
0: さっきのゲーム紹介してくれた子も説明うまいみたいなこと言ってたんだけど、
1: はい、
0: そう、順序立ててさ話してくれるから、すごい聞きやすいね。はい、まあここまでね、僕が思う天才ってどんな人についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スミカで復活の呪文。

0: お送りしました曲はスミカで復活の呪文でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年の松島正親です。
0: はい、まあ、先ほどまでね2人で身近にいた天才についてお話ししてきました。
2: はい、
0: やっぱり天才って憧れるよね。
2: わかります。
0: そう、まあ、あれだけいっぱいねいいアイデアが出ればどれだけいいことが、もう松島君もね好きなゲームポンポコポンポコ出てきたらすっごい良くない？
2: わかります。それにその人たちって絶対にいろんな人が周りにいて、こいつすげえやって言われますよね。
0: わかる。じゃあ天才になりたいか。
2: なりたい。
0: というわけでここで問題。天才になるためにはどうすればいいか。
2: なるほどね。
0: はい、まあ、ここまで自分たちが思う天才像について語ってきたので、じゃあその天才になるにはどうしたらいいのかについて一緒に考えていきましょう。
2: はい、
0: じゃあまず松島くんの、天才、まあ、ゲームを、いろんなゲームを紹介してくれて、しかも好みがドストライク
2: イエス
0: の、しかも説明がうまい人ってことだったんだけど、
2: はい、
0: じゃあその人の、優れてる点ってどこだと思う？
2: 先ほど言ってなかったんですけど、その人って結構いろんなところに、まあ、交友関係があって、まあ、

0: コミュ力っていうものが高かったんですよ。
1: ああ、コミュ力ね。
0: そういうところでいろんな人との経験を通して自分にぴったりのゲームを見つけたんだろうなっていうのを今感じてるんですよ。
1: なるほど、経験と人

0: そうね、周りに人がいるっていうことだったんだけど、やっぱりなんかいろんな人に話し合わせれることがすごいいいことなのかな。
1: あ、確かにありますよね、
0: うん、
1: この人といれば話しやすいっていうの空気感でもありますし、
0: そうそうそう、
1: あと話を振ってくれたりとかもしますよね。
0: ありがたいよね。そう、話振ってくれるとか、まあそういうこともあって、まあ、気配りができるっていうのも必要か。
1: あ、確かに。
0: いや、気配りができて、まあいろんな人と話ができる、話が合うっていうことなんだけど、話を合わせるためにはどうすればいいか。
1: 知識しかありませんね。
0: あ、そうだね、知識大事だよね。やっぱり経験か。
1: それも経験も知識も経験
0: つながってくるね。まあ経験が、まあ、まず大事で、その経験を踏まえた上で、まあいろんな人と話すってことだから、まあこの人がどんな話をしたいのかだったりだとか、まあこの人はこういう知識があるから、まあこういったことについて聞けるとかさ、まあそういったことが必要なのかな。
1: なるほど。
0: って考えると、まあ、僕がさっき言ってたその着眼点が人と違う人とか、まあそういった人にも結構つながるんじゃないかなって思ってて、
1: うんうん、
0: そう、経験がやっぱり僕も大事じゃないかなって思うんだよ、天才には。
1: なるほど。
0: なんでかっていうと、まあ、さっき言ってたさ、お薬アラームのアイデアの、
1: うん、
0: 天才の方は、まあ、おばあちゃんと定期的に会ってたんだよね。
1: おお、偉い。
0: そうで、おばあちゃんの悩みを聞いてたからっていうのをお話ししてくれたんだよ。
1: なるほど。
0: そう、僕ね、自分も大学に来る前はよく通ってたし、おばあちゃん家、
1: うん、
0: で長期休みも可能であれば会いに行ってるんだけど、まあおばあちゃんについて何知ってるって聞かれると、まあ、ボケ予防にクロスワードしてることぐらいしか知らないんだよね。
1: あ、クロスワードいいですね。
0: そう、松島くんはおばあちゃんたちと会ってる？
1: たまにしか会ってないんですよ、残念ながら。
0: そうだよね。だからまあいろんな人と話すことも大事かな。
1: なるほど。
0: そうそう、まずいいアウトプットをするには、まあ、それに適した知識はもちろんのこと、まあ、専門外の知識も必要だしさ、
1: うんうん、
0: そう、例えば、まあ、いい発明品を作りました、なんかあの技術はすごいいい発明品を作ったとして、使ってもらわなきゃ意味ないじゃん。
1: まあ確かにね。
0: そう、だから、まあ、需要と供給、どういったことに需要があるのかみたいな知識もまあ必要みたいな感じかな、例としてあげるには。
1: なるほど。
0: そう、松島くんって学部違うんだけど、まあ、そういった専門外の知識必要な問題とか出たことある？
1: まあ絶対に必要ですね、自分のところは。
0: お、そうだね。じゃあ例えば
1: 自分のところは、まあ、メディア情報っていう、まあ、情報の方なんですけど、
0: うんうん、
1: その情報何を伝えるかとか、そういったものが重要になるんですけど、伝えるものがなかったら、まあ、情報を伝える能力があっても無駄じゃないですか。
0: 確かに。
1: だからこそやっぱりそういったところを知ってなきゃいけないし、まあ協力しなきゃいけないということがあるんですよね。
0: ああ、そうなんだ。じゃあもうその学部について頑張ってたらいつの間にか天才になってるかもね。
1: あ、なんか嬉しいかも。
0: まあそういう時にね、いろんな経験ができたらいいよね。あとまあなんか膨大な知識をインプットするためにさ、まあ人と話して、まあ理解を深めたりとかすることで、またいろんな経験になるしね。
1: うんうん。
0: そう。あと、まあ、僕が言ってたのは努力の天才もか。やっぱりなんか制約とか決まり作って生活をリズムを正した方がいいのかな。
1: 確かに。なんだろう、天才ってなんか生活も完璧なイメージもありつつ、なんか決まり事はちゃんと守るっていう人もいますよね。
0: ああ、なるほどね。決まり事はちゃんと守る、そうだな。じゃあ松島くんはだいぶなんか僕のイメージだと自分律してるイメージがあるんだけど、なんかこう長期休みとかで気をつけてることある？
1: ちゃんと朝起きて夜寝るっていうのを気をつけてます。
0: あ、それ俺できてないかも。
1: あ、でもまあ大学生だとちょっと崩れちゃいますよね。
0: そう、まあ、バイトを昔してたってのもあるんだけど、
1: うんうん、
0: なんかこう夜勤しててで帰ってきて朝まで寝て12時に起きるみたいな生活してたから良くなかったのかな。
1: あー、まあでも仕方ないじゃないですか、夜のバイトは。
0: そうだね、まあ、自分ができる限りのギリギリの制約とか決まりとか作った方がいいのかもね。
1: 確かに。
0: はい、まあここまでね、以上、天才になるためにはどうすればいいのかについて二人でお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。フローでヒーロー希望の歌。

0: お送りしました曲はフローでヒーロー希望の歌でした。さて、じゃあ今度はね、僕たちが思う天才とはまた違った天才についてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、
0: 松島さん、 IQ って知ってます？
1: IQ といえばあの有名な I と Q の、
0: そうそうそう、まあ、なんか人の認知能力を同年代の人と比べて数値化したものとして、まあ創造性とかコミュニケーション能力とかさ、リーダーシップとか芸術的センス、忍耐力とかは IQ では測れないんだけど、それと違って、まあどっちかというと理数的なさ、論理的に考える力だったりだとか、パターンや法則を見つける力とか、言葉を理解する力、空間を把握する力、記憶力の一部で、情報を処理する速さとかで、まあ、決まる、まあある一定の、まあ、頭の能力の数値化っていう感じで考えた方が正しいかな。
1: いろんなところで聞きますよね、 IQ って。
0: そうそうそう、なんか広告とかでさ、ゲームではなんとあの IQ はいくつみたいな、
1: あるある、
0: そう、そういったゲームもあったりするんだけど、まあどれぐらいの数値が高いかみたいなのを、まあ、言っていきますか。
1: はい、
0: IQ100 がだいたい人間の平均とされてます。
1: うんうん。

0: で115から平均よりちょっと高いかなくらい、
1: うんうん、
0: で130から上位 2%、
1: おお一気に、
0: そうめっちゃ少なくなって、で145になるとまあ 0.1% ぐらいしかいない人間の中で、そうで、まあ、160になると本当に非常に稀らしい、なかなかいないっていうこと。
1: なるほど、
0: はい、でまあ IQ はやっぱ高い方がさかっこいいじゃん。
1: わかります、
0: 僕 IQ200 クイーンみたいな、
1: 私 IQ2 億
0: そうってやってみたいじゃんだけどIQ ってやっぱり才能的なものがあって、まあ、行動で上げれるの、うんうん、上げられるのかって言われると、まあ現代の科学だとまあ上げれるとははっきり確定されてないんだよね。
1: あー悲しい。
0: そうなんだけど、まあ頭の働きを良くする行動っていうのはいくつかあってさ、
1: ほうほう、
0: 今回は順にそれを紹介していきたいなと思います。
1: 嬉しい、
0: はい、まず一つ目が、
1: はい、
0: 難しいことを学び続ける。
1: お
0: そう、脳ってまあなんか筋肉みたいなものでさ、
1: うんうん、
0: 適度な負荷かかると成長しやすくなるんだよ。だから、まあ、例えば数学だったりだとか、どうだろう、松島くんはよくしてるのかな、これプログラミングだとか、
1: あ
0: そう英語外国語だったりだとか、将棋とかチェスとか、
1: うんうん、
0: あとこれが意外だったのが楽器。
1: 楽器、
0: そうギターとかすごい難しいって聞かない？
1: あまた確かにコードとか覚えるの大変ですよね。
0: そうそうそう、でなんか少し難しいと感じるレベルに挑戦するのがいいことらしいよ。
1: なるほど。
0: じゃあ2つ目、読むだけでなく考えることが大事。
1: うんうん、
0: そう多分ね、みんな小学校の時本を読みなさいって言われなかった？
1: よく言われました。
0: そう本を読むってなんか知識を蓄える上ですごい上げられがちなんだけど、
1: うん、
0: 本を見るだけじゃなくってこうなんでそうなったのか、なんでそうなるのかとか、まあ、他の事例は説明できるのかとか、自分ならどう解決するかっていうのを考えると、推理力とか、まあ、そういった力が鍛えられる。そう
1: なるほど。
0: そうだから探偵小説読んで俺はこうやって犯行を起こすみたいなそういったことだったりだとか、逆に、まあ、この人はどう考えて、まあ、こういうことを起こしてしまったのかだったりだとか、まあ、そういったことを考えると、まあ、こういった力が鍛えられるのかな。
1: なるほど。
0: はい、じゃあ3つ目、運動する。
1: 運動か、
0: はい、まあ、有酸素運動は脳の健康と認知機能にいい影響を与えることが多いって研究で示されてます、
1: うんうん、
0: おすすめはウォーキング、ランニング、水泳、サイクリング。
1: 有酸素運動といえばっていうものが一気に出てきましたね。
0: そうだね、まあね、なんかこういう感じのさ、毎回体のどこかしらを改善するための運にやることとして運動って言われること多いよね。
1: まあ確かに大体運動ですよね。
0: うん、もしかして大学生運動不足ってバレてるのかな。はい、じゃあ次の一つが知識を増やす。
1: うんうんうん、
0: そう IQ と知識は別物なんだけど、まあ、知識が増えると問題を解くための材料が増える。手がかり、うんうん、推理をするってなる考えると手がかりがいっぱい増えるんだよね。
1: うんうん、
0: だからまあ様々な分野に触れることで、まあ、物事のつながりが見やすくなる。今の近郊大の考え、神田工業大学の考え方かな。
1: あーリベラルアーツの方である。
0: そうそうそう、
1: なるほど、納得しました。
0: うん、やっぱりね、なんかこういろんなことを知ることって頭が良くなることにつながるんだね以上 IQ についてと、まあ、頭を動きを良くする方法についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。カナブーンでないものねだり。

0: さて、まあここまでね、1時間天才とは何かと、天才になるにはどうしたらいいのかについて2人でお話ししてきたんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。
1: まあやっぱり今回は天才をテーマにやってきたんですけど、まあ、天才って自分たちとはひときわ老いた存在と今まで思ってたんですけど、まあ、先ほどのコーナーで、まあ天才になるにはというところで、意外と自分でも実践できそうなことがいっぱい聞けて、もしかしたら自分も天才になるチャンスがあるのではとすら思っちゃいましたね。
0: そうだね。まあまあまあ、僕もいろいろとさ、ゲームを紹介してくれる、まあ、天才の子ってことで松島くんに紹介してもらったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ考えた。やっぱりね、コミュニケーション能力も大事だしさ、まあ、ゲームの知識も大事だしさ、そう、何事もなんか好き嫌いなく、ご飯じゃないんだけど、知識を取り込むことって大事なんだなって思ったね。
1: まあ、あとは先ほど先輩というか前に言ってくれた努力型の天才というのも、まあ、やっぱりずっと頑張り続けるっていうことも、まあ、やっぱり考え続けるとか知識を取り込むっていう面では天才なんだなっていうふうに思いましたね。
0: そうそう、僕なんか実生活で友達にも努力できるやつは天才だって言ってる子がいて、まあ、その時はそんなにって思ってたんだけど、まあ、今になってさ、長期休み長くなったじゃん、
1: 長くなりましたね。
0: そう、持ってくれっていうか、入ってくる知識も多くなったからさ、そういったことに関しても頑張って努力して暗記して定着できるっていうのも、それはそれで天才なんだなっていうのが大人になって理解できたなって感じかな、僕は。
1: なるほど。
0: そう、やっぱりそう、努力っていうところもなんか頭がいいのステータスじゃん。
1: ですよね。
0: そうだから、まあ天才として言ってもおかしくないんじゃないって思うよね。
1: わかります。
0: はい、ここまで KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
3: ICT 国際高等専門学校。
4: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
5: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

さて今回も FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。今は冷凍食品がとても充実してますよね。しかも美味しい。私が好きなのは冷凍食品の大判焼き、クリームじゃなくてあんこのやつね。先日よく行くスーパーで買い求めましたら、いつもの商品がお値段そのまま増量でいつもより1個増えていました。これは輝く小判より甘い大判焼き、あー嬉しい。さあ未来のお宝ソング、1曲目は名取。6月12日に新曲パペットをリリースしています。このリリース日から名取は全国ホールツアーもスタートさせていまして、石川県もあります。来月7月5日本田の森北電ホールでのライブが予定されていますね。もちろんこの新曲も披露されるでしょう。お送りします、名取パペット。

お送りした曲はナトリパペットでした。次はトンツカタンタンのヒットでブレイクした4人組バンドクレイジーウォーウォー、5月20日に新曲心臓マッスルをリリースしています。クレウォの曲は覚えやすくってね、そのキャッチーさが癖になりますよね。いきましょう、クレイジーウォーウォー心臓マッスル。

お送りした曲はクレイジーウォーウォー心臓マッスルでした。未来のお宝ソング、先日インスタを見ていたらマッサージ店の広告動画が流れてきまして、今このインスタから申し込まれた方は60分いくらっていうね、とてもお安い料金が表示されていたんです。そういうほぐしどころっていうんですかね、割と好きでたまに利用することもあるので、じゃあと思ってそこに行ってみました。そしたら施術ももちろん料金も文句なしと、あらいいねと思って次もお願いしようかなと帰りに予約しようと思ったら、その特別料金は初回のみで次回からは通常料金だと、初回の5倍以上の金額でね。これもね営業なんでしょうけど、次も格安なんてうまい話はないなと、とても勉強になりました。後からその広告見たらね、やっぱりちっちゃく書いてあるのね、初回のみっていう、ほんと自分には最近必要、老眼鏡。はい、一曲いきましょう。これはかけるんじゃなくて外します。今年1月リリース、ノア、メガネを外して。

お聴きいただいた曲はノア、メガネを外してでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。伝統的な建築物、京町屋。京都市が条例で定めた呼び名で、1950年、昭和25年以前に建てられた木造の町屋を京町屋と言います。玄関から奥へ続く土の通路、通り庭など、京都の歴史的な町並みを形作ってきたこの京町屋ですが、近年この保存が課題になっているんですね。築100年規模の建築物ですから、壊したら作り直せない。じゃあ傷んだところを修復しようとするも、建築の工法が限られ、コストがかさむ現状、課題があるわけです。観光客からすると、あの街並みも京都の魅力ととっても人気がありますが、古き良き京都の風景も時代とともに失われてしまうのかもしれません。観光するのと住むのでは大違い。今日のおうち話、いえ今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 の第4スタジオサンセットからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。エララングレー、4月にリリースしたアルバムダンデライオンがビルボードのアルバムチャートでナンバーワンを獲得するなど長くヒットしていますね。そしてこのアルバムに収録されているあのヒット曲もまだまだシングルチャートで上位にいます。聞いてください。エラ・ラングレー、中人テキサス。

お送りした曲はエラ・ラングレー、囚人テキサスでした。未来のお宝ソング、今日最後は2022年の作品です。ウル、それを愛と呼ぶなら。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今月、野々市市内の小学校では体力テストが行われています。私は運動が苦手な子供だったので、体力テストも苦手でしたね。特に柔軟性を測る長座体前屈は、毎年ほとんど記録が変わらず、自分の体の硬さを痛感していました。今測ったら、記録を見るのも少し怖いです。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ベニー・グッドマン楽団、ブッダの微笑み。

ベニー・グッドマン楽団でブッダの微笑みをお送りしました。次に紹介するのはペトラ・クラークの花のサンフランシスコです。ペトラ・クラークはイギリスの歌手で女優です。1960年代に活躍したイギリスを代表する歌手として知られています。彼女は9歳の時にラジオ放送でデビューし、その後13歳でレコードデビューを果たしました。これからおかけする花のサンフランシスコは1967年のアルバム These are my songs に収録されています。スコット・マッケンジーが発表した楽曲で、作詞作曲はママス&パパスのジョン・フィリップスが行いました。それではお聞きください。ペトラ・クラーク、花のサンフランシスコ。

お送りした曲はペトラ・クラーク花のサンフランシスコでした。次はマントバーニ&ヒズオーケストラ噂の男です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

一年で最も昼の時間が長くなる夏至。今年は6月21日にあたります。薄田アローの句です。禁煙す夏至の夕べのなど長き。禁煙をしているとただでさえ長い夏至の夕べがなおさら長く感じられると読んでいます。禁煙す夏至の夕べのなど長き。薄田アローの句でした。一年で最も昼の時間が長いと聞くと、日が暮れるまで何をしようかと考えるだけでもワクワクしてきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デビッド・ヘンチェル Have you seen my baby?

お送りした曲はデビッド・ヘンチェル Have You Seen My Baby でした。最後の曲です。クリフォード・ブラウンフロッシー・ルー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の松山美幸です。この番組はアニメの話題とともに私のお気に入りの音楽を流していこうと思います。よろしくお願いしますはい、ということで、今回の番組なんですけど、私すごいアニメ見るのが好きで、最近も

飽きずにアニメを見てるので、ちょっとねそこの私が最近見てるアニメの中からまあ一つ二つ三つぐらいピックアップして、ちょっとね皆さんに紹介していきたいなって思ってます。はい。でところでなんですけどはい、皆さん最近どうお過ごしでしょうかはい、私はですね、まあ、実際なんかその、まあ、3年生大学3年生っていうのもあって、まあ、インターンのなんか申し込み応募とか、まあ、会社説明会とかそういうのを、まあ、最近受け始めてるんですよね。申し込み始めてるっていうんですかね。はい、あるんですけど、なんかもうなんかそう、なんか先生とかになんか会社説明会行ってるんですよとか言ったら早いねとか言われたんですけど、でもなんかもう周りの私の周りの子がもういっぱい会社の面接、インターンの面接とかもういろんなところを受けてて、なんかやばいやばい、置いてかれる置いてかれるみたいな感じで、はい、なんかもう、ね、どうしようかなって思ってもう頭抱えてるんですよね。なんか自分やりたいこともまだ見つかってないんで、どうしていけばいいのかなって、はい現在進行形ですごい考えてるんですけどねはい、まあね、どうしていこうかなっていう感じなんですけど、まあ、皆さんもね、なんか、まあ、これから聞いてる方が中学生だったら高校ね受験があったり、高校生だったら大学受験があったりすると思うんで、はいね、いっぱい悩んでいきましょうねはい、ということでね、まあ、ここまでね、なんか私のインターン事情とかなんか話してきたんですけど、まあ、ちょっと話切り替えて本題の方に入っていこうかなって思います。はい、ということでね、まあ、1曲流してから私が紹介したいアニメについて話していこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオではFM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ミレイ、オーディナリーデイズ。

お送りした曲はミレイオーディナリーデイズでした。はい、ということで、まあ、早速なんですけど、まあ、ちょっと私が紹介したいアニメについて、まあ、話していこうかなって思います。はい、で、まあ、今回、まあ、2つよくて3つ話していけたらなって思ってるので、はい、楽しみにしててください。はい、でまず一つ目なんですけど、それが春夏秋冬大校舎春の舞っていう、まあ、アニメなんですけど、はじめに、まあ、このアニメのあらすじについて話していこうと思います。はい、で春夏秋冬春の大校舎春の舞は、まあ四季の大校舎って呼ばれる、まあ、人たちがいるんですけど、まあ、その人たちはなんか四季の神々から、まあ、四季ってあれ、あの春夏秋冬の四季なんですけどその四季の、まあ、神々から授かった力によって、まあ、世界にその春夏秋冬を巡らせる、まあ、仕事っていうか役割を、まあ、担ってる人たちが、まあ、その四季の大校舎って呼ばれる人たちなんですけど、まあ、ちょっとあの火曜ひなぎくっていう、まあ、春の大校舎が、まあ、いるんですけど、まあ、その火曜ひなぎくが、まあ、何者かに誘拐されて、まあ、大和の国から、まあ、春だけがですよね、消えちゃったんですよね。はい、で、まあ、それから10年後に、まあ、その行方不明だった、まあ、火曜ひなぎくが、まあ、突然その帰ってきたんですよね。はい、で、まあ、火曜ひなぎくの帰りを10年間もの間、まあ、探して、まあ、帰ってきてくれるって探して見つけるみたいな感じで、すごいあの頑張ってた護衛官が、まあ、いるんですけど、まあ、その護衛官が姫高さくらっていう子なんですけど、まあ、その子と、まあ、火曜ひなぎくが、まあ、帰ってきたので、まあ、再会したんですけど、まあ、大和の国が、まあ、その10年間ずっと、まあ、春がなかったわけじゃないですか、誘拐されてて、まあ、それで、まあ、春を巡らせていこうっていう、まあ、その役割をするために、まあ、火曜ひなぎくとあと姫高さくらが大和の国の全体を回って、まあ、春を巡らせようっていう、まあ、旅に出るっていうところから始まるんですけど、まあ、その大和に春を巡らせるっていう目的以外にも、まあ、その誘拐されて、まあ、時間を奪われたわけじゃないですか。10年間分の時間を奪われたので、まあ、それを取り戻すこととか、あと、まあ、その誘拐に、まあ、誘拐事件があったことによって、まあ、いろんな人間関係が崩れてたところもあるんですよね。だからその人間関係とかも、その誘拐がある前までは、まあ、その絆とかもあったわけですから、まあ、そういう絆を取り戻していこうっていう、まあ、目的もその後ろ背景にあったりするっていう、まあ、素晴らしい、はい、アニメなんですけど、はい、まあ、ちょっとねあらすじだけじゃ、まあね、伝わらない部分もあると思うので、もうぜひぜひ皆さん春夏秋冬大校舎春の舞を見てください。はい、見ていない人は見てください、はい、でちょっとあらすじとはちょっと変わっちゃうんですけど、まあ、この、まあ、春夏秋冬大校舎なんですけど、その、まあ、小説でそもそも出てて、でその小説を書いている人がそのバイオレットエヴァーガーデンの作者赤月かなさんが物語を書いている作品なので、はい、もしねバイオレットエヴァーガーデン好きだよっていう方にもちょっとおすすめの作品なのかなって思います。はい、ということでね、ここまで春夏秋冬大校舎春の舞について話してきました。ここで一曲お送りします。羊文学声。

0: お送りした曲は羊文学声でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の松山美幸です。はい、ということで、まあ、引き続きね、私がおすすめしたいアニメについて話していこうと思います。はい、で次紹介するアニメはどんがり帽子のアトリエというアニメです。はい、ではね、こちらもあらすじを話していこうかなって思います。どんがり帽子のアトリエはココっていう、まあ、魔法使いに憧れる、まあ、普通の女の子が、まあ、主人公のアニメなんですけど、まあ、そのココがいる世界では魔法使いは、まあ、生まれた時にもう才能を持つもの、まあ、生まれつきの才能を持つものだけとされてるんですよね。はい、でもある日ココは、まあ、魔法の、まあ、ちょっと秘密を知っちゃって、ココも魔法が使えるようになっちゃったんですね。はい、でココは、まあ、魔法使いに憧れている普通の女の子なので、もう魔法が使えるって分かった瞬間にもういろんな魔法を使ったんですよね。したらちょっとそのいろんな魔法の中に良くない魔法があって、ちょっとココのお母さんをちょっと石に変えちゃったんですよね。はい、まあ、その石に変えちゃったっていうところで、まあ、物語は始まっていくんですけど、ここは結構お母さん思いなところもあったから、ちょっとね、その自分のせいで石化させちゃったお母さんを、まあ、元に戻す方法を探すために、まあ、ここは、まあ、その魔法使いのキーフリーっていう人がいるんですけど、キーフリーの元に行って、まあ、弟子になって、まあ、魔法の使い方とか、まあ、魔法使いとして修行を始めるんですよね。はい、で、まあ、そこで、まあ、仲間、まあ、他の魔法使いの仲間とか、まあ、いろんな魔法の世界を、まあ、経験して、まあ、その経験の中にはいろんな戦いとかそういうのにも巻き込まれて、まあ、成長していくっていう話です。はい。はい、で私最初にこのとんがり帽子のアトリエを見た時に、なんかパッと見、そのまあ魔法使いのまあ成長物語って言ったらあれなんですけど、はい、なんか魔法がまあちょっと苦手で、まあ魔法使うのがちょっと苦手で、まあ困難を乗り越えながら魔法のレベルを上げていくみたいな感じのストーリーかなーって勝手に思ってたんですけど、なんかまさかの最初に、まあ、その主人公のお母さんが化石化するっていう、もう衝撃的なね。もう思ってない、もう180度もう全然もう真逆な感じのストーリーだったので、え、そんなところから始まるの？みたいな感じで、はい、すごいね、衝撃的だったアニメなんですよ。このアニメもすごいおすすめな作品なので、はい、ぜひ見てない方は見てください。はい、ということで、まあ、ここまでとんがり帽子のアトリエについて話してきました。ここで一曲お送りします。ハチで夏灯籠。

お送りした曲は8夏灯籠でした。はい、ということで、まあ、今回2つのアニメについて紹介してきたわけなんですけど、いかがだったでしょうか。はい、まあ、少しでもね見てみたいなとか興味あるなって思ってもらえたら嬉しいんですけどはい、まあね、ちょっと今回久しぶりにね自分ラジオをねやっているのですごい感覚を取り戻しながら話していたんですけど、はい、ちょっとねなんか拙いところあるなっていろいろね、ああ落ちたなって、力が衰えてしまってるなって思いながら、はい、ちょっとねもうどうしようかなって思いながら、はい、今回やってたわけなんですけど、はいね、ちょっとでもね私のおすすめしているアニメをもうぜひぜひ皆さん興味持ってもらえたら、はい、何よりですKIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の松山美幸でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私先月の下旬ぐらいから手のひらとかあと唇とかパカパカ割れるんですよね。これは何か栄養が足りないんでしょうか。まあ、あの乾燥注意報出たりとかいう日もありましたんで、あとエアコンをね使うようになったっていうのもあって空気が乾燥してるからなのかなと思うんですが、まあ、あのダメなのは割れてからケアをするっていうのが良くないですね。あらかじめこうケアをしていかないといけないなと思いつつも、ついつい治るとおろそかになってまたパカパカ割り始めるっていうので、気をつけたいと思います。リスナーさん、おすすめのケア方法とかあったら、よければ教えていただければなと思います。まあでも一番は、継続してケアすることですかね。気をつけます。さあ、焙煎井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはシンガーソングライターの明け星が2007年平成19年にリリースした2枚目フルアルバムMeet Along the Way の収録曲です。お送りするのは明け星、Close My Door。

の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学のハンドボール部が令和8年度北信越学生ハンドボール春季リーグ戦で優勝されました。北信越学生ハンドボール春季リーグ戦は5月22日から24日に開催され、一部リーグ4戦全勝で金沢工業大学ハンドボール部が優勝し、これで2年連続の優勝となりました。さらに個人賞として最優秀選手賞1名と優秀選手賞3名、優秀学生審判賞を1名が受賞されました。今大会の結果、8月に行われる東日本学生ハンドボール選手権大会に北信越代表として出場権を獲得しました。引き続き部員全員でさらなるレベルアップを目指して頑張っていきますということで、ぜひ応援してあげていただきたいと思います。またハンドボール部ではインスタグラムで部員の紹介や部活動の様子を発信もしていますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。ハンドボール部の皆さん、8月の東日本学生ハンドボール選手権大会頑張ってください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いきなりですが、私は歴史人物について知ることが好きです。きっかけは小学生の頃読んだ歴史人物の生涯が載っている漫画です。社会の授業ではその人がどのように大きな影響を残したのかしか掲載されていません。しかし、どんな立派な人にも背景には喜怒哀楽の詰まった物語があるのだと分かって、歴史人物について調べるのが楽しくなりました。ぶしつけですが、一人紹介させていただきます。今回はボルフガング・アマデウス・モーツァルト。西洋音楽に大きな影響を与えた偉大な作曲家です。そんなモーツァルトは明るくひょうきんな性格であったとされています。いたずら好きであり、大の犬好き、そして金銭感覚が鈍く、借金を繰り返したと言われています。音楽からは考えられない人間味あふれる素顔を持っていますよね。若い頃から多大な才能を持ち、神童と言われたモーツァルトですが、わずか35歳という若さでこの世を去ってしまいました。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品はボルフガング・アマデウス・モーツァルトのレクイエム・ケッヘル626より涙の日その日はとなります。このレクイエム・ケッヘル626はモーツァルトが亡くなる直前まで取り組み絶筆となった名曲となります。モーツァルトの死に際はとても不可解なものとなっており、この曲の依頼主も匿名になっています。いろんな説が出ていますが、はっきりとした真相はまだわからないそうですよ。それではお聴きください。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのレクイエム・ケッヘル626より涙の日その日は。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で、モーツァルトのレクイエムケッヘル626より涙の日その日はお聞きいただきました。リスナーさんは社会歴史の授業は好きでしたか？私は正直記憶勝負の科目って思ってたので、記憶問題苦手だったので歴史も苦手、得意ではないなと思っていましたね。大人になってから大河ドラマとか人の人生に注目して見るようなものを見て、あ、面白いなって思えるようになりましたね。なんかもっとね、歴史について興味を持てていたら、もっと覚えていたらよかったなって今になって思います。さあ、ところでモーツァルト、お金に無頓着っていうことでちょっと親近感が湧いております。でもまあ借金まではねしたくないなっていうので、そこにはあまり親近感湧かないようにしたいなと思います。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ76

76.3MHz、またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2002年平成14年にリリースされたラグフェアの2枚目のシングル曲をお送りします。ラグフェア、恋のマイレージ。

お送りしたのはラグフェア恋のマイレージでした。次にお送りするのは女性ダンス&ボーカルグループフラワーの4枚目シングル曲です。この曲は松任谷由実の有名曲のカバーです。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクイーンのアルバム旋律の王女をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: Look out. Montage!
1: Rock and roll!
2: KIT PMC サウンドパーティー。今回はクイーンのアルバム、旋律の王女をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はクイーンのアルバム、旋律の王女をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見、ゴスペラーズ33枚目のシングルをお送りします。セルゲイ・ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番第3楽章の主題をモチーフとした曲です。テレビアニメのだめカンタービレパリ編のオープニングテーマに使われていました。2008年、平成20年リリース、ゴスペラーズスカイハイ。

ゴスペラーズスカイハイをお送りしました。2012年平成24年にリリースした AKB48 のナンバーをお送りします。 AKB48 ちょうだいダーリン。

AKB48 ちょうだいダーリンお送りしました。中村雅俊が1975年昭和50年にリリースした俺たちの旅お送りします。中村雅俊4枚目のシングルです。この曲はリリースした年の秋からおよそ1年間テレビドラマ俺たちの旅のオープニングテーマに使われていました。中村雅俊、俺たちの旅。

さあ現在盛り上がっているサッカーワールドカップ、金沢工業大学でも盛り上がろうということで、23号館1階にある KIT 学生ステーションではワールドカップ予想イベントが行われています。大学みんなで楽しむ参加型イベントです。試合の勝敗の予想をしたり、スタメン予想やそしてトーナメント予想と、さまざまな予想を皆さんと一緒に楽しんでいきたいなという、どなたでもご参加いただけるイベントです。絶賛開催中です。来月22日水曜日まで開催しています。時間は朝の8時から夜の9時21時までです。これだけ長いとフラッと立ち寄って予想をするということもできそうですよね。みんなで盛り上がろうワールドカップ予想イベント、金沢工業大学23号館1階の学生ステーション、ぜひお立ち寄りください。

EMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年リリース、斉藤洋二&トラブルマインド、濡れた瞳のジェシー。

斉藤陽次&トラブルマインド濡れた瞳のジェシーをお送りしました。谷山ひろこ4枚目のアルバム鏡の中のあなたへお送りします。1978年昭和53年リリース、リリースから1週までいかないんですが、1988年昭和63年に CD としても再リリースされています。そのアルバムの中から谷山ひろこ桜貝。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10025位の曲、ペリーコモラウンド&ラウンド、お送りします。乗車ピロとルース・トールマンが1956年にリリースした曲で、ペリーコモはカバーなんですね。大ヒットしたこの曲、映画、テレビ、CM と数多く使われています。映画の一部をご紹介すると、リリースから3週半ば回ったくらいの1999年公開の映画ブラスト・フロム・ザ・パストでも使われていましたし、前後しますが1993年公開の映画マルコム X では、映画のワンシーンでラジオから流れている曲としても使われていました。一周回って海外編、1957年リリース、ペリーコモラウンド&ラウンド。
1: Find a wheel and it goes round, round, round as it skims along with a happy sound as it goes.

今日の一周回って海外編はペリーコモラウンド&ラウンドお送りしました。

皆さんお気に入りのパン屋さんってあったりするかと思うんです。ただ家から遠いのでめったに行くことはできないんですが、行けた時にはまとめ買いしてくるんですよ。といってもまあ 2,3,000円ぐらいのレベルのまとめ買いですかね。そこはね、自分でパンを取るところではなくって、お肉屋さんみたいに対面式でパンを見て、これくださいあれくださいってお願いするんですよね。でいつも欲しいものを次々言っていくと、私の場合スイーツ系が多いんですよ。その日はバランスよく買おうと思って、惣菜系を多めに意識してスイーツ系もオーダーしていたんです。お会計をしたら5000円近くいったんですよ。え、そんなに買ったと思ったら20個近くも買ってましたね。いやー、まさに大人買いになりました。まあ、めったにいけないから大事に1日1個ずつ食べています。さて後半にお送りする曲、まずはミーシャのナンバーです。2000年平成12年リリース、ミーシャエスケープ DJ 渡来リミックス。

ミーシャエスケープ DJ 渡来リミックスでした。1989年平成元年にリリースされたプリンセスプリンセス4枚目のオリジナルアルバムラバーズからお送りします。プリンセスプリンセスレイン。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。1938年昭和13年リリース、上原敏、鳩場歌谷。

上原敏鳩場かたぎお送りしました。ラストはD51 のナンバーです。2007年平成19年リリース D51 スタンドアップ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は、キッスのアルバム、地獄の全貌、その1をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はキッスのアルバム地獄の全貌その1をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、キッスのアルバム、地獄の全貌、その1をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はキッスのアルバム地獄の全貌その1をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はKISSのアルバム地獄の全貌その1をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月19日金曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては市営住宅入居者募集についてのお知らせです。野々市市二日市五丁目にある市営椿の里住宅では現在入居者を募集しています。募集しているのは、市営住宅の収入基準を超える中堅所得者を対象とした地域優良賃貸住宅で、4階と5階の1部屋ずつ、合計2部屋の入居者を募集しています。間取りは 1LDK で、家賃は所得に応じて異なります。申し込みには様々な条件があり、所得月額や対象となる世帯についてなど、入居の詳しい条件については野々市市のホームページをご確認ください。申し込み期間は6月30日火曜日までです。必要となる書類などは建築住宅課の窓口、または野々市市のホームページからもダウンロードすることができますので、募集要項を確認していただき、必要書類を建築住宅課の窓口までご持参ください。応募者多数の場合は、野々市市が申請書類を受理した人を対象に公開抽選を行います。公開抽選は7月24日金曜日を予定しています。また応募者が定員に達しない場合には、7月1日から随時募集を受け付け、定員に達し次第終了となります。入居が可能となるのは、原則必要な手続きが終了した翌月の1日以降です。市営椿の里住宅へのお申し込み、お問い合わせについては、建築住宅課までお願いします。建築住宅課の電話番号は、076-227-6087、076-227-6087です。ここまでは市営椿の里住宅入居者募集についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はコールマン・ホーキンス、サムワン

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。

0: 健康インフォメーション野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046、076-227-6046です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアートペッパーティックルトー。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は麦ご飯を使った炒めビビンバ、味噌ワンタンスープ、クリームヨーグルト、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使ったタコス風ライス、フレンチフライ、コーンスープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。6月19日金曜日、今日は午前9時30分から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。今日は一般質問2日目です。午後6時からはにぎわいの里野々市上野で開かれる野々市市自衛隊家族会定期総会に出席します。6月20日土曜日午後1時30分から富岡防災コミュニティセンターで開かれる野々市農業協同組合通常総代会に出席します。6月21日日曜日午前7時45分から白山市で行われる白山野々市川北消防訓練大会に出席。午後4時からは金沢市で開かれる大学コンソーシアム石川創立20周年記念講演会に出席します。6月22日月曜日午前9時30分から庁舎内で開かれる野々市市シルバーリハビリ体操指導士養成講習会開講式に出席します。以上、阿波隆明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ームタウン71、71市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン71は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年リリースのフライングキッズ9枚目のアルバムホームタウンからお送りします。同じ年にリリースされた12枚目のシングルです。シャンプーの CM ソングにもなっていました。フライングキッズ戸惑いの時を超えて。

フライングキッズ戸惑いの時を超えてお送りしました。2012年平成24年にリリースしたミーシャ26枚目のシングル恋は終わらないずっとのアコースティックバージョンをお送りします。テレビドラマ初恋の挿入歌にもなっていました。ミーシャ恋は終わらないずっとアコースティックバージョン。

ミーシャ、恋は終わらないずっとアコースティックバージョンをお送りしました。中森明菜が様々なアーティストの曲をカバーしたアルバム、1960年代から1970年代の昭和のムード歌謡をカバーしたムード歌謡歌姫昭和名曲集からお送りします。私が大好きな夏木マリの曲のカバーです。2009年平成21年リリース、中森明菜、絹の靴下。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターでは、ある場所で不意に新しいコーナーが出来上がるんです。今回は謎解き。学生の皆さんは勉強で頭をフル回転させているかと思いますが、謎解きに関してはまた違った思考回路を使っているのではないかと思うんですよね。なので別の角度から脳にいい刺激があるんではないかと思います。ぜひ新しいコーナーを探して謎解きにチャレンジしてみてください。

島野桃江黄昏マイラブをお送りしました。2012年平成24年にリリースしたストラトダンサーズの曲をお送りします。ストラトダンサーズは漫画家中川勇と月刊漫画雑誌編集部編集者によるロックバンドです。今からお送りするビレッジヴァンガードのテーマにはコーラスに江口久志、吉田戦車、大日向豪、小林仁子、小野夏目といった豪華な漫画家の皆さんが参加しています。ストラトダンサーズビレッジヴァンガードのテーマ

0: いつもお世話になってます。
1: ストラトダンサーズビレッジヴァンガードのテーマをお送りしました。2013年平成25年にリリースしたさよならポニーテールのセカンドフルアルバム青春ファンタジアからお送りします。さよならポニーテール、君になりたい。

海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1006位の曲、アルグリーン、レッツステイトゲザーをお送りします。アルグリーンの代表曲の一つです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、一部をご紹介しますと、1983年ですから、リリースからほぼ一周回ったくらいにはティナ・ターナーが、さらに回って1994年ロバータ・フラック、もう一周回ります、2011年にはリンダ・カーターがカバーしています。一周回って海外編、1971年11月リリース、アルグリーン、レッツステイトゲザー。

KIT PMC 一周回って歌発見。暑くなってきて我が家では麦茶が登場しています。今まではティーバッグで作っていたんですけれども、遅ればせながら我が家でも濃縮麦茶タイプの缶茶を使っています。2リットルぐらいのお水に薄めて作るものなんですよね。麦茶作りって面倒ですよね。この割って飲むタイプの濃縮系のお茶、本当に便利だなと思って、今まではティーバッグで煮出したとしてもそこから冷やさなきゃいけないし、水出しだと時間がかかるし、あー麦茶が切れた、ストックない、すぐに飲めないみたいな現象がありましたけれども、この濃縮タイプの麦茶だったらすぐに作ることができるから本当に便利ですよね。濃縮系だったら家族の誰もが作ってくれそうな気がします。昔我が家であったんですけど、ティーバッグタイプでの麦茶だと切れかかったらそれを発見した人が作るっていうシステムだったんですが、発見しちゃって飲み切ったら作らなくちゃいけないじゃないですか。面倒ですよね。となったらもう本当にコップ一杯あるかないかくらいずっと残ってるんですよ。誰もが作りたくないから。そんなことも解消されそうです。本当に便利な時代ですよね。さて後半にお送りする最初の曲は2014年平成26年にリリースしたシニージュニアのナンバーです。シニージュニア Listen to the Music DJ ワイルドパーティーリミックス。

シニージュニア、Listen to the Music DJ ワイルドパーティーリミックスをお送りしました。1970年、昭和45年にリリースした柴崎由里の懐かしいナンバーです。柴崎由里、みなしごハッチ。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした 3LDK のナンバーをお送りします。お笑いコンビキャインの天野博之と宇戸鈴木、そして谷口聡一とのユニットでした。 3LDK 怒るかな。

3LDK 怒るかなお送りしました。ラストは岩崎宏美のナンバーです。1976年昭和51年にリリースした5枚目のシングルです。岩崎宏美未来。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

先日美容院に行くと頭皮が日焼けしていると言われました。担当の美容師さんによると、頭皮に紫外線のダメージが加わると白髪の原因になると聞き、慌てて頭皮にも使える日焼け止めスプレーを買いに行きました。今からでも遅くないと信じて、頭皮の紫外線対策も行っていきたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。チャーメッツ、プリーズドントキスミーアゲイン。

チャーメッツで Please Don't Kiss Me Again でした。次に紹介するのはアンディ・ウィリアムスです。アメリカの歌手アンディ・ウィリアムス、彼は教会の合唱隊で歌を始め、兄たちとウィリアム・ブラザーズを結成し、ラジオなどに出演しました。その後1952年にグループは解散し、ソロ活動を始めます。今日は1970年に全英7位を記録した曲を1曲お届けします。それではお聴きください。アンディ・ウィリアムス、遥かなる面影。

お送りした曲はアンディ・ウィリアムス、遥かなる面影でした。次はアバのハニーハニーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

母の日の贈り物といえばカーネーションですが、父の日にはバラを贈る習慣があるんですね。安沢静雄の句です。父の日の顔にかぶさる新聞紙。父の日に父親に話しかけようとしたところ、顔に新聞紙がかぶさ

立っていたと呼んでいます。父の日の顔にかぶさる新聞紙。安沢静雄の句でした。私の父はバラの花より食べ物やお酒の方が喜びそうなので、今年もまた一緒に飲みに行こうかなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。チャーリー・クリスチャンとディジー・ガレスピー、アップ・オン・テディーズ・ヒル、ライブ版からお送りします。

チャーリー・クリスチャンとディジー・ガレスピーでライブ版からアップ・オン・テディーズ・ヒルをお送りしました。最後の曲です。クール&ザ・ギャング、ジョアンナ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢東大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のビバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: ビバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝

らソング。最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。FM-N1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお届けします。よろしくお願いします。手取川などで鮎釣りが解禁となりましたけど、鮎は漢字で書くと、そうです、魚辺に占うと書きますね。昔神宮皇后が川で鮎を釣る釣果で一年の豊作などを占ったことで、魚辺に占うと書くようになったという説もあるそうです。わかったかな？ Are you okay? さあ、未来のお宝ソング、1曲目は A グループ6月17日にニューシングルデコボコライフをリリースしています。 A グループ、最近よくメディアにも登場していて目立ってるなという印象があります。スタート社の次のヒットメーカーですかね。現在公開中の映画おそ松くん実写版の主題歌です。新曲 A グループデコボコライフ

お送りした曲は A グループデコボコライフでした。次はビアリストックス。2022年にメジャーデビューした2人組のユニットビアリストックス、5月に新曲一瞬をリリースしています。現在ビルボードジャパンの新人チャートでも上位につけている人気曲です。ボーカル穂木本空の透明感あるボーカルとシンプルで上品なサウンド、洗練されてますね。聞いてみてください。ビアリストックス一瞬。

お聴きいただいた曲はビアリストックス一瞬でした。未来のお宝ソング、暑い日にはシュワシュワっとした炭酸の喉越しもより美味しく感じますけども、先日あるリカーショップ、お酒屋さんに行きましたら、無炭酸と書かれた缶チューハイが並んでいました。へ、わざわざ無炭酸って歌うこんな商品もあるんだなと。このメーカーによると、炭酸、刺激の少ない飲料を好む若者が増えていて、無炭酸は優しい飲み口で炭酸疲れしませんよと紹介されていました。僕は同じ炭酸でも微炭酸より強炭酸の方が好きなので、どうせならもっと疲れるくらいの刺激が欲しいなと思っています。メーカーからするとこういう意見が疲れるのかもしれませんね。じゃあ一曲いきましょう。ラブ微炭酸、イエイイエイイエイ。2005年、オレンジレンジ、お願いセニョリータ。

夏っぽくていいですね。オレンジレンジ、お願いセニョリータでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。野々市市では生活支援商品券の配布、その利用が始まっていますが、東京都港区では物価高対策として港区ペイというデジタルの地域通貨を住民に付与しています。昨年7月から運用している地域のキャッシュレスサービスで、区民1人当たり1万円分のポイント付与になります。このポイントをめぐって今月、港区の15歳の少年が逮捕されました。警視庁の発表によると、港区ペイを得るための住宅に郵送されていた行政からの通知書をポストから抜き取って、自分のポイントとして付与していた電子計算機使用詐欺容疑です。ポスト内のギフトコードの封筒を見てですね、宝の山だったと少年は話していたそうですが、スマホの利用も進んでいる時代ですからね、コードさえ分かれば他人でも簡単にポイントを獲得できる仕組みこそ見直さなくちゃいけないのかもしれませんね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽いきましょう。来月7月3日に日本公開される映画、ディズニー&ピクサーの最新作トイストーリー5、その主題歌テイラー・スウィフトの I Knew It、I Knew You がリリース後ビルボードのチャートで早速ナンバーワンになっていますね。聞いてください。テイラー・スウィフト I Knew It, I Knew You。

お送りした曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした。未来のお宝ソング、今日最後は2020年のヒットナンバーです。ユーリ、ドライフラワー。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。様々なアプローチで

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は5月途中くらいからですかね、なんかちょっと暑くて参った参ったっていう感じなんですが、6月の季節を楽しんでおられますでしょうか。6月は実はホタルの季節ですので、今日はホタルのお話をしておこうと思います。某アニメが夏のお盆の頃のようなイメージですが、実はホタルには源氏ボタルと平家ボタルがいて、源氏ボタルは6月ぐらいからもう始まっております。早速ですが、石川県のホタルの鑑賞のご案内をさせていただきます。石川県白鳥路ホタル鑑賞の夕べ、6月7日8日12日から14日ということで、もう終わってしまったんですが、金沢市金沢城外外堀公園の白鳥路でやっておりました。それから、今週ですね、湯枠温泉ホタルナイトで6月20日土曜日、湯枠温泉の玉泉湖畔でやっております。それから、金沢城兼六園四季物語蛍鑑賞会、6月26日金曜日から27日土曜日、7月3日から4日土曜日ということで、兼六園でもやっています。さらに私の個人的な情報で聞いている観光スポットというより、本当にホタルを育てるために無農薬で田んぼを作っている方々がおられます。こちらはホタルを生きられる環ホタルが生きられる環境を残したいと言ったらいいのかな、ホタルのためのホタルの共存のためにやっているものです。本当に石川県民にとってとっても大切な場所だと思うので、こっそり紹介したいと思います。一つ目は JA 白山ホタル観察会開催している白山市渡津町のホタルのホタルの里というところですね。二つ目は一里のホテルのホテルロアンのホタル鑑賞ツアーなどがあります。なかなか公共交通機関でも行きにくいですし、 CM とかでも流れるわけではないので、またもしかしたらホタルがいないかもしれない、すごい見えにくいかもしれない、案内する人もいないかもしれない、足元がぬかるんでるかもしれないみたいなこともあるかもしれません。これらのホタルは前の年にホタルが交尾して、ホタルが飛んでホタルが交尾して産卵して、冬を越えて春から夏にかけて幼虫になってホタルになるっていう、本当に自然の中で自然と戦っている自然のホタルです。だから例えば米を収穫するために、本来であればいろんな害虫がいるので除草剤や消毒をまくのが普通なんですけども、これらの田んぼではまきません。お米を作るためではなく、ホタルのために無農薬で田んぼを作っています。まあもう採算合わないんですけど、ホタルのために無農薬で作るっていうことをやってます。彼らの主張としては、全ての田んぼは無農薬でやってはいけないっていうくらいなんですけども、地球に生きる生物のために無農薬でやっていきたいっていう活動をしておられる人たちです。本当心から応援したい活動です。というわけで、まず1曲目の曲を聴いていきたいと思います。ボーカロイドの曲です。一緒に聴いてみましょう。ナブナ、夜明けと蛍。

ナブナ、夜明けとホタルでした。この曲は2015年にナブナさんが作った曲で、私はこの曲は知らなかったんですが、大学院のミキサーの山田くんは中学生の頃 YouTube で聴いて知っているとのことでした。当時はボーカロイドが初期より発達してかなり自然になっています。

って、まあ、2時間くらいで行けます。新幹線でも行けるんですが、途中の乗り換えの時間もありますし高いので、ゆっくり石川富山の田んぼの風景を見るのも幸せなので、ぜひ各駅停車でゆっくり行かれることをおすすめします。そして滑川駅について歩いて8分ということで、10分以下で行けるのでとても便利です。実はゴールデンウィーク中に行けたので、当時はホタルイカが光るショーをやっていました。今年は5月26日までということで、もうホタルが富山湾に上がらなくなってしまうんですね。もういろんなお魚や生物がいるっていうのは当然のことではなくて、本当に多くの自然の営みが関係していて、季節によって見られたり、年によって豊漁だったり、早く現れたり、早くもういなくなってしまったりみたいなことがあります。で、その時ゴールデンウィークに行った時はホタルイカが旬で、ホタルイカミュージアムのレストランでホタルイカ丼を食べました。それから帰りに滑川のスーパーで生のホタルイカを買って食べることができました。本当にラッキーで、本当に、幸せっていう感じで、本当に楽しかったです。それでは次の曲に行ってみたいと思います。井上陽水、ホタルの光、ユナイテッドカバーからお送りいたします。

井上陽水、蛍の光、ユナイテッドカバーでお送りしました。この蛍の光、知っている曲でしたよね。でも井上陽水さんの歌声、アレンジ、本当素敵でしたね。蛍が飛んでる幻想的な雰囲気に感じました。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、ホタルイカミュージアムには深海に潜る体験ができる VR システムがある。ホタルイカミュージアムには行ったことがありますか？ホタルイカが好きな人、もうね、北陸に住んでる人、それから VR に興味がある人はぜひとも行ってみてほしいです。ここで展示されている作品の一つに VR ゴーグル、それから歩きをセンシングするデバイスが体験できます。私こういうの初めてやりました。万博行きまくってても装着に時間がかかるので、これは 初体験でした。うちの研究室の学生さんも去年この装置が欲しいって、この歩ける装置が欲しいって言ってたんですけど、まあ、100万円ぐらいするので、私たちは簡易的な7万円ぐらいの加速度センサーを用いて研究をしているんですが、この装置使えます。この装置を使って海の中を歩き回るっていう体験ができます。例えばテレビゲームだと画面だけを見るんですが、 VR とこの装置を使うと腰は固定されてるんですが、円柱に沿って360度あちこちの方向に歩き回ることができます。で、手を動かすと VR ゴーグルで自分の手が見えるんですが、その手が動いていて、そこに見えて海の中のゴミ拾いのお手伝いをしたり、それからホタルイカを追いかけていくと本当海の中にいるような体験ができます。で、ホタルイカってご存知の通り 3,4 センチぐらいで小さいじゃないですか。で、その手で持つこともできるんですが、モードが変わると、あのホタルイカに、自分自身がホタルイカに変装してめっちゃちっちゃくなって、ホタルイカとの気持ちになってホタルイカを見ることができるっていう、すごくないですか。これ絶対に普通の生活では体験できないと思います。ホタルイカが自分の大きさ、自分がホタルイカの大きさになって、その大群に遭遇してホタルイカの気持ちになれるという、本当にすごい作品だなと思いました。ちなみにこの作品は XR クリエイティブアワード2023個人部門最優秀賞受賞された石村拓也さんの作品です。富山県出身の石村拓也さんの作品になります。ぜひ見に行ってきていただけたらいいなと思います。それでは最後に蛍に関してこの名曲を一緒に聴きましょう。鬼塚千尋、蛍。

か。今日はホタルに関して、地上のホタルと海の中に住むホタルイカについてお送りしました。全然違うじゃんって思うかもしれませんが、両方ともバイオルミネセンス、生物発光という化学反応を利用しています。仕組みは似ているのですが、化学物質自体の構造はちょっとだけ違っていて、進化の仕方も全く別のものですが、類似した反応が起きるっていうのは本当に面白いなと思います。今年の夏もぜひ自然に多く触れてみてはいかがでしょうか。自然に多く触れることにより、自然科学はもちろん生物の進化、コンピューターによる再現など、どんどん興味が広がっていくんじゃないかなと思います。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。6月19日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すでに気温が上がってるようですね。
1: はい、私あの朝通勤の時に野々市市内扇ヶ丘の道路上の気温表示見ますと、もう8時ぐらいの時点でね、26度となっていまして、
0: 夏日を超えているという、
1: 暑いなというふうに感じていたんですけれども、気象庁発表の金沢市の気温、午前8時現在では 26.2 度、湿度が 67%。
0: そうですか。
1: 晴れているのにジメジメしていると。
0: でもその石倉さんもね、このスタジオにね入っていた時も第一声がもう暑くて死にそうみたいな感じでしたもんね。もうね、これからさ番組スタート
1: する時、我々界隈あの暑いの非常に苦手なので
0: 体鍛えてるのにって思わず言ってしまったんですけどもね、でもね本当なんか体がなかなかこうついていかないというかね、
1: ちょっと急ですしね。
0: そうですよね。でもね、あのまだ5時台かな。